Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună dimineața, prieteni Metropola TV, și bine v-am regăsit la obișnuita noastră întâlnire de sâmbătă dimineața cu voi, cei care ne urmăriți chiar și în vacanță. O vacanță care este pe cale să se încheie, pentru că echipele de Liga a doua, cele la care ne referim noi în mod obișnuit, încep să-și adune jucătorii din vacanță. Metalul Buzău a parcurs deja o săptămână de pregătire, cea mai grăbită formație de nivelul eșalonului secund. Bun regăsit, stimați radioascultătorii Sport Total FM, și astăzi, până aproape de ora 13, alături de dumneavoastră. Să vedeți că, deși eram la ora la care treceam în revistă echipele noastre, la nivelul eșalonului secund, v-am propus astăzi, vă propunem o surpriză, pentru că vom vorbi cu un președinte deja de prim eșalon. Da, cred că ați ghicit, este vorba de Robert Gherghe, care revine pentru prima oară alături de noi în calitate de președinte executiv al unei grupări de primă ligă. Te salutăm, Robert, bine ai venit!
1: Salut, Ionel, te salut, Ionuț, bine v-am regăsit!
0: Parcă mai liniștit așa, parcă mai exuberant, parcă mai încrezător, gata, cu grijile de Liga a doua, altceva la Liga a întâi, lucrurile sunt mai bine organizate, mai bine puse la punct, altă mediatizare, altă lume, Robert.
1: Da, într-adevăr, e indubitabil acest lucru. Este clar că ai cu tot și cu tot o altă expunere la nivelul primului eșalon, dar și Liga a doua, și trebuie să recunoaștem acest lucru în mare parte și datorită nouă, celor de la Metropola TV și Sport Total FM. Este o competiție care în ultimii ani s-a bucurat de o mediatizare mult mai intensă, mult mai puternică, și credem că ceea ce am făcut noi 6 ani de zile, și sper să mai facem încă 6 ani de acum înainte, să ne ocupăm cu atenție de eșalonul secund, să continuăm acest proiect. Dar, de adevăr, cum spuneai și tu, Liga 1 este cu totul și cu totul altceva. Mirajul Ligii 1, am fost 9 ani de zile la nivel de Liga 1, au fost 2 ani de zile, să nu spun de penitență, au fost 2 ani de zile practic de o altă experiență la nivel de eșalon secund. Până la urmă, încurnat cu succes, echipa noastră a reușit să promoveze și iată din nou acolo unde este locul, împotriva celor care de fiecare dată tot hulesc această echipă. N-am absolut nimic, eu de multe ori mă hrănesc din hate-ul pe care sunt primit, mai ales la nivel online, dar spun cinstit, părerea oamenilor care iubesc fotbal, oamenii importanți, oamenii care contează în fotbal, credem că nici noaptea de Revelion, nici de Crăciun, nici de ziua mea nașterii n-am primit atâtea sute de mesaje, când spun sute, literalmente sute de mesaje, și eu ca a doua zi am stat vreo 3 ore numai să răspund fiecare one by one, așa, în care lumea asta efectiv ne-au felicitat pe ce am făcut la voluntari și mai ales s-au bucurat pentru promovarea echipei noastre. Pentru că noi am demonstrat de-a lungul timpului că indiferent cu bune, cu rele, iubiți sau huliți, fece voluntari este o echipă, un club serios, un club care își respectă jucătorii, care respectă partenerii, respectă competiția, și un club care, din punct de vedere al moralității și al corectitudinii, și mi-aduc aminte de acele două sezoane consecutive, 2-2 cu Steaua, care, cu FCSB-ul, care a ajuns la pierderea campionatului, deși și foarte bine relația foarte aproape care avea cu FCSB-ul, și 2-2 cu Chindia, când FCR și-a ajuns la baraj, iar Chindia a retrogradat, și iarăși chiar noi cu Chindia mereu am avut o relație ok, sunt civilizată, dar de fiecare dată noi am preferat ne-am apărat șansele corect, pentru că noi nu executăm și cu totul altceva, o altă idee de a gândi cineva, și din 2010, de când acest club nu poate fi arătat măcar o singură dată cu degetul, voluntarul și-a apărat șansele corect în competiția care a evoluat.
0: Da, vorbim cu Robert Prieten, în calitate de președinte de Liga 1, îl avem însă pe Ionuț, a refăcut aici echipa de Liga 2, este alături de noi Ionuț. Florea, te salut, Ionuț, bine revenit!
2: Te salut, Ionel! Tot despre nou promovate discutăm și astăzi, doar că am ridicat
0: puțin nivelul. Corect, am ridicat nivelul noi, bine să nu coborăm la nivel de Liga 3, pentru că am avea așa un repertoriu foarte, foarte larg, dar profităm de Robert, îl lăsăm așa puțin, îl scoatem un pic așa din aerul ăsta de primă ligă, pentru că se lucrează atent acolo. Robert, cred că e cel mai longeviv om, s-o printre cei mai longeviv oameni din proiectul FC Voluntari. Ai traversat cu echipa asta Liga 3, Liga 2, Liga 1, te-ai întors, ai revenit. Unul din cei mai vechi oameni, numai proiectul FC Voluntari.
1: Da. După mine a venit, deși era și el prezent cu sufletul, după mine a venit și Bogdan Nicolae.
0: Dar, discretul Bogdan.
1: Discretul Bogdan Nicolae, un om foarte... Știu că era în acea perioadă, era observator din partea Ligii Profesioniste de Fotbal, la mijlocul de Liga 1, și de când ne consilia. Dar odată cu promovarea lui FCV, celor de la FC Voluntari în Liga 1, a intrat și el în act oficial în proiectul nostru.
0: Da, da, noi vorbim astăzi cu Robert Prieten, pentru că rămâne în continuare alături de noi aici, o să-și împartă foarte bine sarcini între calitatea de președinte executiv la FC Voluntari. Evident că vor fi deplasări mai lungi, mai frumoase, în condiții

0: și mai bune, că mi-aduc aminte din nou de Claudiu Niculescu ceea ce spunea cândva, împreună și cu Ionuț, vom dezbate la ceea ce vedem în acest moment, cam cum vedem noi realitatea ligii a doua în perspectiva sezonului care urmează. Sezon care urmează se apropie, da, 1 august este data la care vom porni la drum. Deja cea mai grăbită echipă, Metalul Buzău, este la pregătire și domnilor, Robert Gherghe și Ionuț Florea, ca de fiecare dată, cred că fiecare zi aduce la nivelul ligii a doua informații importante, dragilor, la nivel de antrenori, la nivel de jucători, la nivel de conducători, totul. Robert pare în permanentă schimbare acolo unde, în general, lucrurile nu au mers. Iar din acest punct de vedere, cred că cea mai notabilă, din punctul meu de vedere, noutate acestei veri este venirea lui Dorinel Munteanu la CSM Reșița. Un nume care, iată, n-a stat foarte mult pe bancă, Robert și Ionuț, în afara băncii. Vine propunerea de la CSM Reșița și aici aș face doar o singură paranteză. Iată că oameni de genul ăsta cu mare, mare experiență, eu îl includeam aici pe Flavius Stoican, de care se vorbea că va semna cu cei de la Chiajna. Ne uităm, Robert, la Claudiu Niculescu, de exemplu, la Florin Bratu, cei care au făcut pasul, Ionuț, către prima ligă, n-au stat foarte mult, au retrogradat. Ei bine, aici e puțin deocamdată, Robert, nu-și găsesc un loc. În schimb, Dorinel Munteanu, un om cu mai mare experiență, era și Flavius Stoican aici, aproape de Concordia Chiajna, care a optat pentru o altă postură, vin repede din nou la o altă echipă.
1: Da, într-adevăr, în prima fază am crezut că e decât un simplu zvon când se vorbea de numirea lui Dorinel Munteanu la CSM Reșița. Și în primul rând pentru că am văzut că CSM Reșița ușor au pierdut cei mai importanți jucători, cei doi golghete, Jerdea și Modan, au făcut pasul către Petrolul.
0: Nu mai sunt, nu mai experimentat.
1: Da, respectiv FC Bihor. Și în acele condiții mă gândeam, am auzit că clar vor fi tăieri bugetare, din ce în ce contribuția Consiliului Județean și a municipalității va fi mai redusă. Nu mă așteptam totuși la această mutare, a fost o mutare surprinzătoare, dar această mutare validează faptul că Reșița își dorește în continuare promovarea, că probabil că au fost decât niște simple declarații sau poate niște decizii luate la supărare, pentru că pentru ei neaccederea în play-off a fost clar un eșec. Iar în aceste condiții, din punctul meu de vedere, aducerea lui Dorinel Munteanu cred că va face din CSM Reșița o echipă aspirantă la locul de play-off, dar vom vedea cu ce lot. Pentru că, practic, până la ora actuală, cu jucătorii pe care nu se pare că a semnat decât cu Dima, dintre jucătorii cunoscuți, jucători care, deși e 2006, cred că a schimbat vreo 4-5 echipe până la vârsta asta, până la 21 de ani, până la 20 de ani, dar vom vedea ce va aduce. Ok, din punct de vedere, el clar că va avea și managementul, va fi practic, să nu spunem un Fergus, sau mai bine să spunem că va fi un neagu de la fumat, ca să spunem așa, practic va putea, Vasile Neagu, ca să nu se ținea greșit, că și acolo sunt doi oameni cu numele Neagu, va fi un Vasile Neagu, cel care va decide pe orizontală și pe verticală și înseamnă transferul și politica și politic și salariare și absolut totul.
0: Oare, Ionuț, asta să fie și cauza plecării lui Cristi Boba? Evident că merge la o grupare care vrea mai mult în acest moment, din toate punctele de vedere, inclusiv financiar, la nivelul de transferuri. Că Dorinel Munteanu, discuțiile cred că erau deja. Vrea o putere mai mare în club, ceea ce probabil domnului Boba nu ar fi convenit. Se numește un alt președinte, de pe plan local, adevărat. Am fost observator, președinte de AJF. Oare ce putere va avea Dorinel Munteanu la noua sa echipă?
2: Nu cred că plecarea lui Bobar este influențată neapărat de puterea pe care Dorinel Munteanu vrea să o aibă la toate cluburile pe la care trece. Pentru că eu cred că în momentul de față Cristi Bobar a ajuns și la o saturație. A încercat de foarte multe ori să readucă Reșița pe harta fotbalistică a primei ligi, nu a reușit. A venit această ofertă mai bună, până la urmă există un moment în care trebuie să ieși din zona de confort. Cum de altfel am spus și despre Daniel Oplița, care în ultimele zile mă surprinde cu decizia pe care vrea să o ia să rămână în continuare la clubul sportiv.
0: A luat deja.
2: Rămâne la CSEA Steaua, da? În condițiile acolo, bugetul se taie, lotul este în momentul de față în aer, Daniel Oplița iese și spune foarte serin că sunt dispus să continui. Și atunci mă întreb dacă nu există această dorință a unora de a ieși din zona de confort, cum este cazul lui Bobar, și a unora de a rămâne în zona de confort. Pentru că în momentul în care ieși Daniel Oplița și spui că doar dacă mi se oferă un proiect mai bun plec de la Steaua, atunci stai și te gândești că lasă-l, domne, că rămân aici și mai e un aspect important. Ionel spune că vreau să continui, dar dacă mi se acceptă o clauză că pot pleca oriunde la un proiect mai bun. Nu poți să declar lucrurile acestea în momentul în care ești un antrenor profesionist, pentru că asta ar însemna că nu ai respect față de echipa la care rămâi. Adică eu rămân la voi, dar oricând apare ceva mai bun, vreau să mă lăsați să plec. Revenind la Speța Reșița, cred că Dorinel Munteanu se află și el într-un moment important al carierei sale, pentru că ultimele două apariții în calitate de antrenor, vorbind de Șep și Oenșca, chiar dacă pe o perioadă scurtă de timp și mai nou episodul Hermannstadt, i-au cam clătinat puțin încrederea în ceea ce înseamnă Dorinel Munteanu

0: antrenorul în fotbal românesc. Vine la Reșița, vine într-un moment bun pentru că ia o echipă care n-a performat în ultimul sezon, vine în pauza clară dintre sezoane când poți să-ți construiești lotul așa cum ai făcut-o la Oțelul Galați și ai la dispoziție un sezon să dai o altă față acestei formații care cred eu că într-un anumit context eliberată și de anumiți granzi de la Liga a doua, chiar și echipa domnului președinte, plecați acești granzi la nivelul Ligii întâi, poți fi surprins să joci măcar un baraj, dacă nu chiar să te bați pentru promovare directă.
1: Da, eu aș spune că în bucurător pentru noi aici la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM, campionatul cred că va arăta foarte, foarte bine, chiar vorbeam cu Robert, vin echipele de Liga a treia, care deja sunt în eșalon secund, destul de puternici, chiar mă uitam ce buget anunță, de exemplu, Cetatea Suceava. Dar Robert, ca și președinte, unde sunt bani, Robert, sunt și controverse. Pentru că, iată, trecând la Cetatea Suceava, o echipă care anunță un buget, eu spun, admirabil, de 2 milioane de euro, cel care a condus echipa până la promovarea în Liga a doua, oarecum, în urma unor jocuri de culise, a fost înlăturat. A fost numit un alt președinte, cei care dau bani, adică sunt foarte multe turbulențe. E adevărat că antrenorul Petre Grigora și-a pronunțit contractul, el fiind așa în mijlocul acestor evenimente, Robert, antrenorul. El are continuitate, se schimbă conducerea, sunt reacții vehemente pe plan local, pentru că cel care a contribuit, Marian Bordeanu, a luat echipa într-o situație foarte neplăcută și a dus-o în Liga a doua, ar fi fost înlăturat. Vine cineva, oarecum, Ionuș și dragă Robert, mai de specialitate, se spune lui Ciprian Anton, președinte AJF, observator FRF, inspector școlar județean și cât o mai avea.
2: Da, este un lucru foarte important. Oamenii care bugetează, și aici în speță cred că este vorba de Consiliul
1: Județean,
2: județean trebuie să știe că este foarte important să ai un lot, este foarte important să ai o bancă tehnică, dar este foarte important să ai și o conducere. Și să ai o conducere care să fie un singur om care decide. În momentul în care ai o conducere bipolară și în condițiile în care există imixtiuni ale celor ce bugetează, celor ce finanțează, la nivelul conducerii, la nivelul lotului de jucători, la nivelul băncii tehnice, cu siguranță apar probleme. Și vom vedea, probabil că este și o lipsă de experiență celor de la Cetatea Suceava. Îmi doresc pentru orașul Suceava, pentru că știu cât de mult iubesc fotbalul, pentru că am avut adversari, dacă mă înșel cu Rapid CFR Suceava, în 2015, când am promovat.
1: Rapid CFR Suceava, da, ce titulator avea atunci.
2: Da, cu Golovca, cu Cernică, da, care va juca și acum, deci jucători
1: care sunt în actualitate.
2: Exact, da, jucători, o echipă foarte, foarte bună. Cum Marius Matei, pe care îl ajungi
1: la atât. Atacantul trebuie și pe la FC Voluntari.
2: Exact, da. La moaca să-i slăbesc.
1: Artă de conducător.
2: Da, da, nu, normal. Dar ideea este că, într-adevăr, ce-mi spui tu acolo se întâmplă la Suceava, hai să duci să vedem totuși cu ce lot de jucători vor veni, pentru că, într-adevăr, dintre toate echipele, putem să segmentăm destul de clar cele trei echipe, cele cinci echipe care au aprobat în acest moment și pot să spun că sunt două echipe care sunt foarte puternice și într-adevăr arată că cel puțin Timișoara e clar. Adică ar trebui să fie o catastrofă dacă Timișoara n-ar promova de la ce lot de jucători și ce bancă tehnică au în acest moment, ce buget, ce oraș, ce susținere pe toate palierele, inclusiv venea lui Bobar, să știți că nu este întâmplătoare acolo. Și nu mai detaliez.
1: Nu mai de aventurară, pe
2: că că nu vreau să mai cer cu absolut cu nimeni, da? Iarăși Râmnicu Vâlcea, o echipă care, într-adevăr, arată bine de aceasta și ați avut acum două săptămâni în studio aici pe Schumacher, care e un antrenor foarte bun și mișcările pe care fac mișcări interesante, jucători foarte bine calibrează la realitatea ligii.
1: Robert, uite, te întreb, scuză-mă puțin, apropo de Schumacher, și te trebuie tine ca și președinte executiv. Mie mi s-a părut foarte notabilă ideea lui, a antrenorului. Domnule, eu înaintez conducerii o listă cu jucătorii de care am nevoie. Zic, Robert Gheorghe, am nevoie în continuare de Cătălin Doman. Mai departe, eu ca antrenor, varianta merge la tine la conducere pentru a discuta cu jucătorul. Domnule, ce contract ai avut? Am promovat, ce contract vei? Ceva de genul ăsta. Mi se pare o linie foarte ok de lucru, nu?
2: Da, da, asta e normalitate.
1: E normalitate,
2: asta este normalitate, da, este foarte clar. După la urmă, nu este ca în cazul lui Dorin Muntanu sau în cazul lui Vasile Neagu, să zic, de la Fumați, care știe care are bugetul 6 lei și el îl împarte singur la jucători. El vorbește cu conducerea, spune că am nevoie de acești 18 jucători. Sau 12, sau 11, sau cât, prelungește de contract. Și la ce am discuții o săptămână, sau 10 zile, sau 4 zile, depinde cât de repede mă mișc, spune că gândește la 11, iar o să-ți prelungesc cu 7. Restul de 4 jucători, aici să vedem. Ori mai facem un efort, mai măresc puțin la ei, ori dacă nu, ne gătim la alte variante, pentru că piața e plină de jucători. Acum depinde cât de bun sunt și cât de raportul calitate-preț, cât de bun este favoarea clubului. Și, într-adevăr, și vorbim vorbim după aceea de un al doilea segment, CSM Suceava, care este practic, Cetatea Suceava, încerc scuze, tot am ascult CSM

0: Ceda Suceava, care vine oarecum de nicăieri și poate, vezi, pentru mine, poate eu am un handicap de punct de vedere că n-am avut atât, n-am urmărit atât de mult, fiind din partea nouă, de când n-am stat să urmăriți atât de mult cum am urmărit meciurile celor de la Ștefănești și de la Popești de Ordeni. Și atât că vin aceste două echipe cu tradiție aproape zero, spun, la nivel de ultimii 10-15 ani, la nivel de liga a doua, atât Ștefănești cât Popești de Ordeni, două meritoase echipe care au promovat în liga a doua, echipele care știm foarte puțin, echipe, dacă stăm să analizăm cele două loturi, să spunem că total 50 de jucători, cred că maxim 10 jucători, să spun că cât de câte experiență că au jucat la nivel de liga a doua de-a lungul timpului. Și tocmai de aceea devenind la acest proiect de Suceava, vom vedea. Va fi oare o echipă care, la bugetul pe care l-a anunțat, 2 milioane de euro, la prima vedere, într-adevăr, spui că este un buget generos, dar totuși este un buget mediu, care nu-ți garantează intrarea în Liga 1, sau va fi lângă celelalte două echipe, Popești de Ordeni și Ștefănești, care cu siguranță au ca obiectiv, în prima fază, doar menținerea la nivel de primă.
1: Uite, până îmi place la Ionu să spun și primul transfer, Robert, pe care l-a făcut Cetatea Suceava, e un jucător pe care tu l-ai cunoscut, chiar dacă vorbim de Liga 3-a, nu că l-a cunoscut Robert Gheorghe, l-a și apreciat, Mihai Nițescu este noul jucător al celor de la Cetatea Suceava, 25 de ani.
0: Da, nu scu 2026,
1: 26. Care are calitate bună.
0: Da, zecarul lui Blejoi.
1: Da, de la Liga 3, un jucător care are o calitate foarte, foarte bună.
0: Promovat de Petrolul Ploiești, dacă nu mă știu.
1: De Petrolul, da, el era într-o zonă de confort, așa se pare că a ieșit de acolo. Însă, mergând așa din nou pe fierul acestor evenimente, iată, Ionuț, că Unirea Slobozia, conform așteptărilor, deși la un moment dat chiar vorbeam cu Ilie Poenaru, era în vacanță, băinele, toată lumea mă dat la Slobozia, dar cu mine n-a vorbit nimeni. Eu habar n-am și chiar era un mare adevăr. Da, și de la Unirea Slobozia, alături de care am și văzut partida de la Popești de Ordeni, și nu putem să nu spunem în acest moment că ținta lor principală, dragă Robert, Mister Ionuț, era, cine credeți, nu vreun jucător, ci antrenorul Unirii Alba Iulia, Dragoș Militaru, care era pregătit să preia banca celor de la Unirea Slobozia. Ei bine, finalmente s-a adeverit. Ilie Poenaru este de ieri noul antrenor al Unirii Slobozia.
2: Da, Ionuț. Să știi că Ilie Poenaru, până la urmă, deși a fost îndepărtat foarte nemeritat de la Chindia, își îndeplinise obiectivul intermediar, acela de a califica echipa în play-off. Pentru că în momentul în care a pus semnătura pe contractul cu târgoviștenii, s-a transmis, vrem să construiești o echipă pentru sezonul următor, adică cel care va începe aici, în direct la Metropola TV din august. Vei avea la dispoziție acest sezon să-ți cunoști, să-ți construiești lotul, iar sezonul următor să atași play-off-ul și, de ce nu, promovarea. Problema el a fost îndepărtat într-un moment în care Chindia avea ceea ce trebuia să aibă cu el pe bancă, adică accesul în play-off. A fost adus un antrenor de al Castei care a făcut minuni și a adus această echipă știindu-se deja, pentru că domnul președinte ne spusese de mult că există anumite echipe care nu vor avea dreptul de promovare, chiar dacă pe teren își obțin acest drept. Deci, până la urmă, Ilie Poenaru a fost îndepărtat fără să nu își îndeplinească obiectivul. Merge însă la Slobozia, doar că aici merge într-un moment în care Slobozia, prin vocea președintelui Ilie Lemnaru, a spus foarte clar, din punct de vedere financiar, nu vom fi un Eldorado, vom seta un plan salariat de 2.000-2.500 de euro.
1: Dar nu mai puțin, eu nu scrie și Robert aici, dacă la 1,5 milioane de euro buget la Liga a doua înseamnă că nu e însemnat Mr. Robert, 1,5 milioane de euro în Unirea Slobozia, ceea ce pare și cu anumite datorii, dar...
0: Haideți să stabilim lucrurile și încerc scuze, haideți să stabilim lucrurile. 1,5 milioane de euro înseamnă buget salarial sau bugetul clubului?
1: Total, dar vezi că Unirea Slobozia s-a despărțit de niște jucători străini care aveau salarii mari, adică au făcut bine. Au plecat în alte părți, știu, e cartul lor a rămas destul de mic și mie mi se pare, la 1,5 milioane de euro, chiar având ceva datorii de 2, 3, 400 de mii, un buget rezonabil.
0: Cu 1,5 milioane și dacă dai 2, 3, 400 de mii
1: datorii? Și ceva, Robert.
0: Păi și dacă ai 3, 400 de mii datorii, ce faci?
1: Cu 900 de mii. Din 1,5 milioane rămâi cu 1,2.
0: Înseamnă 100 de mii de euro pe lună. Păi frate, gândește-te un lucru. Uitați de ce n-a luat licență Bihorul.
1: Ai nu știu câte...
0: Păi da, alea cu ce reții? Antrenori? Trebuie să ai 11-12 grupe de ai 11-12 grupe? Ai trebuie să ai antrenori, trebuie să le dai echipamente, trebuie să le plătești bare de arbitraj, trebuie să le faci deplasări, trebuie să le iei carnet cu drepturi de la medicină. Absolut toate aceste cheltuieli.
1: Pe 5 milioane bugetul primăriei și Consiliul Județean, care se adaugă sponsorii care au fost și până acum. Evident, cu o contribuție mai mică, se mai dă vreo 5, eu cred că 2 milioane de euro. Pe Robert să nu întorc acum.
0: Cine să... Ionel, matematică. Bine că nu ești la fotbal. Rămâi aici, Ionel. Cu cine îți dă 1 milion de euro?
1: Nu, 500 de mii.
0: 500 de...
1: Păi eu niște parteneri, Robert, destul de puternici, să știi la
0: Slobozia. La Liga 2.
1: Da.
0: 500 de mii de euro.
1: Păi au vreo 7 parteneri, dacă le fie
0: plecate 500... Frate, și-a nu sunt sepsii.

0: Nu sunt sceptici, nu sunt Timișoara, să zic. Va fi foarte greu, cine caut și eu avicola, sau nu știu ce au, adică, voi credeți
1: că... Au niște de-astea, niște holding-uri.
2: Se mergeți pe la caserie, domn președinte, dacă cei faceți care au... reclamă.
1: Cei care au fost acolo altele vor rămâne, oricum, eu pot nici să cred că e un buget cât de crezi. Și mă întorc puțin, Robert, vorbeam și la Baia Mare cu Florin Achim. Păi atenție, Popești de Ordene a avut cel mai mare salariu, 8.000 de lei. Ei bine, pe gazon, Ulin Alba Iulia avea jucător de 4.000 de euro. Și nu puțin. Pe gazon a existat o singură echipă. Eu cred că trebuie să ne obișnuim, dragă Robert, Mister Ionuț, și cu chestia asta, că nu banii fac diferența, ci în general, ci priceperea, oamenii pe care ți-i alegi, inspirația pe care o ai. Pentru că de foarte multe ori aceste aturi, știu, egalează faptul că altele echipe au niște bugete foarte mari, iar tu vii cu alte arme, poate mai importante, fotbalistic, antrenor, conducător, jucător.
0: Eu spun un singur lucru. Echipele care au avut cel mai mare buget anul acesta, în Liga a doua, au fost cele trei care au promovat. Și eu recunosc lucrul acesta. Dar uite, îți mai dau două echipe care au avut bugete similare, nu similare, apropiate de voluntari. Și spun de ele. Concordia Chiajna a ratat, tot lamentabil.
1: Și nu mai să și rateze.
0: Da? Iar Olimpia Satu-Mare s-a dus în Liga 3. Pe da. Bugetul salarial, îți dau un exemplu, hai să luăm la întâmplă, Târgu Mureș, îți dau un exemplu. Știi cât are bugetul, că ești cunoscut toate bugetele. Știi cât a avut buget salarial Târgu Mureș anul trecut? Buget salarial vorbesc, banii, deci fără impozit. Cât a avut? Și cât a avut impozit?
1: Nu.
0: 75.000 de euro.
1: Lunar?
0: Lunar.
1: Foarte puțin.
0: Halucinant de mult, 75.000 de euro, voltarea cu 96. 96.000 de euro.
1: De jucători,
0: da, 96.000 de euro a avut voluntar.
1: 2.000 de euro, 25 de jucători.
0: Păi, dar nu sunt toți, stai că mai și eu am avut și eu am contracte de 4.000 de lei la mine. Și am promovat cu jucători.
1: Se pare chiar foarte 75.000 de euro.
0: Și am avut 96.000.
1: Sunt 20.000 totuși. Sunt 20.000, poți plăti
2: cel mai rău. Cine a avut, domn președinte?
0: Da, acum ce vrei să mă spun?
2: Nu, de la voluntari.
0: Sepsi Oisca, da. A avut buget de aproape 180.000 de euro.
2: Și dacă îmi permiteți o întrebare în continuare acestea, atunci cum își permite FC Voluntar să ia capitanul lui Sepsi o lovitură pe care toată lumea a spus că ați dat-o în contextul în care, dacă stăm să gândim la rece, Sepsi Oisca are buget peste cele ale echipei pe care o reprezentați?
0: În primul rând că Voluntar de câte și-a dorit un jucător cu fără falsă modestie și aici este meritul, vă spun, 100%. Să nu spuneți, ba da, să spuneți 100% de data aceasta a lui Bogdan Bălănescu. Deci când ne-am dorit un jucător, am vrut să-l aducem. Să nu uităm totuși că Haruț este un jucător care este stabilit în București, sunt familiști cu totul stabilit aici în București. Și să nu uităm că există și alte pârghii și că nu, în viață nu cel mai important lucru sunt, pentru anumiți oameni, nu cel mai important lucru sunt,
1: este vezi că ajungi la vorba mea, vezi?
0: Pentru anumiți oameni și pentru oameni de caracter. Da. Și Haruț a acceptat o ofertă mai mică decât cea de la Sepsi pentru a semna cu FC Voluntari.
1: Poate să un sportiv mai de bună calitate, de ce nu? Poate mai promițător pentru el, poate se simte mai bine.
0: Nu o să mă auziți niciodată să spun ceva rău decât de Sepsi, dar și n-am spus niciodată de când facem noi emisiunea aceasta, dar să uită că cred că într-un fel sau altul este un scor, este 2-2 în duelul între noi și Sepsi, pentru că și noi l-am adus aminte că l-am deturnat pe Budescu când ei așteptau, era deja semnat și Budescu.
1: Eu se gărea la masă, da, că e pe drum, e pe drum.
0: Vorbea la da, sportul de că e pe drum și el era
1: se pâinea la dospit, exact. Acolo, să-l
0: că și cei de la Sepsi l-au convins, că nu spun furat, l-au convins pe Ion Gheorghe, chiar înaintea finalei de Cupa României, lovitură pe care au dat-o și-a semnat cu Sepsi. Să ne uităm că și după ce am avut 2 ani de zile contract cu 2 ani și ceva cu Ciobotariu și avea contractul pe masă, Ciobotariu a înțeles undeva de foarte mult, știi, am aflat ulterior, de foarte mult timp era înțeles cu Sepsi ca să meargă la acea echipă. Deci, practic, s-a mai întâmplat. Deci avem și noi niște polițe de plătit la nivel de cei de Sepsi. Încă o dată, un club pe care respect, un club pe care eu am și spus că a fost un accident prezența lor în eșalon secund. Este un club care la cum este organizat, la ce condiții sunt, la ce stadion au, la cum se prezintă cei oameni de la Sepsi, e locul este clar la Liga 1.
1: Mai stăm mai puțin așa la Unirea Slobozia. Eu aici eram de partea lui Robert, că eu nu spunea de Ilie Poenaru, dar el cred că acum găsește un cadru foarte, foarte bun. Sezonul ăsta de adaptare, sezonul viitor să atacăm ceva, pentru că Unirea Slobozia în acest moment anunță clar că nu va lupta pentru promovare. Încearcă să se reorganizeze, lotul este destul. Adică este mediul perfect pentru un antrenor pe care sunt sigur că Robert nu l-ar fi respectat. Că spunea Ionuț de Chindia, păi când plătesc salarii de 5.000, 6.000, 7.000, ce la anul? Sezonul ăsta trebuie să atac promovarea, nu există.
0: Auzi, asta este... Ascultă-mă o secundă.
1: Tu acceptai, Robert, așa ceva?
0: Ascultă ceva, ce vreau să opresc chiar să punctez puțin la rapă. Acum vezi că ne mai fie la Liga a doua, pot să spun lucruri mai ușor pe nume. Înțelegi, nu mai... Deși n-a fost omul care de fiecare să încenzureze ce le spus, ceea ce spun. Ce vreau să spun? Aici

0: o foarte mare greșeală. Tu niciodată ca și conducător, tu nu vii și să încerci să spui că iei presiunea de pe, să iei presiunea de pe...
1: Asta
0: de pe
1: zic și eu.
0: Ați aminte că lumea a spus de mine că m-a luat în derâdere, când am spus că vreau să câștig 10 meciuri din 10 în play-off. E bine că și a topt. Și am făcut un egal și am avut o singură înfrângere. Am spus-o la fel de... nici nu știa, nimeni nu știa probleme de la Slobozia și de la... de la Bihor și chiar și la Târgu, că nici Târgu Mășa a fi luat, zicea, tot la fel, bate Gherghe Câmpi, nu? Sunt lucrurile astea, le-am și spus și le spun de fiecare dată. Tu ca și conducător, pune, cere, încearcă maxim. Să obții maxim, promovarea. Că nu obții tu promovarea, nu pui clauză, măi, te dau afară dacă nu promovezi sau nu te dau după 10 etape, dacă... dar încearcă de fiecare dată, cere maxim posibil. Când îți propui puțin, asta nu spune, au spus-o oameni deștepți ca mine, mult mai deștepți ca mine. Când îți propui puțin, obții puțin, propune-ți de fiecare dată cât mai mult. Și acum revin la Ilie Păi, chiar vreau, aseară am fost prins, am avut un eveniment și chiar vreau să-i trimit un mesaj și astăzi, nu știam că o să ajung la emisiune, tot la fel, cu siguranță după această emisiune o să-l sun și o să-l felicit. Este o decizie foarte bună luată de Lemnaru, să ne aduce totuși aminte că într-o situație similară, gândește puțin, anul trecut Chindia Târgovișe tot la fel, a venit după un baraj, după un baraj cu Dumbrăvița, a schimbat foarte mulți jucători, într-adevăr, o potență financiară mai mare, aș putea spune, la Chindia, dar și datorii mari din spate pe care le-a avut echipa târgovișteană. Deci, în acest moment, și mai ales că Ilie Ponaru este genul de om care lucrează extraordinar de bine cu jucătorii tineri, cu acei jucători care sunt dornici, care, practic, trag și își doresc performanță. La el o problemă când intră, e genul de om care, genul de antrenor care mai intră în conflict cu jucătorii mai experimentați, adică anumiți jucători nu se calibrează la cererile lui, dar cu jucătorii tineri sunt foarte buni formatori de jucători. Deși ideea până dacă m-am ascultat, acum să spun, bă, Robert, dați aminte că am luat locul 5 cu Academica Agrigeni, că am avut 4 jucători de la care au fost la FCSB, toți experimentați. Dar de fiecare dată el atacă în astfel de proiecte, este foarte eficient. Și sunt convins că decizia lui Lemnaru și îl fericit acest caz a fost cea mai... Eu, dacă eram în locul lui Lemnaru, mergeam pe varianta Ilie Păinaru.
1: Da, până la urmă, Ilie Păinaru este din nou la Liga a doua. Știu că erau foarte multe alte variante acolo, multe dintre ele. Pentru că eu nu sunt foarte mulți antrenori. Eu cred că e foarte, foarte greu. Cât ai fi de meticulos ca președinte, ca manager, să cântărești calitățile fiecăruia. Unii au mai mult, altele mai puțin. Depinde de tine ca președinte, până la urmă tu vei de carta, pentru că vorbeam și cu Robert. Antrenorii pleacă, jucătorii pleacă, rămâne Robert Gheorghe, rămâne Ilie Lemnaru, care va trebui să o ia de la capăt. Lucru pe care îl face acum cu Ilie Păinaru. Să sperăm că va avea succes Mister Ilie și că va face o treabă bună la Slobozia. Îi place foarte mult treaba asta, sezonul ăsta de acomodare. Sezonul viitor să atacăm ceva important.
2: Nu știu dacă domn președinte este de acord cu mine sau nu, pentru că domnia sa cunoaște mai bine de structurile fotbalului românesc, dar eu cred că există și un sistem relațional la nivelul antrenorilor, antrenori, manageri, președinționeri. Pentru că acum fie vorba între noi, cam aceiași oameni se rotesc. Deci noi nu foarte rar vedem noi entries, domn președinte, la nivelul băncilor tehnice.
0: Sunt puțin, acum nu sunt de acord cu tine.
2: Vă rog, vă rog.
0: Uite ce se întâmplă la nivel de Liga 1 acum. Câți antrenori noi pe care trebuie să stau pe Google, habar n-aveam de că există.
2: Străini vă referiți.
0: Dar să vină. Uite, gândește în același timp. Un Neagoie noi antrenează, un Ciobotari 1, un Ghiuse Balindu, un Leo Grozavu, și sunt mulți, așa cum am venit acum. Deci ușor,
1: se schimbă percepția.
0: Da, ușor, vine un alt val. Exact cum a spus și eu mai departe, uite, antrenori ca și Claudiu Niculescu, ca și Bratu, care au forțat, iar Zicu, iar nu
1: antrenează. Da, care sunt pe margine.
0: Care sunt pe margine.
2: Păi abia și au încheiat contractele, domn președinte, au 4 luni de când au retrogradat unii dintre ei.
1: E foarte mult.
2: Sau unii au plecat.
1: E adică, foarte mult. Vreau să fie undeva, nu?
2: Imediat. Dar linia a doua care mai stă și așteaptă.
1: Dacă erau căutați, ei trebuia să fie undeva acum. Bine că și selectează ceva. Treaba e că sunt foarte mulți antrenori, Robert, scuză-mă, și atunci, știu eu, e greu de cântărești ca președinte. Pe cine iau? Cui încredințez echipa?
0: Să știi că am lucrat cu mulți, cu foarte mulți antrenori mari, de viața în fiind la FC Voluntari. E foarte greu și practic e și o lătărie. Nimeni poate nu anticipa și nu se gândea în momentul când l-am numit pe Florin Părvu în locul lui Dică, că uite cum va fi un antrenor care se va lega atât de mult de Voluntari, înțelegi? Practic și aici trebuie să recunosc că are și părți bune, bineînțeles, glumesc, că dacă mă aude...
1: Domn profesor!
0: Bogdan Bălănescu. El a fost propunerea lui, înțelegi? Propunerea Dică a fost propunerea mea la FC Voluntari, iar Bălănescu a venit apoi cu Florin Pârvu. Și, într-adevăr, e foarte greu, dificil. Sunt antrenori care performează. Uitați-vă, de exemplu, la Liviu Ciobotariu. Ce performanță a făcut? Performanță, pentru un buget atât de mic, cum a fost la FC Voluntari. Locul 4, finala de Cupa României. Echipa a mers, am după

0: Bacia s-a dus la Sepsi, mi se fac o supercupă și Bacia 3-4 echipe, fiecare nu spune eșecuri, dar performanțe departe de așteptări. Ușor, ușor, lumea uită de... Pentru că, de adevăr, o performanță a unui antrenor trăiește dintr-o performanță, trăiește 2, 3, 4 mandate. Dar ușor, ușor, vezi că dispar și eu tind să cred că față de alți ani, acum, cel puțin la nivelul primelor două eșaloane, are loc o primenire a antrenorului și vine antrenorul domnului care n-au mai trăit ultima perioadă.
1: Dar am o întrebare roșie pentru dumneavoastră, domnul președinte.
0: Și portocalii.
1: Vi s-a întâmplat vreodată în cariera de conducător să numiți un antrenor pe alte criterii decât cele profesionale pe baza rezultatelor obținute de el? Nu știu, că ați avut vreo simpatie, că ați avut vreo prietenie, alte criterii decât uitându-vă pe CV și văzând, bă, ăsta a antrenat acolo, a făcut asta, aici a retrogradat, aici a promovat, punem plusuri și minus și iese plus. Nu. Fără să vă uitați
0: nu.
1: Pe...
0: Nu, spun dacă ai simpatie și nu o spun acum să mă la televizor, că și foarte mult, încă o dată vă spun, dar îmi spuneți ce vreți de mine, numai că nu spun direct ceea ce gândesc. Dacă ai simpatie și prietenii la fotbal, te-ai curățat. Te-ai curățat, indubitabil.
2: Indiferent de cine e vorba.
0: Indiferent de cine e vorba. Eu spun altceva. E foarte important ca antrenorul pe care îl dorești să fie liber și, să poți să-i satisfaci cel puțin din punct de vedere material cerințele. Eu am mai fost antrenor ca pe care eu, în momente grele, i-am solicitat să vină și nu au avut încredere să vină. Dar au plăcut, oricum voluntarul retrogradează, că nu știu. Dar exceptând deșecul pe care l-am avut în sezonul acela, când am avut în noi de Ilie Poinaru, Nic Dică și cu Pârvu, când a plecat, de fiecare dată noi am rost să o reglăm, indiferent că a fost Bergodi, că a fost Teja, că a fost Ciubotariu. Dar încă o dată, este foarte important ca antrenorul pe care doi să fie liber. Și vezi că acum s-a mai mărit puțin plaja, dar în urmă cu 2 ani de zile, cum ce spuneai tu, vreme, numărul antrenorilor liberi era foarte mic. Și de-abia și pleca unul de la echipă, imediat îl luai tu.
1: Dar sunteți de acord că valoarea unui antrenor este dată de ultimul rezultat pe care îl obține?
0: Da și nu. Da și nu, pentru că nu poți să știi ce au determinat ultimul rezultat, nu poți să știi lotul de jucători pe care l-a avut acolo,
2: moștenirea,
0: situația financiară, condițiile, tot. Deci eu nu pot să pun un șablon sau nu pot să pun o formulă matematică să bag niște când de cunoscute și automat să-mi calculeze, că nu sunt de inteligență artificială, spune care cea bună opțiune pentru club. Sunt mulți factori și cum ai lotul structurat, dacă ai jucătorii experimentați, dacă ai jucători cum e atmosfera în cadrul vestiarului, de fiecare dată sunt foarte mulți factori de care trebuie să ții cont și au cel puțin de care țin eu cont, nu știu, nu înseamnă că fac bine ceea ce fac.
2: Fiecare echipă, Robert și Ionuț, are, știu, o strategie și uite, revenim puțin la nivel de Liga a doua. Probabil că ultima impresie contează, dar foarte multă lume să spune că ar fi contrariată și mergem în tabăra Chindiei, pentru că a rămas cu Nicu Croitoru. Chindia, o echipă de care se spune, știu, poate justificat, că are un buget destul de convingător, pentru că acolo există un mariaj oarecum plăcut între Consiliul Județean, Primărie și un investitor privat. E bine, cei de acolo, având, eu cred, foarte multe variante, apelează, dragă Ionuț, la Nicu Croitoru. Echipa arăta mult mai bine pe finalul de sezon și probabil că asta a cântărit în opinia celor de acolo, nu neapărat banii. Chindia, condiriul secret, putea să ducă un antrenor oricând, pe niște salarii rezonabile. Au mers pe mâna unui om local, care probabil știe și ne uităm la capitolul ăsta, pentru că și aici crește numărul de oameni locali. Iată-l pe Eric Lichard la Oradea, iată-l pe Eugen Beza, care rămâne la Sibiu, acolo la Șerim Mărcăi de acolo, iată-l pe Nicu Croitoru, adică paleta este foarte, foarte largă și mie îmi place chestia asta. Rămâne de văzut acum dacă Nicu Croitoru și cu ce lot de jucători va avea la dispoziție, bugetul pare să fie generos. Se vorbește clar și logic de altfel de intrarea în play-off. Nicu Croitoru confirmă la Chindia.
1: Eu cred că merită să îi se acorde această șansă, deși avându-l la radio la Sport Total FM, l-am întrebat dacă ar fi interesat să mai continue și a zis nu țin neapărat. Acum, discuțiile care au fost între Nicu Croitoru și reprezentanții clubului Târgoviștean nu le știm noi și poate i s-au dat anumite garanții că se vor repara problemele care au fost până în acest moment, care au dus la seria aceea de 8 înfrângeri ale Chindiei în play-off. Deși am aflat că, de fapt, ei pregăteau barajul știind faptul că, indiferent ce se va întâmpla, nu vor avea cum să nu joace barajul.
2: Și diplomatic.
1: Acum, nu știu dacă o strategie din asta să pierzi pe bandă rulantă te-ar fi putut duce la momentul barajului să fii cu șanse mai mari. Da, Nicu Croitoru merită pentru că este un antrenor care a demonstrat că poate avea impact asupra echipei pe care o pregătește. Este un om de-al casei, cunoaște acest proiect, este poate puțin nedrept că a mai pierdut un baraj, unul dintre ele fiind împotriva echipei pe care domnul președinte o reprezintă la loviturile de departajare atunci. S-a întâmplat acum la fel la loviturile de departajare și practic nu mai depinde de tine ca antrenor, Ionel și domnul președinte, în momentul în care, împotriva tuturor calculelor hârtiei, împotriva unei campioane de acum

0: trei sezoane împinge o dublă manșă de promovare, menținere la loviturile de partajare. Eu cred că tu, în calitate de antrenor, ai făcut mai mult decât ai fi putut realiza și că ai fost la mâna destinului și a jucătorilor care au pus mingea la punctul cu VAR să te ducă în prima ligă.
1: Păi da, Ionuț, evident că dacă vrem să căutăm și găsim de fiecare dată și ne întoarcem puțin la Robert. Te bine spune de Nicu Croitoru. El a fost acuzat de presa locală că n-a făcut, dragă Robert, bine lista executanților de la loviturile de departajare. Ca acolo, bine, dacă marca acel jucător, ce inspirat a fost Nicu Croitoru. Dacă a ratat acel jucător, vai de mine, de ce l-a desemnat pe el să execute lovitura de la 11 metri?
2: Dacă ar fi să discut despre Târgoviște, aș trebui să facem o misiune mai pentru Chindia. În primul rând că acolo e o nebunie. Oamenii iubesc fotbal, dar pe câtă iubire au pentru echipa de fotbal, pe atât de mult și de mult răutate și tot timpul sunt un război continuu, ei... E mai bine la mine acolo. Eu n-am presă locală din Info, că Infosportul nu mai atacă la noi aici.
1: N-a ajunge Infosportul la nivel de ligat.
2: Da, nu mă atacă la nivel de ligat. Îl am pe Neagie, care e cel mai panic de galerie. Eu n-am probleme astea. În schimb, la ei acolo, indiferent ce ar face, indiferent cum s-ar poziționa, de fiecare dată, ba o parte, ba alta, trebuie să fie potriva conducere, potriva antrenorului, potriva echipei. Din punctul meu de vedere, cu tot respectul pentru domnul Croitoru, eu cred că s-a făcut o greșeală mare, s-a făcut, pentru că n-a fost păstrat Ilie Poenaru. Iar aceasta, Ilie Poenaru știe foarte clar. După meciul de la Târgu Mureș, când au câștigat 2-0 și au intrat în play-off, Ilie trăiește, mi-a spus, voi sunteți la baraj, aveți baraj și noi și voi, că noi aveam 14 puncte de diferență față de Corvinu atunci, avem barajul asigurat și am mai spus un lucru, ai grijă, el trăiește, vreau să vă confirm. Vezi că ai mers cu Metalul Buzău, echipa este foarte euforică, vezi că sunt șanse mari să pierzi această partidă. Ai, Robert, lasă-mi pace, că avem prima, avem pachet. Ce spunea Ilie? Păi el încălzător, mă, ca orice atunci. Dar încă o dată, repet, unul la mână. Dacă rămânea Ilie Poenaru, antrenor, era o chestie ok, puneți-vă și în locul lui Nicu Croitoru. Este alegere după ce am înțeles că 3-4 antrenori au refuzat proiectul Chindia Târgoviște. Sau, mă rog, au fost discuții. Mă, dacă faci astea de discuții, iar și o greșeală din punct de vedere al managerului ce-l conduc, nu trebuie să apară în public treaba aceasta. Că tu discuți și vezi tu că rămâi ultima
1: opă. Ești ca și conducător, Robert, oarecum ești bine, bă, dacă arunci niște nume, nu știu acum eu, dacă mă întreb pe mine, între Mihai Pintelici și Croitoru, pe FB Croitoru.
3: Corect.
1: Pentru că este de acasă, are o experiență.
2: Deci,
1: are o șansă și Mihai Pintelici, dar știi când, Robert, când tu, ca și conducător, anunți, băi, am discutat cu ăla, okay, cu ăla, și l-am ales pe ăla, adică tu ești oarecum bine, doamne, am încercat, doamne, dar uite, din vari motive...
2: Nu-s de acord cu tine, deși și aici lucrul poate fi de interpretat. E vorba clar de cum gândești tu ca și conducător. Și eu am fost într-o situație identică. Am pierdut la lovitură la 11 metri cu profesorul Pârvu în fața celor de la Slobozia. Reacția mea care a fost. Am prelungit contractul, am avut continuitate. Dar la alegerea penaltiilor, haideți să fim totuși corect. A ratat Pandele și cu Roșu, da?
1: Nu mai tânăr, unul cu experiență. Da.
2: Ok. Pandele știu că am avut, este un jucător care are tehnica de lovire a mingii bună, nu foarte bună, pe când Roșu este un jucător care bate extraordinar de bine, lovitul bătea față fixă și lovitul la 11 metri.
1: Deci justificat.
2: Acum ce aduci? La mine, într-adevăr, când am ratat, a bătut Panțărul, și dat nu dat acolo unde e la Bistrița acum, a bătut lamentabil, după aceea a bătut Carnat, care era golghetorul echipei și principalul pasator al echipei, și a apărut portarul Creier. Deci nu pot, acum, după aceea, normal că spun, uite, de exemplu, mi-aduc aminte că la penaltul aceea a bătut Crișan. Vedea lumea cu prietenul meu, Crișan. Prietenul, dați-i simpatia mea, că să spun, sau ce vezi, că n-am voie să am simpatii și prietenii la fotbal. Băi, bate Crișan. Îl vezi 1.97, lama piciorului 48, cât o avea el acolo. N-ai văzut că zici că are crosă, n-are. A bătut din becabri, a bătut-o în poartă. Deci, e greu acum după aceea să spui, domnule, că ai Crișan. Și mai, gândiți-vă, un lucru foarte important. Dacă urmărești cu atât, de fiecare dată când ajungi la penaltiuri, gândește că faci cel puțin aproape 5 schimbări. Deci tu schimbi jumătate din echipă, să suportă. Deci tu jumătate din titular, jucătorii, oamenii de bază, tu bagi jucătorul care ține de pe bancă. Măcar valoric sau măcar mental, un jucător care intră de pe bancă nu are atât de multă încredere cum are un jucător care joacă titular. Și mai iarăși, dacă joacă și un titular, după ce stă și joacă 120 de minute, tensiune, mai greu. Deci sunt mult, sunt multe. Credeți-mă că eu tremuram, mintea mea era aveam 2-0 cu Hermașadu și mă gândeam să doam, să nu se întâmple ceva, nu cumva să ajungem la penalturi. Mă gândeam în primul că e Lazar în poartă și că e foarte bun specialist la penalturi. Mă gândeam că aveam experiența anului precedent și mai un aspect. Sunt foarte multe echipe care din Liga a doua rusă câștige bara să proveze Liga 1. Dar niciodată o echipă într-un duel între o echipă de Liga 1 și o echipă de Liga 2 la baraj, care s-a adus la lovitura la 11 metri, de fiecare dată câștigă o echipă de Liga 1.
0: Este o statistică interesantă, domn președinte, și aș vrea să aflu părerea dumneavoastră. De când s-a implementat sistemul acesta cu baraje de promovare retrogradare, sunt 11 ani. În primii 5 ani, niciodată echipa de Liga 2 nu a reușit să elimine echipa de Liga 1. În următorii 6 ani, de 5 ori s-a întâmplat ca echipa de Liga 2 să elimine o echipă de Liga 1. Vi se pare că aceste cifre arată echilibru sau scăderea nivelului calitativ al primei noastre ligi?
2: E greu pentru că nu am unitate de măsură. Dacă ar fi să privesc din punct de vedere al salariilor, este clar că la ce bani se cer. Eu mă întorc acum în timp, în momentul când am promovat, dădeam salarii de 3.500, 4.000 pe Cone, care era unul cei mai importanti jucători, și avea 3.500 de euro salariu. Acum la Liga I, la unui jucător 3.500 de euro salariu, mă bate.
1: Da.
2: Deci este clar că din punct de vedere valoric, și aici este și meritul Federației Române de Fotbal, cu multe păcate pe care le-au și dâns și că nu vin primei perfect, dar din punct de vedere valoric, Liga a doua a crescut ultimii ani. Și uitați-vă la nivel investițional. Uitați-vă toți că acum acesta a fost primul an în care n-am mai avut retrageri. Uitați-vă la din timpul competiției. Gândiți-vă ce se va întâmpla anul acesta dacă mă pui acum să fac o listă. Mi-e mult mai ușor să spun care vor fi cele 6 echipe care vor intra în play-off decât să spun care vor fi cele 5 echipe care vor retrograda.
1: Corect. Deci, la start de sezon e complicat.
2: Da, e foarte greu. Pentru că sunt echilibru, sunt proiecte serioase și faptul, uitați, luați tot ce înseamnă, nu cunosc toți conducătorii, dar cel puțin jumătate din echipe au conducători respectabili la nivelul fotbalului românesc. Uitați-vă la antrenorii care se află pe
1: licență pro.
2: Da. Deci lucrurile ușor și mai este o problemă. E pentru o echipă de Liga a doua, când ajunge la Bari. Mi s-a întâmplat, eu am fost în ambele poziții, și când de Liga 2, întâi se întâmplă de Liga a doua și invers. Echipele de Liga a doua care joacă Bari nu au ce să piardă. Pentru că ele rămân unde sunt, la Liga. Pe când o echipă de Liga 1 este o mare, și gândiți-vă problemele astea financiare. Păi și acum știam foarte bine și ce probleme de loc, ce probleme financiare, ce probleme în cadrul vestiarului la Hermașat. Dar luați one by one fiecare jucător de la Hermașat, erau valoric, indubitabil. Și hai să vin toți la acest meci. Gândiți-vă că câte echipe ar fi avut puterea, și acum nu că e la o căstai noștri, la fece votat, câte echipe ar fi avut puterea, o echipă condusă 3-0, minutul 50, condusă 3-0, în deplasare, să aibă puterea să dea, eu dacă nu mă înșel, după minutul 50, când e condusat 3-0, Hermașadu, restul, până la sfârșit, tot meciul, și plus în retur, n-au tras ușul pe poartă. Deci această remontadă, tot să nu uităm, a fost 3-0 pentru Hermașat. Și tu, echipă de Liga 2, care îți pun clar, moral, fizic, pregătire, ce vrei tu, mai seama, el trebuie să fii victimă sigur. Ai puterea, dai două goluri și vii acasă și practic cine a văzut partida și nu știa că joacă voluntar cu Hermașat, cu siguranță n-ai fi știut care e echipa de Liga 3 și care e echipa de Liga 2. Că pe lângă, eu vă spun ceva. Dacă nu era David Lazar în poartă, de acord cu mine că putea să fie unul dintre cele mai militare școruri care s-au întâlnit aceste baraje?
0: S-a ieșit 3-4 la Sibiu.
1: Da, dar pe de altă parte, Robert, eu nu zic acum că îmi spui și ai mare dreptate de dexteritatea antrenorului, de felul în care a pregătit, că nu a tras eu și pe poartă. Nu, a spune că mare parte din vina aici este a jucătorilor de la Hermannstadt.
2: Nu, dar
1: organizarea ta foarte bună de joc.
2: Te oprești și rețineți. Rețineți așa. Corvinul Hunedoara. Sepsi OSKA. Fece Hermașstadt, trei echipe, două promovate, una de Liga 1, au venit la voluntari pe Bombonera, toate trei, și n-au tras un șut pe poartă.
1: Nu, Robert, dar te oprește cineva.
2: Păi nu! Asta ce spune? Măestria lui Pârvu și faptul cum a reușit să creeze acest bloc, pentru că voluntariu, să uitați, în acest bloc nu mai este o echipă defensivă.
1: Am vorbit și la... E și anormal, vorbim să nu știu ofensiv.
2: Noi, în ADN-ul ăsta, a fost echipă defensivă. Am vorbit foarte clar, și cu profesor Pârvu, și cu Bogdan, și cu jucătorii. toți merg în corpă, de la anul vom fi o echipă. Acum doar o tactică, nu obișnuiu la tactică, habana de tactică, 3-4 sisteme de joc. Vom fi o echipă care, și acum pregătesc lotul să avem 4 atacați în lot. Ca să avem, jucăm mereu, să jucăm ofensiv, cel puțin 2 atacați. Și acum, scuze-mă.
1: Da, Robert, ne întoarcem puțin. Te oprește pe tine cineva, Daniel Neguț, Silviu Balaure, se vede la 25 de metri în șula poartă?
2: Păi dacă nu
1: ce deci, organizare greșele, de la 25 de metri?
2: Păi hai să luăm și altfel.
1: Neașa sau mai știu eu cine. Poți să trag la poartă de la 25 de metri.
2: Neașa s-a accidentat, dar am avut noroc cu meciul ăla că s-a accidentat.
1: Dar spune așa, domnule, e adevărat că organizarea asta, Robert, este un factor important al echipei tale, dar din păcate, oarecum, pentru echipa

0: care pierde, ceea ce se întâmplă acolo este, știu eu, dezamăgitor. Continui să crezi, tu ca jucător, la nivel de primă ligă, eu cred că reacția ta ar trebui să fie alta, indiferent de problemele.
1: Trebuie
0: de
1: să și poți, dragă Ionel.
0: Trebuie să nu poți.
1: Trebuie să crede-mă că

0: am emoții cu nicio o echipă din, pentru că și o să vedeți voi pe FC Voluntar. Bă, obiectivul vreau să ne salvăm de la retrogradare, da? Dar o să vedeți voi evoluția lui FC Voluntar cu acești jucători care încorpore mai mult de 3, maxim 4. Ce ți-a spus Șonereție acum 2 luni de zile?
1: Dacă nu vezi schimba foarte mult din...
0: Și eram departe de probabil. Da, maxim 3-4 jucători
1: schimb. O să te văd, din păcate, să fii pus în postura să faci modificări.
0: Nu, că nu o să am de...
1: De care ai promovat. Dar, este un alt nivel, probabil că știu, sunt alte cerințe și va veni mai devreme sau mai târziu un moment în care vei fi nevoit să tai în carne vie. Pentru că cine rămâne? De ce spuneam? Negus pleacă la Chindia. E nevoie...
0: Pleacă la Chindia?
1: Da, e nevoie, Robert. E nevoie, e nevoie de jucători care să pună și sufletul, Robert. Pentru că degeaba am eu salariul de 7.000, pentru că eu mâine am plecat. Care e problema? Plec de la Sibiu, iau banii la Târgoviște.
0: Eu tocmai asta spun, la mine, la voi, la noi, la Voluntari, că nu e echipa mea, ce a decis această promovare a fost dorința și grupul ăsta unii. Deci, practic, eu vedeam, crede-mă că am trecut prin 2 iunie 2025 baraj cu cei de la Slobozia, că le-am în minte acum și când plac foarte mult. 1 iunie 2026 baraj cu Hrebac. Incomparabil. Și lotul era oarecum schimbat, dar cel incomparabil vitalitatea de care au dat dovadă. Păi, noi în prima repriză cu Slobozia anul trecut nu am existat. Echipa era atât de montată și o dorință atât de mare, păi cred că din momentul în care au ieșit sau întâi de acolo pe micul nostru culoar între vestirea noastră, că echipa deja noastră avea deja 1-0. Și vă repet, aduți aminte cum a apărat David Laza. Pentru că dacă David Laza nu avea pe această formă, cred că a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei lui, scorea mult, a avut distanță mult, cel puțin 3 ocazii mari, prima repriză. A scos două, una la Zvec, încă una la Guțea. Gândea doar la repriză. La prima repriză la Crișan, dar câte intervenții a mai avut la Babiș. Deci intervenții senzaționale a avut acest David Lazar.
1: Care
0: deci,
1: l-a văzut la șef și acum.
0: Da, să uităm totuși că David Lazar are 4 retrogradări.
1: Și să nu uităm, eu l-am văzut la o partidă la începutul carierei, asta este foarte, foarte important să crezi așa în tine, când lua 4 goluri într-o perioadă în care Petrolul era ceva în fotbalul românesc, erau atunci Adrian Mutu Teixeira sau mulți alții.
0: La Pandurii Târgoviște.
1: El era la Voința Sibiu, a fost înlocuit după 23 de minute, 3 goluri din grija lui. Și ce mi-a plăcut, pentru că asta înseamnă să fii fotbalist adevărat. Cei care l-au încurajat la ieșirea de pe gazon după 23 de minute au fost jucători importanți ai Petrolului. Și iată că el a trecut peste chestia asta și iată acum, la 34 de ani, un portar important. Dar uite că spuneam mai devreme, Ionuț, noi dădeam aici, nu știu de nume de antrenor, uite că sunt conducători care, iată, încearcă să schimbe ceva. Ne place sau nu ne place, bine, nu trebuie să nu ne placă nouă, vom vedea rezultatele, Adrian Scarlatache. Primește șansa, spune eu, așa cum a avut-o și Andrei Cristea, care a venit din spate, Liga 4, Liga 3, Liga 2, Adrian Scarlatache, de ce nu? Să spunem, președintele Tanase, mare experiență, ne hazardăm, cu siguranță are. Este o încercare de altă natură în acest moment, că vorbește Ionuț, băi, ăla e liber, ăla e liber, ăla e liber. Eu vreau să merg cu Adrian Scarlatache. Hai să vedem ce va ieși.
2: Vrei să-ți răspund politically corect?
1: Nu. Vă spun de ce crezi tu.
2: Este o decizie surprinzătoare care vine din partea Concordiei Chiajna, o echipă care, după retrogradare, Ionel s-a tot îndepărtat prin deciziile pe care le-a luat de obiectivul revenirii imediate la nivelul Superligii. Ok, Andrei Cristea l-a adus într-un moment în care părăsise corabia sau își dorea o altă provocare la un nivel superior, nu reușise să se promoveze cu București, a venit la Chiajna, dar noi am spus și chiar prin vocea ta că Andrei Cristea poate fi o surpriză la nivelul Ligii Secunde. Ți-au fost suficiente 2-3 luni să-ți faci o impresie despre antrenorul Andrei Cristea la nivelul Ligii Secunde, astfel încât să nu-l lași să continue măcar încă un sezon pe banca Concordiei Chiajna și să aduci un om cu care el a lucrat până nu demult, pentru că făcea parte din stafful lui Andrei Cristea Scarlatache, nu? Da, adică aș vrea să-l întreb pe președintele Chiajnei care au fost argumentele pentru care dai afară principalul pe care l-ai adus să-ți construiască echipa și îl numești pe secundul cu care principalul a făcut echipă în ratarea obiectivului intermediar pe care toate echipele cu pretenții l-au, acela de a ajunge în play-off.
1: M-aș gândi, Robert, că aici ar fi două variante. Ne vom uita exact la felul în care va arăta alături Concordiei Chiajna. Poate că va urma în stagiunea care urmează un proces de întinerire masiv. Dacă va fi așa, probabil, a considerat Cristi Tănase, că cel mai nimerit este Adrian Scarlatache, un jucător cu o carieră în spate ca fotbalist importantă. El are acum și două calificări, este și director sportiv, certificat de Federația Română de Fotbal, ia și licența de antrenor chiar miercuri, tocmai de aceea m-a rugat să nu vorbim astăzi, pentru că nu vrea să intre în contradicție cu Lucian Burchi.

0: el de miercuri încolo, oficial va avea și licența și poate vorbi. Deci cred că se învârte în jurul acestei chestiuni, Robert. Nu știu și bugetul de la Chișinău care va fi, ori întinerim echipa cu mulți jucători din propria pepinieră, de ce nu? Ori înseamnă că îi dăm echipa lui Scarlatachi și mergem în continuare pe mâna unui jucător cu experiență.
1: Da, mi-e foarte, foarte greu să-mi dau seama cum a gândit-o. S-ar putea să fie o mișcare briliantă a președintelui Tănase sau să poată să fie una din... Să nu mă ierte.
0: Dacă tot ai ratat într-una, de ce
1: nu? Știți că sunt fanul celor la Concordia Chiajna și voi fi și o în public. Și voi veți vedea la emisiune că voi susține această echipă. Dar te văd o mișcare că pe mine m-a pus. Ieri dimineață vorbeam clasic, cum vreți, cu Bogdan Mărețu și îmi zic ce fac. Când îl anunță pe Fla? Știam că președintele Tănase era, nu era în țară, a plecat. Zic, când îl anunță pe
0: Flavius? Da, toată lumea.
1: Nu, că vine Scarlatachi. Pleacă, mă, de aici, zic, tu, băi, la mișto, zic, da, faci, da. Zic că nu, știu că era, eu nici nu știam că era secundul despre rușinea mea, eu credeam că e omologul lui Igor Arma și la noi, la club. Și nu cred, Bogdan.
0: A fost Robert, dar Andrei Cristea l-a cerut să fie principalul secundar.
1: Eu vezi că nu eram dat cu această informație. Și, dai, bă, eu totuși hai să, poate, nu discut de această numire. Să o luăm logic, în acest moment, Chiajna, buget top. Bani la zi, condiții, tot ce vrei. N-ai ce să spui.
0: Bază de pregătire?
1: Absolut tot. Lot de jucători, ce-au rămas acolo, poți să aduci cu oricând, poate să ia orice jucător la Chiajna, la nivel de Liga 2. În acest moment, echipele care au căzut din Liga 1, e nu așa, probleme financiare mari, nu și-a pus la antrenor, nu știu ce jucători rămân. Unirea Slobozia într-un moment de reconstrucție.
0: Da, dar condiții mult mai bune decât Hermannstadt.
1: Mai bune, dar totuși n-au tradiția, n-au stadion.
0: Au multă liniște.
1: Au liniște. Metalul Globus și acolo multă liniște.
0: Prea multă liniște.
1: Deci în acest moment, toate cele trei echipe care ți-au căzut ție de la Liga 1, poți să le depășești tu chiar. Te uiți ce ți-a rămas de anul trecut din Liga 2. Bihoru s-a întărit, top, ok. Chindia, îi văd departe. Ce se ia Steaua, câte Florinel Talpan, nu are nicio șansă să ia de promovare. Ok. Deci iarăși aici nu mai e problemă. Astea, Târgu Mureș, probleme și-a mari pe palierul ei. Reșița, iarăși, a venit Dorin Munteanu, poate fi o carte, dar iarăși e greu. Vine echipele de Liga 2, de Liga 3, clar Timișoara, indubitabil, se bate la promovare, iar Râmnic Vâlcea poate să facă surprize. Deci tu, Cristi Tănase, mă gândesc, mă pun în lucru dânsul, am doi adversari în acest moment matematic. Timișoara și cu Bihor Oradea, cele două echipe putere. Dar niciodată când spui doi favoriți, unul dintre ei pe parcurs clachează. De fiecare dată, aduce aminte, de fiecare dată am plecat noi pe o idee, anul trecut poate a fost surprins, sezonul care tocmai s-a încheiat. Deci tu de acel moment, cred că era momentul cel mai important să apese pe daua de acelea. Ok. Scarlatachi e un om extraordinar, un cu experiență, dar tot nu are experiență ca antrenor. Dacă poate, dar poate la ea fi, hai să o încercăm, poate ne iese sau poate fi, cum ai spus tu, perfect corect și aici e de plățită alegerea, să fie un sezon de reconstrucție. Dar de ce să faci un sezon de reconstrucție tocmai acum, în acest 2026-2027, când eu cred că dacă tu vii foarte bine calibrat și vii cu un lot puternic, măcar la nivelul sezonului trecut, tu ai șanse foarte mari să intri în play-off și aceea de ce nu să intri să atași de problema
0: direct. Și bugetul poate că nu mai fi același.
1: Nu există. Termină-te cu Chiajna. Chiajna stă bine.
0: Deci încă sacul ăla mai are, da? Să sperăm, să vedem.
1: Păi da, Chiajna, gândiți-vă că să nu facă cu fâlie. Chiajna este comuna cea mai bogată din România. Reține că este comună. Cea mai bogată din România. Și ei, ca și buget, sunt aproape de bugetul voluntar, dar ei nu au. Nu au clubul sportiv, nu au...
0: Care
1: consumă atât de mulți bani, înțelegi tu? Deci în condiția la Chiajna nu vă faceți probleme de bani, tot timpul. Și bani în contră. Și recunosc, din punct de vedere al salariului, tot a fost o stabilitate mult mai puternică la Chiajna decât la noi la voluntari.
0: Mai pierd și tu, Robert, jucători. Carnat, ai văzut, lasă voluntariul să o ce la Chiajna, probabil.
1: Dar vrei să spun Gheorghe Robert ceva? Știi că... Nu, ce vrei să spun ceva? Dacă vreau, îl păstram atunci.
0: Făceați un efort.
1: Dar a fost atât de mare supărarea și nu faptul că dacă de cât ori aș fi văzut, aș fi văzut acel penalti. Deci jos părerea a fost jucătorul care pe noi ne-a dus la penalti. Încă o dată, sunt convins că Nica n-a născut 99 încă tână, mai devreme sau va reveni la voluntari. Acum, momentul s-a numai cam rotul închis. Dar este un jucător de calitate. Nic Carnat nu are să caute la Liga 2. Este un jucător foarte valoros și cu siguranță mie mi-a demonstrat că este un jucător de Liga 3.
0: Dacă nu la Chiajna, înseamnă că cei de la Concordia vor avea Robert, știu eu, un nume.
1: Dacă vor păstra
0: sunt pretenții de a ataca din nou.
1: Oricum are contact un an de zile.
0: Da, dar l-ar mai putea împrumuta. Ai văzut cum a plecat cei doi la FC Bihor, o echipă care teoretic avea șanse.
1: Nu, da, adică tu unul singur, că atacantul îl a dat definitiv la...
0: Da, zic, se poate face treaba asta dacă tu vrei să reconstruiești echipa corect, și nu,
1: dar vă vedea, eu totuși sper, credem că n-am vorbit cu domnul Tătănase, dar a fost și că a fost băgatul să o să chiar o să discut zilele astea.
0: Și a fost foarte inspirat de acolo, din străinătate, domn președinte.
1: Da, este alegerea dăsului, eu urez mult succes și pentru ei și pentru Scaltache să reușească, dar m-am spus, acum eu, dacă era, acum acceleram la maxim și aduceam și un antrenor foarte scurt, eu zic că am fost discuții chiar cu Leo Brozav în această vară. Și acum aș fi accelerat și aș fi încercat să dacă chiar nu doresc cu adevărat provă și să confiți că își doresc promovare.
0: Da, uite, zboruia Robert Ionuț, eu cred că o echipă care are stabilitate și o arată pe mai toate planurile, care sunt sigur că va juca un rol important, este vorba de FC Bihor. Îl aduce pe Sorin Paraschiv, manager sportiv, un om cu relații, fost impresar, fost jucător important, stabilitate, că nu se ducea Paraschiv tocmai la Oradea, continuitate cu Eric Lincar, primele mutări acolo, un stadion frumos, care și acolo se pare că va fi reconstruit, un gazon bun, publicul vine, chiar e un mediu prielnic acolo la Oradea, girat în continuare, iată continuitate de Eric Lincar.
2: O echipă spectaculoasă, să știi, și din punct de vedere al felului în care joacă. Momentul în care te uiți la meciurile Bihorului, nu te plictisești niciodată. Fie că pierde, fie că învinge, este o echipă spumoasă, este o echipă croită pe faza ofensivă și așa cum spunea și domnul președinte, s-ar putea să fie anul lor. Dacă stai acum să te uiți scoțând echipele de prima ligă, care tocmai au retrogradat și problemele până se dezmeticesc și văd ce înseamnă Liga a doua, s-ar putea ca Bihorul, cu toată această structură bine organizată din cadrul clubului, să fie echipa care ar putea să plece cu prima șansă la promovarea în Liga I, dacă, și poate domnul președinte ne confirmă, și-a rezolvat situația aceasta spinoasă care a fost...
1: Da, n-a fost situația... A fost o eroare clară a managerului și acum nu știu dacă cheșerul, că nu trebuie să dăm în cheșer, cel care a spus că au retras o echipă. Dar cum să retragi așa? Băi, e simplu. E manual de licențiere. Nu trebuie să știi engleză, chineză, franceză sau să fii mare jurist. Ce-mi cere? Asta, bifez. Avem. N-avem? Hai să facem.
0: Deci ce
2: federația... Au existat voci care au spus că, de fapt, această scăpare a fost făcută intenționat.
1: Niciodată n-a fost făcută intenționat. Eu cred, unul la mână, că unul nu s-a cunoscut regulamentul. Adică nu, cei care au citit și au luat decizia, n-au citit cerințele Federației Române de Fotbal și doi, ei când de-abia în momentul în care au văzut că au șanse la play-off și au șanse de promovare și au zis, băi, ce am făcut? Și n-aveai cum să mai faci. A trecut etapa 1 de la campionatul Under 15 de la fete, din momentul ăla și tu aveai și scrisoare către la Federația Română că renunți la această grupă care spune este grupă obligatorie în vederea obținerii licenței. S-au făcut foarte multe confuzii pentru că anul trecut, în 2025, la baraje de Liga 3, echipele care nu aveau toate grupele, plăteau acea taxă de penalizare, și toată lumea zice, hai că plătim o penalizare, hai că facem o derogare. Nu se mai poate. Lucrurile sunt foarte bine puse la punct din punct de vedere al regulamentului și a cerințelor la nivelul Federației Române de Fotbal.
0: Dar vă aveți pe de altă parte, adică jos pălăria, că tot vorbim de contextul ăsta și chiar foarte, foarte plăcut de noutăți la toate nivelurile. Robert punctat de fiecare dată și este un lucru arhicunoscut, Bogdan Bălănescu. Uite, pe partea asta vin oamenii noi, tineri, care au în spate cariere foarte importante, dar mai au mult până vor învăța, Robert, toate regulamentele. Să știi toate, uite, mă uitam și la Gardoș, cu niște probleme delicate la Chindia. A venit Igor Armaș, care din mers învață meserie, să spunem așa, lângă cine trebuie, lângă Bogdan Bălănescu. Ne uitam la cheșerul Robert și asta, adică sunt oameni care mai au nevoie să capete experiență pentru că astfel de evenimente să nu se mai întâmple.
1: Ionele, hai să spun un lucru. Uite-te, nu uita în prima etapă greșeala pe care am făcut cei la Sepsi, cum au
0: pierdut 3-0. Da, deși acolo vorbim de oameni cu experiență.
1: Da. Vă spun un lucru, cu tot respectul. Nu este prietenul meu, este colegul meu. Este numărul 1, dar între numărul 1 și locul 2, nu prăpastie, e Grand Canyon ăla din Arizona, nu există alt om la nivel de regulamente, la nivel din punct de vedere juridic, mai pregătit în cadrul unui club de Liga 1, 2, 3, 4, când vreți voi, decât Bogdan Bălănescu. Deci, din punctul ăla de vedere, eu am șansa că am la mine în club un om ca Bogdan Bălănescu, un om care stăpânește foarte bine tot ce înseamnă regulamente și știe să și interpreteze. Și știe, pentru că eu am
0: fiecare
1: și,
0: portiță, fiecare ieșire.
1: Absolut. Nu întâmplător atât de mulți jucători au venit la noi la voluntar. Pentru că știe absolut și din punct de vedere regulamente, pe toate paliere, pentru că regulamentul este suflos și ceea ce înseamnă contacte cu jucători și absolut. Nu intru acum în detalii. Dar tu ca și club, FC Bihor, nu le știi. N-ai cum să le știi, pentru că nu e niciun... Bă, te duci, apelează la cineva care știe.
0: Asta da.
1: Du-te
0: ai consultat cu cineva. Da. Mai.
1: Degeaba plătești și faci un efort și te costă 2,5 milioane o echipă să o ții în Liga a doua, când tu faci... Ce a câștigat? A câștigat 6.000... A făcut o economie de 6.000.

0: Asta e culmea pe care a făcut-o
1: Fitch. A fost o scăpare regretată de Robert, nu știu,
0: păcate. Acum a trecut, cu siguranță
1: s-au adaptat acum.
0: Dar eu spun ce ți-e revenit la ora actuală, Fece, Bihor, într-adevăr. Acum toată lumea spune Timișoara. Pentru că noi vedem jucătorii pe care au avut, dar aduce aminte un lucru, fă un exercițiu. În urmă cu 3 ani de zile căzuse, pierduse FC Argeș barajul cu Dinamo. Ce lot avea FC Argeș cu Pelici antrenor, că cu el deputase, și mi-aduc aminte, primul meci 0-0, l-am văzut aici pe unul la cu 0-0 cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu, mă duc, eram curios să văd pe FC Argeș, mă duc la Tunari, văd 1-0 pentru Tunari și pentru 20 ceva egal și mai vreau puțin, și retrogradeze, că Pelici acela l-au pus pe Neagoie, s-au dus mai mult în cap și aveau un lot de mă uitam, toți, absolut toți 22 de jucători au numai jucători 1 și 1 luați. Deci nu-ți garantează nimeni, deși Dan Alexa este un antrenor experimentat, deși jucătorii pe care i-a adus, într-adevăr, uite-te, nu poți tu Faru Constanța și tu oferta clară, interesul clar a celor de la Faru pentru Stefanovici și se duce la Politica Timișoara.
1: Ce da, pe de altă parte, sunt întreb eu însă acum, că tu spuneai puțin mai devreme, Robert, este legat de politica pe care o are FC Voluntari, bună sau rea, certificatele o vor demonstra. Vei merge în prima ligă, în linii mari cu jucătorii care au promovat. E bine, Dan Alexa schimbă aproape radical echipa. Va fi un risc major din punctul meu de vedere, chiar dacă aduci jucători bine cotați, da, cu nume, va fi pentru Dan Alexa o misiune dificilă să schimbi radical.
0: Că să spun eu că o să vă spun. Fii atent de ce? Pentru că și o FC Voluntari, dacă promovam din Liga a doua și vroiam să câștig titlul campionul României, te schimba tot, că cu echipa asta nu poți să... Și el, Dan Alexa, dacă vroia să rămână la nivel de Liga a doua, cu lotul pe care avea, poate avea ceva șanse. De aici doresc promovarea directă. Și nu puteau cu lotul care a promovat de Liga a treia, că și acolo mai avut meciuri câteva și câte stângăci, câteva surprize au mai apărut de-a lungul campionatului și în play-off și dar și în sezon regular. Era clar dacă îți dorești promovare, nu puteai cu jucători care ai promovat din Liga a treia, în Liga a doua, cu aceleași lucruri de jucători să promovezi la nivel de Liga a treia. Asta a fost
1: diferența. Va reuși Dan Alexa, Ionuț Florea, cu jucătorii ăștia care vin pe bandă rulantă, mulți dintre ei cu un statut foarte, foarte bun, în condițiile în care știm cu toții, cu precădere noi, că Eșalonul Secund este unul cu totul și cu totul special.
2: Da, dar știi că există vorba aceea că dacă vrei să promovezi dintr-o ligă într-alta, trebuie să ai jucători superiori ligii către care vrei să tinzi.
1: Alții spun că nu, trebuie să promovezi cu jucători de nivelul ăla.
2: Ai,
1: chiar Dan Alexa spune. Mă surprinde pe mine, Dan Alexa, zic, băi, Mr. Dan, adică tu poți să cumperi un jucător în România în momentul ăsta pe care vrei și lua jucător de la Urban Titu, de la niște echipe de genul ăsta, în Liga a treia, ce nu, promovăm cu jucători de genul ăsta, lucru care s-a întâmplat, să-l vedem la lucru acum.
2: Asta l-am întrebat pe domnul președinte când a intrat în legătură cu noi la radio, înaintea partidei de la Sibiu, dacă există vreo rețetă în ceea ce înseamnă trecerea aceasta de la un nivel inferior la nivel superior al restructurării lotului. Dacă este mai bine să rămâi cu ceea ce ai reușit și să dai credit jucătorilor cu care ai reușit
1: inclusiv
2: antrenorilor, sau știind că ceea ce va veni este peste ceea ce ai trăit tu, e nevoie de jucători. Mi-a spus că nu este o rețetă și că până la urmă îi dau dreptate. Avem cazul Oțelului Ionel, cu Dorinel Munteanu. A venit de la Liga 3 la Liga 2 la Liga 1 succesiv, păstrând 80% dintre... Chiar dacă mai a adus ceva, un Tele și un Cizoti, dar jucătorii aceia,
1: de altfel,
2: despre care nimeni nu știa nimic, atunci, au venit da. Și s-au integrat în garnitura aceasta cu care a reușit promovarea. Mai am o întrebare roșie pentru domnul președinte, pentru că profit de prezența domniei sale aici. Înainte să înceapă faza finală a play-off-ului și, bineînțeles, barajele respective, în presă a apărut o informație că Voluntari nu ar obține licența de promovare. Întrebarea ar fi, a existat, domn președinte, vreun moment pericolul ca echipa pe care o reprezentați să nu aibă dreptul de a promova Liga 1?
0: Cât timp în cadrul clubului nostru activează Bogdan Bălănescu, nu este absolut niciun fel de problem. A fost o singură speță pe care, ca să pună presiune pe noi, este vorba de fostul antrenor secunde din perioada care nu vreau să-mi amintesc ca domnul Nețoiu, Stroie sau ceva de genul acesta, cu antrenorul Stroie, nu mai știu
2: secundul
0: pe
2: numele. Domnul Iosif.
0: Da, secundul domnul Iosif. Era vorba de o sumă care a fost plătită și cerea niște penalități, niște dobânzi la penalități sau ceva de genul acesta, o aberație, pe care bineînțeles că Bogdan Bălănescu a închis-o instantaneu. Dar ei, ca să pună presiune pe noi, au aruncat lucrul acesta în presă. Nu am avut nicio secundă vreo. Păi dacă Bogdan Bălănescu, clubul la care activează Bogdan Bălănescu, nu și-a luat vreodată licența, eu cred că s-a duce într-o chilie și n-ar mai ieși de acolo toată viața lui. Credeți-mă că, adică lucrurile astea, nu spun că e... Nu e
2: fără, cer,
0: Nu-i fără greșeală, dar din punct de vedere nu există niciodată niciun fel de vulnerabilitate. De exemplu, omul e diabolic pentru ce înseamnă partea de organizare.
1: Da, dar știm cu toți acum că vorbim de prima ligă și cu siguranță s-au întâmplat și la nivelul regionalului secund, apar tot felul de înțepături. Ești în vizorul presei de această dată și știm cu toții că sunt tot felul de interese, de multe ori în preajma unor partide importante. Se bagă tot felul de chestii din astea care știi foarte bine din punctul de vedere și cu siguranță fece voluntarii, sper că va ști să gestioneze momente de genul ăsta care vor fi de actualitate în stagiunea care urmează. Eu voi merge, domnilor, în capitolul care urmează pe o mare surpriză și această surpriză, din punctul meu de vedere, se va numi Clubul Sportiv Comunal Dumbrăvița, unde Florin Fabian are, știu, o continuitate, un tehnician care muncește bine, s-a văzut, a plecat oricum de la zero, cu un lot nou, jucători tineri în general, se vede o mână de antrenor de calitate, mai lipesc acum câteva piese și eu cred, Robert, cu tărie, știu că poate o să râdeți, că CSC Dumbrăvița, din punctul meu de vedere, va fi foarte aproape de zona de play-off în stagiunea care urmează. Se va lupta acolo.
0: Tu știi foarte bine respectul care eram pentru profesor Fabian. Tu știi foarte bine că am vorbit, n-a avut. Dar e vorba și de lot, e vorba și de salarii, e vorba de multe aspecte acolo.
1: Nu de stabilitate, Robert. Stabilitatea există.
0: Stabilitatea există, dar totuși...
1: Au crescut acum plafonul. Pentru că și ei știu, adică noi de multe ori credem că oamenii nu sunt naivi. Sunt oameni de fotbal care gestionează o situație la nivelul ăla. E bine, pentru pasul următor pe care deja l-au făcut salarial, au crescut. Nu cu foarte mult, cât își pot permite. Dar este altceva. E o noutate. E un pas înainte, care ar trebui să se
0: poate
1: vadă
0: să fie
1: în tot ceea ce ar fi în sezonul.
0: Adică garantul acestei surprize din punctul meu de vedere decât Fabian. Că altfel...
1: Și conducerea clubului, care asigură.
0: Da, absolut, normal, vorbesc la pachet. Pentru că mi-e greu totuși să cred că poate să facă niște transferuri atât de spectaculoase încât poate să salveze. Ați aminte că totuși la anul trecut, faptul că nu s-au înscris Gloria Buzău și alte echipe nu s-au înscris, i-a salvat de la retrogradare. Și anul acesta au stat până pe final cu emoții. Și nu cred că vor adapta lotul atât de mult încât...
1: Da, bă, mergi cu omogenitate, ceea ce e foarte importantă pe aceeași idee de joc.
0: Cred, pentru că, vezi, nu avem echipe slabe anul ăsta. Da, asta va fi o bătălie mare. Nu avem echipe slabe. Să vă spun ceva. Veți vedea ce surprize pregătește și Slatina.
1: Noi am anunțat în premieră aici, chiar ne putem bucura de treaba asta, nu? Venirea lui Adrian Dulcea, în urmă cu câteva luni punctam treaba asta. Adrian Dulcea este foarte în regulă acum, alături de Viorel Ferfelea. Da, Slatina o echipă, Ionuț, care are stabilitate din mai toate punctele de vedere, să nu uităm și prezența lui Gică Craioveanu, că nu cred că se angaja la un astfel de demers dacă nu erau la Slatina. Bine, stadionul, din păcate, nu arată foarte bine, dar baza de pregătire este uimitoare, o spun atunci că l-a trecut acolo. Stabilitate, oamenii cu experiență, vine și Adrian Dulcea, este Viorel Ferfelea, o echipă care, cel puțin așa la suprafață, cred că va putea juca un rol mai important în stagiunea următoare.
2: Și are un conducător acolo al orașului, ca și în cazul echipei pe care o reprezintă domnul președinte, iubitor de sport. Pentru că l-am văzut pe primarul din Slatina, încercând să se implice activ în viața acestei formații. Mai nou vrea să pună pe picioare și o sală sportivă acolo, abandonată de vreo 10 ani. Am dat știrea aceasta la Sportul
1: Tarafem. Știi, handbal, basket la nivel înalt.
2: Da, încearcă să readucă Slatina pe harta importantă a fotbalului românesc. Nu știu dacă se vor bate la promovare, nu știu dacă se vor bate la...
0: N-au drept
2: că sunt de drept public, într-adevăr. Dar faptul că vor să țină această echipă în viață este un aspect important. Este mai am o întrebare pentru dumneavoastră, domnul președinte, pentru că eu cu Ionel am discutat săptămâna trecută și aș vrea să știu dacă aveți cunoștință de această informație. Se discută că în spate ușilor închise la Federația Română de Fotbal se pregătește un proiect conform căruia, începând din sezonul 2027-2028, echipele departamentale care, chiar dacă sportiv ajung în play-off, să li se interzică dreptul de a juca această fază finală a competiției. Sunteți de acord? Cunoașteți un astfel de demers? Îl vedeți util? Care este părerea dumneavoastră?
0: În primul rând, nu știu, dar trebuie să vorbesc cu Bogdan Bălescu, că el e în comitetul executiv. Fac mare mai final nivel
1: a
0: de
1: fost.
0: Încă mai este.
2: o săptămână, da.
0: O săptămână, două până urmă. Există o discuție aici. Dacă tu, echipă, este pur matematică și nu sunt profesor Pușa, dacă tu, eu sunt CSA Steaua, sunt Steaua București, că eu n-am nimic cu ei, eu am doar duceam cu Talpan, eu sunt Steaua București și termin sezonul regular pe locul 6. Da? Ok, termin sezonul regular pe locul 6 și am play-off asigurat în automat, nu, sunt salvat în retrogradare, da?
1: Da.
0: Corect. Și eu mă duc, există matematic, pierd toate 7 meciuri pe care le-am de jucat în play-out apoi și mă duc la baraj sau mă retrogradez direct. Unde mai este corectitudinea?
1: Păi știi, uite, cine...
0: Că prinde o serie cum a prins Schimbia.
1: Da. Da. Știi unde s-a întâmplat asta, Robert? Uite, la nivel de Liga 3, Urban Titu, o frumoasă formație de Dâmbovițeană, era calificată în play-off. E bine, neavând treabă regulamentară, a fost înlocuită de echipa de pe locul 5, tricolor urmează. E bine, Urban Titu s-a salvat de la retrogradare în ultima etapă, cu doar câteva minute înainte de final. Este exact ceea ce spuneai tu. Adică dintr-o poziție comodă în play-off,
0: acolo o comodă care, din punct

0: de vedere regulamentar, îți asigură prezența, da, în, da, da. În cel puțin îți asigură prezența, dacă nu ai șanse de promovare. Aici mi se pare, eu sincer răspund, acum cu tot respect, pentru mine, proiectul, să nu se spere nimeni încă o dată, știți oare, și revin la discuția care îți spun ceva de oprit, să mai revin și nu am să aminte. Încă o dată, pentru mine, proiectul CSA Steaua ar trebui dizolvat, nu închis. Ar trebui să găsească o formă legală care și armata și clubul zbor, să se revină toți la această să facă o fuziune cu cei la FCSB. FCSB-ul să joace în Ghencea, pentru că nici FCSB-ul nu aduce la toate meciurile câte 50.000 de oameni. Steaua e Steaua, nu mai stăm cu palmarese segmentate din 47 până în 2001, din 2001 până în 2013, din 2013 până... Acum, Doamne, iată, mai zic că nici eu care sunt suporterul lor nu mai înțeleg absolut nimica. Și am rezolvat. Dar vedeți voi, din ambiția unui singur om, pe numele lui Florinel Talpan, s-a ajuns, practic, la și trebuie să fim corecți, la distrugerea și diluarea celui mai mare brand din sportul românesc. Pentru că Steaua trebuie să recunoască și ceva. Încă o dată vă spun, sunt suporteri acum tineri, 16-17 ani, care spun, când le spun cu ce echipă, nu îmi spun că țin cu Steaua. Pentru ei nu mai există Steaua, pentru ei există doar FCSB. De ce? Din ambiția unuia, pentru că nu era chemat să vină, nu îi dădea Gigi Becali invitația la lui, să mânge și el de-alea sărățele cu... Adică eu știu bine realitatea unde a plecat toată nebunia lor. Încă o dată vă spun. Asta este, și apropo că ai spus ceva de Oprița. Daniel Oprița este unul dintre antrenori pe care îi respectă în ordine. Spune
1: și
0: ceva.
1: Foarte bun.
0: Nu, top.
1: Nu are ce să caute la Liga 2.
0: Ok, dar dacă Daniel Oprița nu primește mâine o ofertă bună de Liga 1, da. Ce să faci?
1: Să stai acasă? Să nu spui asta, domn președinte.
0: Să stai acasă?
1: Că rămân la voi doar dacă nu primesc altceva.
0: Nu e ok. Dar după ce 5 ani de zile a fost captiv, efectiv captiv, și a avut multe șanse să plece la nivel de Liga 1, Hermann Stadu, și poate nu mai retorna Hermann Stadu, și poate și mangea la baraj, cine dacă știe? Pleca în ghen. Da. Zic așa.
1: Posibilitate.
0: Nu-i normal că tu spui, rămân cu voi. Reconstruiesc echipa de la zero, că an de an a făcut decât să reconstruiască. De fiecare dată o vedeam pe Steaua moartă, dar el de fiecare dată făcea surprize, ceam pe play-off, ceam pe loc de baraj, dacă ar fi avut de promovat. Spune, da, domnule, rămân la voi. Mă ham încă un an la muncă, încă 2 ani. Dar pun o clauză, în condițiile în care am ofertă, nu de Liga a doua, de Liga 1, am ofertă la Liga 1, dați-mi voie să plec. Mie mi se pare că apreciază foarte corect.
1: Dar ce muncă mai poți face dacă nu poți promova, domn președinte? Care este cartea ta de vizită dacă rămâi într-un loc unde...
0: E vina lui Daniel Oprița?
1: Nu este.
0: Da. Daniel Oprița are și familie. Are familie. Sigur. Meseria asta de lucru s-o practic.
1: Dar în momentul în care unul dintre oamenii importanți...
0: Dar e singura echipă care n-ai drept de promovare? Sunt nouă.
1: Aveți dreptate. Dar în momentul în care, așa cum a spus dumneavoastră, juristul, care are un merit în readucerea acestui proiect la nivelul fotbalului, te face în toate felurile, intri într-un conflict public,
0: da.
1: De ce ai mai vrea să
0: spuneți-mi
1: mai rămâi undeva unde nu ești
0: singur om, spuneți-mi mie un singur om, dar unul singur, care are o relație bună cu Florinel Talpan. Un singur om, din fotbal, care contează.
2: Ca să încheiem așa, știi frumos, pentru că știi, prezența lui Robert este care fiecare dată agreabilă, prieteni, l-am răpit doar astăzi, în situație specială și chiar îi mulțumim foarte, foarte mult. Îl vom revedea, evident, de la 1 august, mai degajat atunci, echipe la nivel de Liga 1, altă lume, alte stadioane.
1: Câte etape vor fi parcurse la 1 august?
2: Alte călătorii, alte altceva.
1: 3-4.
2: Al fotbal, vor fi multe puncte atunci în contul celor de la FC Voluntari. Să sperăm, nu? Fiecare partidă va fi una specială, este alt nivel fotbalistic. Îi mulțumim prietenii lui Robert pentru prezență, îi dorim succes și inspirație la FC Voluntari, pentru că e nevoie de ambele pentru o construcție serioasă și solidă. Rămânem cu Ionuț pentru încă o altă oră în care avem câteva intervenții telefonice importante, chiar la noutățile acestei perioade la nivelul Ligii a doua. Mulțumim, Robert, spor la treabă. Robert, că...
0: Știți că vă urmăresc, mă duc în mașină, dar vă ascult.
2: Așa cum este Robert, este adevărat, jucătorii au vacanță încă, antrenorii da, dar conducătorii lucrează. Este și cazul lui Robert. Pauză, prieteni, și ne întoarcem.

0: Am revenit, prieteni, Metropola TV, suntem și cu voi, stimați radioascultători Sport Total FM, încă aproape 45 de minute, o repriză importantă. L-am condus pe colegul nostru, Robert Gherghe, care ne-a onorat cu prezența astăzi, a rămas cu Ionuț pentru următoarele 50 de minute de actualitate pentru Liga a doua, pentru că, iată, Ionuț, de mâine, de luni, de fapt, echipele revin la pregătire. Sunt 6 săptămâni, așa cum scrie cartea, 6 săptămâni, pregătire, cantonamente, meciuri amicale și... Achiziții, prima etapă, achiziții la ordine zilei. Cine are cu ce?
1: Și cine își dorește, pentru că l-am avut mai devreme printre noi pe domnul președinte al voluntarului și a

0: spus, nu este neapărat obligatoriu când treci de la un nivel la celălalt să-ți faci o remaniere a loturilor, așa cum se întâmplă la multe proiecte. Depinde ce îți propui pentru următorul sezon. Dacă obiectivul tău intermediar este doar supraviețuirea în primul an al eșalonului superior, o poți face chiar și cu lotul cu care ai promovat. Dacă îți propui obiective mai îndrăznețe, cum este cazul Politehnicii Timișoara, care și-ar dori chiar de anul viitor să atace promovarea, atunci parcă nu este suficient să ai același lot cu care ai reușit performanța aceasta și automat să o poți reuși și pe cealaltă superioară celei reușite.
1: Da, uite, eu nu sunt doși că și Timișoara, care oferă, să spunem, niște salarii cu siguranță peste media ligii a doua, chiar era pe lista lor și Fabri. Până la urmă sunt jucători care, deși ar fi încântați de banii aia care vin de la Liga a doua, la o grupare frumoasă, pentru că nu vorbim doar de bani la Timișoara, vorbim de stadionul ăsta care va fi gata peste ceva vreme, vorbim de un public care va umple de fiecare dată. E un mediu fotbalistic foarte, foarte frumos, nu neapărat banii. Ne uităm și la partea sportivă, însă sunt și jucători care nu merg la Liga a doua. Vorbeam de Fabri, care merge la Corvinul, vorbeam de Murgia, care a fost ofertat de Politimișoara. Adică sunt jucători care au ce oferi în continuare la Liga 1. Pe de altă parte, sunt și alții care preferă stabilitatea asta și un salariu. Stefanovic, de exemplu, printre ei, capitanul Politehnicii, și un jucător care avea o cotă bună și are în continuare. L-a convins și pe el, Dan Alexa.
0: E clar că la Politimișoara nu vor fi probleme financiare în sezonul următor și nici măcar în viitorul apropiat. Pentru că acolo este un proiect care se anunță a fi unul grandios și interesant chiar motto-ul lor, ceea ce va veni este mult mai bun decât ceea ce am lăsat în spate. Zilele bune vor fi înaintea noastră. Deci acolo se dorește revenirea cât mai rapidă a acestui brand în fotbalul românesc la nivelul primei ligi. Pentru că Poli, să nu uităm, asta vreo 3 ani în bezna Ligii a 3-a, Ionel, până să vină Dan Alexa.
1: Mai puțin decât alții, eu nu
0: mai puțin decât alții,
1: stau de
0: dar
1: vreme.
0: Nici istoria și... Acum nici nu mai știm, este Polia aceea, pentru că acolo e o nebuloasă.
1: Nu este Polia aceea, pentru că e știința Polia.
0: Știința, adică... a fost ASO, a fost Reca.
1: Până la urmă, știi care trebuie, nu-s faptul că vin suporteri.
0: Aia e, că oamenii au asimilat această echipă.
1: Până la urmă, au asimilat-o sau nu, e vorba de fotbal, e vorba de performanță, e vorba că, iată, crește așa, văzând cu ochii și te duci la nivel competițional. Ajungi și tu să te simți acolo în lumina reflectoarelor, după un parcurs în Liga 3 pe care ei l-au avut foarte, foarte bun, Politehnica. Și vreau să spun și lui Robert, pentru că iată, tu punctai de antrenori. Aici la Dan Alexa, în zona de play-off, din cele 8 echipe, 6 aveau antrenor licență pro. Hai că mergem la prima legătură de astăzi și chiar îi mulțumim pentru acest lucru. Avem plăcerea să-l salutăm pe domnul Dorinel Munteanu. Bună ziua, domnule Munteanu!
2: Bună ziua, bună ziua și vă salut pe toți.
1: Da, mulțumim foarte mult, domnule Munteanu. V-am răpit așa puțin din vacanță. Dar ce vacanță, domnule Munteanu? Vacanță activă, că trebuie multe puse la punct pentru CSMR și ța echipa pe care ați preluat-o deja.
2: Nu v-am auzit, mă regretați.
1: Nu, spuneam că ce vacanță, când deja ați luat echipa și lucrați pentru a pune pe picioare planul de la Reșița. Vacanța nu prea există.
2: Nu, așa este, mă există. Am schimbat doar orașul, doar locația. Mă apuc de proiectul pe care l-am început aici la Reșița, sper să și-l, și sunt convins că îl voi duce la bun sfârșit. Este greu ca în fiecare proiect la început, dar am puterea și am, eu știu, ambiție, dacă pot să spun așa, să fac lucruri bune și la Reșița.
1: Dar iată, domnule Munteanu, că la numele pe care îl aveți, uriaș ca fotbalist, ca antrenor, puteți aștepta o perioadă să luați o echipă de Liga 1. E bine, dumneavoastră, ați optat să începeți din nou de la Liga 2, de această dată din start, la un proiect care sunt sigur că va arăta bine.
2: Da, sigur, am făcut această greșeală de a prelua echipe din Superliga în timpul campionatului. Știm cu toții deznodământul încheierii, eu știu, evoluția mea la aceste echipe. M-am bucurat de această ofertă de un proiect serios. Sper să rămân până la capăt serios, pentru că din punct de vedere sportiv, profesional, investesc tot ce am mai bun, dar am nevoie și de susținere, am nevoie de încredere, ceea ce, după primele discuții, le-am obținut sau din acest mod sau în acest caz domnii de la Reșița m-au abordat, domnul primar, noul președinte, domnul Lolea m-a abordat și împreună să ducem Reșița în timpul acestui proiect în Superliga României.
1: Da, ați mai fost obișnuit, domnule Munteanu, și cu Liga 2, dar cu pregătire la nivel înalt. Oricum știți deja că Liga 2 are anumite particularități și nu va fi ușor. Deci pentru un antrenor cu mare experiență ca dumneavoastră să așezați așa toate lucrurile în direcția dorită, nu?
2: Sigur. Cum a fost, nu ușor și eu îmi doresc ca

0: fac bucurii oamenilor, bucurii românilor, pentru că, nu știu, dacă alții anderoze se gândesc, se prea echipe de jos, se educă să aducă bucurii oamenilor sau să reducă să facă performanțe echipe de la nivelul nostru, de România. Dar eu mă bucur că lucrez în România, lucrez pentru români și sper să fac lucruri bune.
1: Da, am putea, domnule Munteanu, deși pare și ea destul de dificil la când dați voie. Ce a făcut la Oțel a fost uimitor. Acum ați luat echipa asta din Liga 2, am putea să vedem Reșița cu Dorinel Munteanu, nu peste multă vreme, Liga 2, Liga 1, într-un proiect așa cu adevărat sănătos și serios.
0: Proiectul este serios, sănătos, am o perioadă de 3 ani de zile de performanță. Sigur că îmi doresc ca să nu fie în al treilea an obiectivul pe care mi-l propun, adică promovarea, să fie cât mai repede, dar principalul obiectiv al meu este să-mi creez o echipă, fiindcă am preluat o echipă fără jucători, dacă vor să spun așa. Majoritatea jucătorilor s-a terminat contractul, așa că încep de la zero, de la minus zero, dacă pot să spun.
2: Bună ziua, domnul Munteanu, Ionuț Florea este numele meu. Am putea totuși să vedem la Reșița rețeta pe care ați aplicat-o la Oțelul, în sensul în care să aduce jucătorii despre care lumea să nu știe foarte mult, dar care să se plieze atât de bine în filozofia de fotbal pe care dumneavoastră o aveți?
0: Sigur. Asta e și obiectivul meu. Voi avea nevoie de jucătorii tineri, jucători dornici de performanță, jucătorii experimentați care își doresc și performanță. Cert este să recreăm condiții. Știm cu toții problema fotbalului românesc, ceea ce este o problemă foarte mare, adică problema credibilității, problema suportului financiar și al corectitudinii din punct de vedere financiar. Asta am transmis conducerii administrative, domnului primar, să fim coerenți cu jucătorii și jucătorii către care voi aduce, cu siguranță voi face totul ca să ducă Reșița pe curul sportului.
1: Da, iată, domnule Munteanu, că dacă ne uităm doar așa la două nume, dumneavoastră și iată la Cetatea Suceava, Petre Grigoraș, ce nume, ce antrenori, ar trebui ca Liga 2 în stagiunea următoare să arate și din acest punct de vedere mult mai bine, nu? Oameni cu mare, mare experiență ca dumneavoastră și domnul Grigoraș, pe lângă alți antrenori și ei cu nume.
0: Sigur, Liga 2 ar fi o ligă competitivă, o ligă puternică, să știți. Adică la nivelul nostru vorbim. Nu va fi ușor. Sunt foarte multe orașe care își doresc promovarea, Oradea, eu știu, vedeți, Timișoara, și echipele din București, Slobozia, Iașu, Târgoviște, va fi o competiție puternică, foarte puternică. Dar trebuie să avem răbdare, să ne pregătim foarte bine și să jucătorii care vor veni și care vor alege să facă sacrificii pentru a duce performanțele
1: astea. Păi da, probabil, domnule Munteanu, că asta ar fi rețeta, pentru că sunt deja asta la curent, dacă nu o să vă obișnuiți, sunt foarte multe echipe de Liga 2 care aruncă niște sume la nivel de salarii, care sunt greu de egal la Reșița. Dumneavoastră va trebui să veniți cu alte argumente. Implicare, abnegație, dorință pentru a ține pasul cu echipele care plătesc niște salarii de multe ori comparabile cu prima ligă.
0: La așa este, dar v-am spus mai înainte, avem nevoie, eu din punctul meu de vedere, pentru performanță, de a atrage jucătorii în care credibilitatea clubului vis-a-vis de jucători, mă refer la salarii, mă refer la premiere, să fie punctuală, să fie la zi. Eu cred că foarte multe echipe probabil au potențial mai mare, dar eu îmi doresc ca manager tehnic să ceea ce promit să mă și țin de cuvânt față de jucătorii mei. Pentru că am avut momente foarte grele în echipele pe care le-am antrenat în ultimul timp, în care este incomod să antrenez jucători care nu au 2, 3, 4 luni salarii plătite. Așa că ne bazăm pe siguranță, ne bazăm pe corectitudine, chiar dacă bugetul nostru este clar mai mic, dar să fie punctual. Asta este ideea mea.
2: Diferența între echipele pe care le-ați preluat pe parcurs, domnul Munteanu, și cele pe care le-ați preluat într-o pauză între competiții, așa cum este și în cazul Reșiței, a fost vizibilă din punct de vedere al felului în care alergau echipele pe care le-ați preluat în pauza dintre competiții. Să înțeleg, sau dacă ne puteți confirma, veți merge pe rețeta Vatra Dornei și cu băieții de la Reșița, pentru că echipele pe care dumneavoastră le pregătiți și le luați dintr-un moment zero, din punct de vedere fizic, arată total diferit față de majoritatea echipelor competitoare din liga în care activați.
0: Rețeta nu este invitată de mine, în funcție de buget, este clar că merg la Vatra Dornei. Nu am buget să merg în Austria, eu știu, să aruncăm cu banii pe fereastră. Dar fotbalul de performanță, fără a alerga, eu cred că nu se poate. Și sunt fotbalul modern, vedeți și noastră cum se aleargă și câte, eu știu, ce parametri se ating. Este cu condiția mea în care echipa trebuie să fie foarte bine pregătită și așa voi face la toate echipele pe care le-am luat de la zero. Echipa, jucătorii vor fi obosiți în această perioadă, va fi foarte greu pentru ei, dar le va fi ușor pe teren.
1: Da, și ultima întrebare și mulțumim foarte mult, domnule Dorinel Munteanu. Programul este deja făcut. Când se reunește echipa? Unde plecați? Dacă o faceți?
0: Da, pe 22 ne vedem la Reșița cu jucătorii care au mai rămas, jucătorii care vor veni, și pe 29 după vom pleca la Vatra Dornei pentru o perioadă de 12 zile.
1: Da, vă dorim spor la treabă, domnule Munteanu, vom colabora bine aici la Metropola TV și Sport Total FM, că noi suntem foarte atenți cu Liga a doua, mai ales că, iată, ați venit și dumneavoastră acum aici. Vă dorim succes! Vă dorim succes la CSM Reșița. Mulțumim foarte mult, domnule Munteanu. Prima măsură, Vatra Dornei.
2: Deci dacă ți-ai programat vacanța acolo, să știi că locurile s-au ocupat.
1: Nu, dar te duci și tu undeva, într-un sat ala din apropiere și alergi acolo, cot la cot
2: cu
1: jucătorii.
2: Să știi că mi-ar plăcea să fim reporteri într-o perioadă de pregătire a unei echipe pregătite de domnule Munteanu. Ar fi, cred că, niște reportaje spumoase. Lăsând la o parte că e mult de muncă, oboseală, așa cum sublinia antrenorul reșițean, dar cred că stilul acesta de a antrena, oarecum forțat și de problemele financiare, ar putea să genereze așa un motiv din acesta de a
1: și gândesc, Ionuț, acum când ofertează CSM Reșița un jucător, unde mergem? În Slovenia sau la Vatra Dornei? Îmi pare rău, domn președinte, eu am altă variantă, știu eu, poate mai bună, m-am gândit la dumneavoastră, dar nu glumim puțin. Da, este clar, Ionuț, că aici trebuie să vină jucători care pun pe primul plan munca, atitudinea, implicarea. Îi va găsi oare Dorinel Munteanu?
2: Știi că, pe de o parte, are dreptate. Fără a fugi în fotbalul acesta din zilele noastre, nu prea poți să faci față. Mai ales dacă nici nu ești înzestrat cu o calitate tehnică formidabilă, Ionel. Pentru că întotdeauna s-a spus că fotbaliștii tehnici ar trebui să fie tratați diferiți față de cei care scară pianul, da? Unii cântă, adică nu poți să-i omori fizic pe cei care mai fac o floricică, față de cei care știu și au profilul acesta de a pune piciorul și de a recupera baloanele. Acum nu știm care este secretul sau care este rețeta.
1: Dorinel va trebui să știe, dar cred că erai de acord cu mine puțin mai devreme. Domne, jucătorul ăla X care e, dă-mi șut de la 25 de metri.
2: Absolut, nu ține de antrenor.
1: Să
2: la
1: nu poartă și cu asta basta, adică nu mai avem nici șutor, nu mai avem așa din păcate. Deși ca nume și ca pretenții suntem. Oricum, interesantă, venirea lui Dorinel Munteanu acolo, schimbarea președintelui. Da, și dacă tot spune mereu domn primar, înseamnă că e în regulă. Cu siguranță Dorinel Munteanu nu mergea acolo dacă n-avea niște garanții.
2: 3 ani contract?
1: 3 ani cu anul 3, mă, sună bine și așa. Dacă lumea are răbdare.
2: Să nu pățească că Ilie Poinaru, să ducă echipa în play-off și să nu promoveze și apoi să zică, păi da, noi vreau mai mult. Păi nu mi-ați zis că asta este obiectivul? Vezi cum se schimbă, Ionel? Uite-te la Botoșani, dragă Ionel. L-a luat pe Leo Grozavu. Leo, vino și salvează-mă că retrogradez. Îl duce aproape de play-off și îl dă afară că n-a calificat echipa în play-off.
1: Da, el i-a dus prea sus acolo și ne-au coborât la nivelul lor. A fost ceva. Da, dar nu cred că asta a fost doar asta. Ionuț, Valerii Timen spunea că și parcă vedem tot mai des asta, așa numite probleme cu o serie de jucători, nu știu, reprezentativ și atunci ești dificil.
2: Care se plâng de antrenor?
1: Am vorbit și eu cu Valeriu Timen la radio și a zis, bă, ce era să fac, să dau afară vreo 6 jucători? Nu puteam să fac
2: asta. Jucătorii aceia se plângeau de Leo Grozavu?
1: Se plângeau de metodele, de felul de dialog al lor. Știi că e unul mai dur, așa, un fel de Dorinel Munteanu, probabil. Da, și cei jucătorii ce fac? Bă, cine îl trimit? Pe Zoran Mitrov și pe Sebastian Mailat.
2: E ca și
1: Mister Iftime, domne, parcă. Și atunci finanțatorul, oarecum, din păcate, zic eu, e pus să ia o măsură. Măsura este antrenorul,
2: evident. Jucătorii aceia cu Leo Grozavu au avut un tur fabulos. Au fost vreo 4 etape pe primul loc. E ca și cum, Dobre, după ce îl scos golgheterul rapidului, te prângi de tactica lui Gâlcă. Nu e ceva care nu se leagă, Ionel, aici? Adică omul ăla te duce și îți dă cea mai bună performanță a carierei tale, După care tu ieși în presă și spui că nu îmi place tactica alea asta de antrenor.
1: A fost nefericită exprimarea lui Alex Dobre, nu știu eu, poate că nu asta chiar a vrut să spună, dar dincolo, de rog, nici nu știi tu ca om așa care urmărește atent meniul acestor echipe, vedem și noi așa de afară, într-adevăr, rezultatele, prestația, implicarea, dar ce există acolo în viața fiecare echipe, zi de zi cu antrenorul, cum? Păi uite, eu mă miram și întrebam de Petrolul, vezi tu că sunt totuși diferite. Și am întrebat așa la obiect, băi, ce a făcut Mehmet Topal, că din punct de vedere tehnico-tactic, clar, n-a adus vreo mare noutate. Și mi s-a spus, domnule, foarte apropiat de jucători, maniera în care vorbește cu ei implică, jucătorii răspund altfel. Vezi că până la urmă nu trebuie mare lucru.
2: Așa
1: într-o situație delicată, cum era Petrolul, pe câteva etape. Pe termen, nu sunt de acord cu tine.
2: Dar dacă judeci la rece situația aceasta delicată a Petrolului, cum a fost și sezonul acesta?
1: Hai să revenim la Petrolul după aceea, pentru că avem plăcerea de a-l găsi pentru prima oară în Liga a doua, e adevărat, pe domnul Ilie Lemnaru. Bună ziua, domnule președinte!
3: Bună ziua!
1: S-a schimbat vocea domnule Lemnaru la Liga a doua așa un pic, dar ne acomodăm noi din nou, nu?
3: Păi, mă dau seama că Unirea Slobozia e un club și o echipă care marea majoritate a campionatelor de-a lungul istoriei clubului a fost la Liga a doua, Liga a treia, că s-a făcut o performanță poate istorică, să ajungem într-un timp scurt de la Liga a treia la Liga a doua, de la Liga a doua la Liga a întâi, asta a fost meritul tuturor, meritul jucătorilor, antrenorilor care au făcut parte din acest proiect, mai ales din 2019 până în 2026.
1: Dar la retrogradare, domnule Lemnaru, președintele îi dă vină în general, că antrenorii pleacă, jucătorii pleacă, președinte.
3: Eu întotdeauna mi-asum și la greu și întotdeauna așa a fost, pentru că când a fost greu, au fost câțiva oameni care au rămas aici în club și de data asta trebuie să rămânem la greu și să o scoatem din nou și să facem din nou echipă și poate pe viitor să lăsăm locul să vină și alții care poate să facă la fel ce am făcut noi la momentul respectiv.
1: E departe, domnule Lemnaru, momentul ăla, cel puțin deocamdată, nu concepe mai nimeni acolo, dar până la urmă nimeni nu e bătut așa, oarecum în cuie, însă noi ne referim la viitorul apropiat, iată că după perioada de liniște așa, Unirea Slobozia și-a câștigat antrenorul, alături de care va lucra în nou sezon. Alegerea este Ilie Poenar.
3: Da, așa este, Ilie Poenar. Să așteptăm să începem pregătirea, vedem acum când o să stabilim și vom crea o echipă care să dorească performanță. Vom încerca să aducem jucători care doresc să progreseze și jucători care, la rândul lor, trebuie să accepte condițiile care sunt la mână.
1: Ce a cerut Ilie Lemnaru, Marian Ovai și ceilalți oameni care conduc echipa lui Ilie Poenaru? Care ar fi obiectivele? Pe ce durată, domnule președinte, se întinde contractul? Eu cred că va avea un mediu prietenesc acolo, dar rezultatele vor certifica activitatea lui Ilie Poenaru.
3: Vă dați seama că am avut discuții cu el, i-am explicat proiectul care îl avem noi, a hotărât să avem un an de contract plus încă unul, dacă și ne dorește și noi dorim acest lucru, dar eu cred că se va întâmpla lucrul acesta, să rămână și în amândoi. Și obiectivul este să creăm o echipă care să performeze, o echipă care să o luăm treptat, să avem progresul normal, să nu ne ducem, să aducem jucători cu sume foarte mari și să nu putem după aceea să echilibrăm pe zona de salarizare. Și atunci, te dai seama că obiectivul nu poate să fie decât să creăm o echipă competitivă. Dacă vom reuși să ajungem în play-off, va fi poate o minune. Dacă nu, vom face acest proiect al nostru și nu ne abatem de la el. Așa cum am început în 2020, Liga a doua. Și să creăm o echipă pe viitor, așa cum am făcut-o și atunci, să câștige orice meci și să nu, și să nu fie o echipă care e de inferioritate față de alt club cu nume.
1: Da, domnule Lemnaru, oricum...
3: Cred că vom reuși acest lucru.
1: Da, oricum, e o situație puțin delicată și la nivelul lotului. Ați rămas fără mulți jucători, nu care iată, totuși unii dintre ei au chemare în Liga 1. Practic, domnule Lemnaru, la acest moment, Ilie Poenaru, Ilie Lemnaru, Marian Ohai, câți jucători mai are sub contract Unirea Slobozia?
3: Păi, la momentul ăsta, sub contract era decât Dorobanțu și am mai avut Espinoza și Teodor Rumbu, care la rândul lor aveau opțiunea că dacă retrogradăm în Liga a doua,

0: fi liber de contract.
1: Deci Ilie Lemnaru și Ilie Poenaru vor pleca de la zero, un singur jucător sub contract. Aveți mult de lucru, domnule Lemnaru.
0: Mai, vor rămâne jucători, vă dați seama, vom lua jucătorii cu experiență, vom aduce și câțiva jucători de la centrul de copii și junior, după care vom aduce jucători pe posturile care avem nevoie.

0: Credeți că se poate construi un proiect care în 2-3 ani să revină la nivelul primei ligi cu o astfel de medie a veniturilor?
1: Noi am vorbit despre primul an. În momentul de față, asta este media salarială și în momentul când am promovat în Liga 1, în 2024, aceeași medie salarială am avut-o. Am avut doar 2 jucători care au avut 3.000 de euro, un postieră și poete, când am promovat în Liga. Dar atunci aveam o echipă formată, din 2019, iar randamentul maxim l-a dat în sezonul 2023-2024 și chiar 2024-2025.
0: E clar că orice retrogradare în viața unei echipe înseamnă poate și o scădere a veniturilor venite din partea principalilor sponsori. Este cu siguranță și cazul echipei dumneavoastră. Veți mai beneficia de un aport al partenerilor la un anumit nivel?
1: Niciodată nu am sponsorii sau dat la poartă. Nici acum nu se vor da. Noi și la Liga am făcut toate minuni. Să stai cu un buget de 3.300.000 de euro la nivelul de Liga 1 este foarte greu. Și anul acesta mai am pierdut, să zicem, milionul care vine în televiziune, sponsorul care era pe piept de la o casă de pariuri, da? O să pierdem banii care sunt de la panourile publicitare la meciurile televizate. În rest vom rămâne cu aceea sponsor și cu susținerea care avem dat în felul de canal.
2: Da, domnule președinte, ați avut timp?
1: Așa am avut mereu.
2: Da, ați avut timp cu Ilie Poenaru? Programul de pregătire e stabilit deja sau urmează în perioada următoare?
1: S-au avut discuții de principiu, s-a vorbit despre jucători, s-a vorbit despre program. Săptămâna viitoare o să se întâlnească din nou cu directorul sportiv și cu team managerul, cu staff-ul și vor discuta în continuare pe acest aspect. Vor pune la punct toate detalii.
2: Aveți aceeași gândire, domnule Leonaru, de staff-ul dumneavoastră, adică Ilie a venit, dar el va lucra cu oamenii dumneavoastră tradițional de acolo?
1: La momentul de față, Costa Enache va veni antrenor principal la Under 19, va fi șef de centru, iar domn profesor Onescu va fi managerul Academiei.
2: Da, și Ilie, deci mai are și el unul, două persoane alături de care va lucra.
1: O să vină cu Pandurul, preparator fizic.
2: Robert Pandurul, da.
1: Meu Soare secund și vom aduce și un antrenor sportiv.
2: Da, și e ultima întrebare, domnul Leonaru, iată, puțin mai devreme vorbeam cu Dorinel Munteanu, iată acum Ilie Leonaru, Ilie Poenaru, antrenor la Suceava, Petre Grigoraș și atât de multe nume importante la nivel de Liga a doua. Cum vedeți, domnule Leonaru, stagiunea care urmează și care începe la 1 august? Noi de aici o vedem foarte atractivă. Dumneavoastră?
1: Întotdeauna Liga a doua a fost foarte atractivă. Uitați-vă ce orașe activează la Liga a doua. Faptul că poate nu au aceeași expunere ca Liga 1, dar din punct de vedere valoric, ați văzut și dumneavoastră la baraj, că nu a fost o diferență mare între Chindia și Farul, cu toate că Farul are un rod mult mai valoros, și ați văzut și rezultatul meciului dintre Voluntar și Hermașa. Deci, Liga 2 și anul trecut, dacă vă țineți aminte, Metaloglobul s-a eliminat Poliaș. Deci Liga 2 este, din punctul meu, foarte atractivă, cu jucători care foarte bun la nivelul de Liga 2, dar în același timp poate nu poate să facă pasul către Liga 1.
2: Da, am văzut, domnule Lemar, am văzut. Am văzut din ce spuneți, domnule președinte, deși așa diplomatic, anul întâi de reconstrucție, vă gândiți la meciurile de baraj. Poate vreți să dați lovitura la finele stagiunii care urmează, așa, în tăcere, domnule Lemnaru. Chiar era ultima întrebare. Tomiță, Ibrian, oamenii reprezentativi, mai pot continua, domnule Lemnaru?
1: Și eu am încredere în continuare în ei și jucători care ne-au ajutat. Ibrian

0: 32-33 de ani facem asta. Toma este mai în vârstă, dar cred că și Toma poate să mai joace pentru că l-a ajută fizicul foarte mult. După aceea, ce pot să zic, sunt jucători care au ajutat clubul, Rusul la fel a semnat.
1: Da, am văzut că portarul a rămas acolo și plecați de la acest indiciu. E clar că vom vedea, domnul Leonardo, sunt absolut sigur știind așa.
0: Și poate să mai întâmple ca jucători care au activat anul trecut la noi să nu-și găsească echipă și la un moment dat să accepte condițiile
1: de a. Da, și acum e chiar ultima întrebare. Știu dacă jucători de genul ăsta chemați la prima ligă mai erau sub contract, Unirea Slobozia a putut, știu eu, lua vreun ban? Au fost cazul de așa ceva?
0: Nu. Mai ales acum. De o bancă care a avut anul acesta oferte după un sezon care nu a fost unul bun, mă dau seama că era foarte greu să vină din punct de vedere financiar. Iar acum, după ce s-a terminat campionatul, Dorobanțul a avut 4 oferte. Faru Constanța, Sexy, Botoșan și UTA. Și cred că va merge la UTA un promot.
1: Păi acolo!
0: A mai semnat un an contract cu noi și când dăm un promot să joace, și vedem ce va fi pe viitor.
1: Da, domnule președinte, oricum, dacă acolo reluăm așa colaborarea aici în direct la Metropola TV, ne bucurăm de alegerea făcută, sperăm să fie avut așa mână bună. Mi-a plăcut că v-am văzut peste tot așa ancorat. Ba la Borcea, ba la Popești de Orden, ba peste tot. Ilie Lernaru nu pierde niciun moment important pentru echipa pe care o conduce. Vă dorim spor la treabă și inspirație, domnule Lernaru.
0: Și noi vă mulțumim.
1: Președintele Lernaru, să știi că e la un cross, aleargă la Slobozie, un cross de ăsta tradițional. Cine trebuie să dea turneuze, președintele? Nu știu în ce timp aleargă, când încheie maratonul ăla, dar cred că îl încheie.
2: Da, era totuși un debit verbal lent, adică cred că e în pauză.
1: De liga a doua.
2: Cred că ori a făcut încălzirea și acum se pregătește să intre la...
1: Sau poate că alergă.
2: Sau poate că o fi terminat și acum
1: cursa, da.
2: Își trăgea sufletul și trăgea și concluziile evenimentului. E clar, Slobozia este într-un proces de reconstrucție, asta aflăm de la omul numărul 1 de la echipa ialomițeană, vine Ilie Poenaru, semnează pe un an și dacă lucrurile merg bine, se va prelungi.
1: Cum ți se pare totuși ca antrenor așa, să n-ai oarecum siguranța asta? Bine, siguranța trebuie să ți-o asiguri tu.
2: Cred că,
1: ce faci.
2: Cred că ambele părți au decis să meargă pe această opțiune. Cred că nici Ilie Lemnaru, văzând cum arată proiectul de astăzi al Unirii Slobozia, nu și-ar fi dorit să rămână agățat de această formație 3 sezoane. A zis, hai să vedem dacă putem să dăm o altă față echipei, hai să vedem dacă ne putem apropia de cerințele pe care voi le vreți și apoi dacă lucrurile arată bine și dacă și financiar vom face un pas înainte, pentru că domnul Lemnaru a spus din anul 2 s-ar putea să fie mai bine financiar, să putem ataca obiective mai îndrăznețe, atunci voi mai rămâne. Dacă voi fi un antrenor care se va bate pe la mijlocul clasamentului, cred că nici Poenaru nu va dori să mai rămână încă un sezon dacă nu se va schimba.
1: Ce mă gândesc, că dacă echipa va arăta bine, convingător,
2: asta e, să arate bine.
1: Poate că și Ilie o să aibă, știu eu, ceva de la prima ligă,
2: corect,
1: probabil.
2: Dar dacă ajungi și...
1: Dacă arată, știu eu, destul de rău Slobozia, ceea ce nu dorim, evident, noi dorim să fie o competiție puternică, atractivă și echilibrată la nivel de eșalon secund, inclusiv Unirea Slobozia. Denis Rus, o mișcare importantă, un jucător care a rămas acolo, da, din Republica Moldova, iată. Vor alinia, cred eu, un efectiv important, Ionuț, că până la urmă, nu știu neapărat salariul quantumului, ci faptul că îți vei lua banii. La Slobozia a fost doar o ușoară întârziere pe final de an competițional, dar în rest a fost așa stabilitate. Cred că așa va fi și de acum încolo. Și mulți jucători care vor prefera asta, cei care sunt acolo localnici, Tomiță, singurul fundaș stânga cu numărul 10 din România.
2: Istoria fotbalului.
1: Ibrian, fundaș dreapta, Denis Rus acolo. Iată că și-au asigurat apărarea. Că Tomiță tot funda stânga va juca. Hai să mergem și pe la Popești de Ordeni. Suntem așa în viteză și îl salutăm pe Petre Pașculea. Te salutăm, Petre, bună ziua! Da, a fost Robert Gherghe aici, cel care a urcat la prima ligă. Iată-l și pe Petre și pe SC Popești de Ordeni, urcând în sfârșit, a spune Petre Pașculea, la Liga a doua, nu? În sfârșit, după 5 încercări, după 4 încercări.
3: După 4.
1: Ați așteptat pe asta, pe a 5-a.
3: Da, știi cum e, când îți vine rândul și ce ți-ai scris,
0: aia se întâmplă.
1: Da, Petre, hai să rămânem așa puțină problemă. De fapt, noi nu prea înțelegem așa titulatura, Petre Pașculea. Cine e exact președintele? Cum vă împărțiți voi acolo, că sunteți puțini, dar faceți o treabă remarcabilă?
0: Păi, după cum știi foarte bine, Ionel, președintele clubului este Vali Boianziu. Da?
1: Da.
0: Iar eu sunt cel care am ființat acest club și l-a luat de la Liga 5 și l-a dus până la Liga 2.
1: Și în condițiile astea, Petre, e clar că te vei retrage când vei duce Popești de Ordeni în Liga 1.
0: Sunt vorbe mari astea, dar până la urmă trebuie să ai niște țeluri în viață. Dar nu știm ce se va întâmpla. Important este să rămânem la Liga 2 prima dată, după care vom stabili proiecte. Am auzit invitații de mai devreme, tot vorbesc de proiecte. La noi, la ceva, trebuie să facem o organizare de Liga 2 profesionistă, să menținem aceeași linie de seriozitate, de stabilitate financiară și vom vedea mai departe ce putem face.
1: Da, este cunoscută, Petre Pașculea, și implicarea ta oarecum din punct de vedere, știu eu, tact. Am văzut de multe ori acolo în preajma echipei. Am văzut că așa titulatura la multe partide a antrenor Petre Pașculea, dar de fapt nu e chiar așa.
0: Nu e chiar așa, știi, după ce a plecat Andrei Cristea, în etapa patra, dacă mi-aduc din aminte, am stabilit să mergem cu staful care a și promovat, respectiv Cătălin Gheorghe, Cristian Popescu și Nicușor Dumitru. Și am rămas eu cu licență. Da. Și pe lângă echipă, cum sunt toată ziua acolo, e normal să mă și implic în anumite lucruri.
1: Da, Petre, dar oricum sunt foarte multe lucruri, știu eu, voi deja v-ați bucurat foarte, foarte mult de această promovare meritată. Mai toți suporterii și am văzut că sunt numeroși așa, deja se întreabă, vom putea juca aici în Liga 2 sau vom merge la Buftea? Au trecut așa primele zile și cred că ați demarat așa ceva discuții din punctul ăsta de vedere.
0: La Ionel, a fost o săptămână după promovarea de sâmbătă, a fost o săptămână foarte grea, să spun așa, multe, și am stabilit stadionul unde vom juca. Vom juca la Clinceni.
1: Da, interesant. Interesantă alegere.
0: Da. Ce pot să spun? Că avem proiectul aprobat pentru modernizarea stadionului. Din ce am vorbit cu autoritățile locale, respectiv cu domnul primar, cu consilierii care se ocupă cu probleme de sport și de infrastructură, cel târziu până pe 15 septembrie se vor începe lucrările și eu sper ca în anul 2027 să putem reveni să jucăm acasă.
1: Da, Petre, ești un om cu mare, mare experiență. Știm că ai trecut și pe la Dinamo cu rezultate foarte, foarte bune. Deci știi că în tot ce mișcă în fotbalul ăsta, indiferent că vorbim de Liga 1, Liga 2 sau chiar Liga 3, pare normal să dați întâietate, știu eu, poate și în condițiile unui buget care nu e foarte generos așa jucătorilor care v-au adus această promovare. Dar probabil că vor fi și câteva plombe interesante.
0: Da, clar, vom viza în mare parte pe același nucleu de jucători, pentru că s-a făcut și selecția atunci la nivel de Liga 3 pentru a promova. Jucătorii respectivi au fost aleși ca să continue și pentru Liga 2. Da, clar, vom aduce și câțiva jucători cu experiență, dar nu trebuie să ne hazardăm sau să facem anumite greșeli care le-au făcut și anumite echipe în perioada, și mă refer aici la Tunas, la alte, care au făcut transferuri pe bandă rulantă. Eu, în momentul de față, am făcut un singur transfer.
1: Care este?
0: Este Marius Tudorică.
1: Ați luat capitanul de la Metalul Buzău? Forță, Popești de Ordeni! Forță!
0: Da, este un transfer pe care eu mi l-am dorit și staful. Îl cunosc foarte bine pe Tudi. Un băiat senzațional, un băiat profesionist, un băiat care știe să țină vestiarul. Sperăm să ne ajute să ne atingem obiectivul și acela de a rămâne în Liga 2.
1: Da, și la nivel de bancă tehnică, Petre, rămâneți la fel, deci tu în continuare ai licența necesară și pentru Liga 2?
0: Da. Ionel, acum îți răspund cu o întrebare.
3: Cred că ar trebui să schimb ceva, nu ar trebui să ne arăt și aprecierea față de băieții ăștia care au făcut performanța asta?

0: Eu spun așa, ca și specialist, eu cred că arta unui conducător este să ia deciziile cele mai bune, la momentul oportun. Nu cred că ar deranja Mr. Petre Pașculea, nici dacă mâine ai numi un antrenor, poate de anvergura Ligii a doua sau chiar mai departe, nu deranjează nici dacă mergeți în această postură. Rezultatele vor certifica alegerea pe care ați făcut-o.
1: Corect, ai dreptate, Ionel, dar în continuare vom merge pe același staff și vedem pe parcurs cum ne vom descurca. Nu am încredere în băieți, și în echipă și în staff.
2: Vă salut, domnul Pașculea. Deci informația care a apărut așa prin presă că după plecarea lui Andrei Cristea de la Chiajna, destinația lui ar fi Popești de Ordeni, rămâne doar la stadiu de zvon.
1: Eu nu știu nimic de așa ceva. Andrei a rămas în continuare, suntem prieteni, dar nu s-a pus în discuție pentru ca Andrei să revină la Popești de Ordeni.
2: Această promovare a echipei dumneavoastră după a cincea încercare atrage oarecum și mediul privat, să spunem așa, de pe lângă orașul pe care îl reprezentați? Adică ați reușit să atrageți iubitori de fotbal cu ceva potență financiară care să vină și să-și asocieze imaginea cu proiectul acesta pe care dumneavoastră l-aveți, domnul Pașculea?
1: Da, domnul, se lucrează la treaba asta. Deja am încheiat, așa să spunem, pentru Liga a doua, două parteneriate. Cred că mai urmează și alți, cum să spun, alte persoane sau alte firme din de pe rada localității.
0: Dar Petre Pașculea, cred că a rămas în relații bune cu Dinamo. Ai ajuns la Liga a doua, probabil, mai ales că am văzut echipamentul alb-roșu. Probabil că cine știe, în viitorul sezon și bă, două, trei implanturi dinspre Dinamo. N-ar fi deloc rău, nu?
1: Da, n-ar fi. Tot timpul Dinamo a avut o pepinieră foarte bună, a avut jucători care au fost împrumutați cam pe la toate echipele, jucători cu pregătire foarte bună, cu instruire foarte bună. Vedem. Suntem în discuții cu jucători, să spun așa, nu foarte mult, dar jucători care să se plieze pe ce vrem noi să facem în campionatul ăsta.
0: Da, și ultima întrebare, Petre, cu siguranță știu eu, spune că a fost o săptămână foarte, foarte încărcată, următoarele vor fi la același nivel, când începe pregătirea să Popești la Ordeni în calitate de echipă de Liga a doua.
1: Reunia o avem pe 22 iunie. După aceea vom avea un stagiu de pregătire mai mult ca sigur, cred că îl facem la Zărnești. Avem antamate și trei meciuri cu Slatina, cu Șelimbăr și cu Târgu Secuiesc. Și după aceea vom vedea ce mai facem.
0: Da, vom ține legătura, Petre, săptămâna viitoare. Așteptăm aici, vă așteptăm aici, ai misterul de la SC Popești de Ordeni, sâmbata viitoare, la Metropola TV aici, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. Știu că tu vei pleca într-o vacanță, dar vom găsi noi reprezentanții de la SC Popești de Ordeni.
1: Ne mai gândim, vedem și cu vacanțele, că nu prea avem timp, știi cum e. Vacanțe de două zile, măcar.
0: A, păi două zile, dar alea două zile sunt la final de săptămână. Na.
1: Da.
0: Dar rămânem în contact și vedem cine poate veni sâmbata viitoare de la SC Popești de Ordeni, pentru că trecem în revistă, Petre Pașculea, toate echipele de Liga a doua nou promovate și evident că ne face o mare plăcere să vă găsim aici în studioul Metropola TV, să vedeți aici casa de Liga a doua adevărată.
1: Da.
0: Ne auzim.
1: Să acceptăm invitația voastră și cu siguranță vom fi prezenți.
0: Mulțumesc foarte mult, Petre Pașculea. Ionuț, eu cred că te surprinde. Iată câte lucruri într-o săptămână, serios. O echipă despre care nu se vorbește foarte mult.
2: Da.
0: O echipă unde președintele, da, e foarte puțin vizibil. Adică nu e o persoană foarte cunoscută. Petre Pașculea e și manager, are și licență. Într-o săptămână, două parteneriate, un transfer, cantonamentul.
2: Stadionul unde se joace.
0: Băi, dar să știi că muncesc
2: oameni. Se înghesuie treaba la Clinceni.
0: Poate pleacă Metaloglobus.
2: Pe unde?
0: La unde?
2: Unde
0: la Popești.
2: Mai e echipa locală, nu? Ea nu joacă tot acolo? Sau joacă pe sintetic?
0: Au trei terenuri acolo, adică...
2: Da, mă bucur pentru domnul Pașculea. Până la urmă să știi că asta este bucuria adevărată, Ionel. La oamenilor care pun suflet în ceea ce fac, fără prea mare sprijin, împotriva tuturor calculelor hârtiei. Ce aveam o întrebare și mi-a scăpat. Am aflat dintr-o sursă, nu știu dacă este mai credibilă sau mai puțin credibilă, că finalul barajului dintre Alba Iulia și Popeștile Oldeni nu s-ar fi finalizat cu premierea din partea Federației Române de Fotbal a acestui

0: Da? A luat el o cupă.
1: Și că ar fi luat domnul Pașculea un trofeu mai vechi și le-ar fi dat băieții. Aș fi vrut să ne răspundă la această întrebare, da, de că acum mi-am adus aminte dacă informația mea este corectă.
0: Da, eu eram la fața locului și
1: ar fi trebuit. Și nu înțeleg de ce, pentru că toate celelalte reprezentante ale Ligii a treia care au promovat au fost premiate de federație.
0: S-a întâmplat ceva acolo, erau reprezentanții federației acolo, dar nu știu ce s-a întâmplat.
1: Au venit pentru Alba Iulia?
0: Eu eram pe partea cealaltă, nu știu ce s-a întâmplat, chiar am văzut la tribuna oficială și chiar a fost așa un diferent. Și eu le-am spus, ei știau că mă duc la meci. Petre zice, tu ai locul tău asigurat aici la tribuna, oarecum oficială, știi? Președintele mi-a zis, nu te supără, nu avem niciun loc ceva de genul ăsta și am primit reproșuri de la Petre după meci. Păi de ce n-ai vorbit cu mine? De ce n-ai venit? Dar nu, am stat foarte bine la tribuna a doua. De unde am văzut? Erau reprezentanții federației. Ce s-a întâmplat? Pe care au nebunie acolo, 1000 ceva de oameni. Am plecat imediat după fluierul final. Am văzut câteva din scenele astea.
1: Foarte ciudat ce s-a întâmplat.
0: Legate de... Da, bine, și
1: da, o să păstrez întrebarea acum. Sau poți să o adresezi tu săptămâna viitoare.
0: Și la mine, la Prahova, deci acum e festivitatea de premiere la mai toate echipele și au făcut toate.
1: Ce a făcut domnul Sinescu?
0: Domnul Sinescu, 3 din 3.
1: A promovat?
0: 3 din 3, da. A promovat fără joc.
1: Deci este la Liga 3 acum?
0: Da, dar fără să mai joace barajul, au luat Cupa României pe plan local. Au luat campionatul pe plan local și uite cum e regulamentul ăsta, că nu știu, acum e bun, e rău, pe de o parte, parcă vorbim de Liga a 4-a. Echipa care a câștigat la Giurgiu nu are dreptul să joace barajul.
1: Dar de ce oare?
0: De ce oare? Pentru că sunt niște reguli.
1: Și nicio altă echipă a județului?
0: Păi aici e marea problemă, adică echipa de pe locul 2 avea dreptul, ca să-ți dai seama.
1: Și s-a dus la baraj sau
0: nu s-a,
1: nu s-a mai ținut barajul?
0: Echipa de pe primul rând n-a vrut să cedeze. Eu mă tot uitam acolo, că urmăream atent, știi ce se întâmplă, și zic, băi, la echipa asta, Victoria Donații Copăcieni, legitimat e și Claudiu Herea. Un fel de antrenor, ceva de genul ăsta, antrenor jucător.
1: Fratele lui Ovidiu, da?
0: Da, ei erau pe primul loc, dominau întrecerea, dar se știa că ei n-au drept de promovare, știi? Și pe final ne așteptam, zic, mă, cedează și...
1: Vine locul 2.
0: Vine locul 2. Ei bine, am vorbit cu capitanul de acolo, nu, domnule, nu s-a pus problemă. Noi am vrut să câștigăm, chiar dacă n-avea dreptul de baraj, pentru noi să câștigăm campionatul, dar mi se pare jenant pentru județul respectiv. Și vor fi foarte multe astfel de evenimente.
1: Ce orgolii sunt și acolo, Ionel.
0: Da,
1: tu,
0: da,
1: președintele asociației de fotbal, desemnezi echipa ta din județ să te reprezinte, da, la barajul, da, de promovare. Da. Cum să nu poți,
0: bă,
1: să convingi?
0: S-a speriat de Vali, să știi.
1: Da, da. Deci domnul Sinescu va fi antrenor de Liga 3 din sezonul viitor.
0: Mă, nu știu dacă va fi. Sau aici rămâne de văzut.
1: Nu este convins.
0: Și a îndeplinit așa obiectivul. Mă, cu Vali e foarte greu. Știi de ce? Pentru că el vrea să facă la echipa de Liga 3 antrenamente în fiecare zi.
1: Așa.
0: El nu stă la discuții. Bă, putem asta, nu putem, știi? E greu să-i aduci pe oamenii după 8 ore de serviciu, 10 ore, știi, în fiecare zi.
1: Dar proprietarul clubului nu e de acord cu această viziune a domnului Sinescu despre fotbal?
0: Da, jucătorii, eu nu sunt la nivelul ăsta, așa, inclusiv la gruparea asta.
1: Sunt au serviciu, nu?
0: Au serviciu și preferă stabilitatea la Liga a 4-a. Au 30, 32, 34, 35. Câștigă binișor aici, au servicii bune. Ei nu vor să ducă mai sus la Liga 3, că nu mai sunt ei fotbaliști acum, știi?
1: Păi și echipa nu va juca la Liga 3,
0: ba,
1: sau
0: da,
1: se va despărți?
0: Ah,
1: deci va începe
0: oamenii
1: un nou proces.
0: Păi uite, câțiva dintre ei au jucat la Văleni stagiunea trecută, au promovat echipa din Văleni în Liga 3, au venit la Drăgănești. Au promovat cu echipa asta, să vedem unde se vor duce acum.
1: Deci ei sunt doar să rămână la
0: nivelul
1: Liga
0: 4. Nu renunță la serviciile bune pe care le au. Va trebui doar, dacă ai, știu eu, un jucător foarte, foarte tine. Iată și pe Daniel Opriță și mulțumim foarte, foarte mult. E vacanță, Mr. Daniel, dar nu puteam să nu te deranjăm. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Vacanță pe ultima sută de metri, bănuiesc că ne apucăm de treabă, Daniel.
2: Deocamdată nu ne apucăm. Nu am nicio... Deocamdată am până la 30.
0: Păi să vorbea că ai prelungit, că tot e ok.
2: Nu, a prelungit, nu.
0: Păi și de unde informațiile astea că Daniel a prelungit cu Steaua?
2: Nu, am cerea, da, probabil că întârzie. Cum ne-am înțeles, am vorbit un lucru și când să facem...
0: Restul?
2: Nu mai fost același lucru.
0: Da, una vorbim și când să scriem acolo...
2: Aceea clauză, da, tică pe asta și sunt foarte supărat pentru că lucrurile astea trebuie spuse de la început.
0: Și acum, Daniel, te pune puțin în gard, adică probabil că n-a în perioada asta încă.
2: O să stau și aștept. Stau în vacanță prelungită. Dacă apare ceva, pentru că eu cred că am fost corect cu echipa și le-am spus ce vreau. Lucrurile astea pot să le spun, nu trebuie să întârzie sau asta. Ori e așa sau nu e așa, putem sau nu putem, vrem sau nu vrem.
0: Păi da, tu ai dreptate, dar între timp probabil că erau ceva variante și pentru tine, lumea văzând că ești în discuții și poate că ai parafat, s-a uitat în altă parte, da. Cel care pierde în situația asta este din nou Daniel Oprisa.
2: Asta e, îmi asum ce să fac. Dar la cum stau lucrurile, va pierde și echipa și, și Steaua, pentru că n-am stat degeaba. Cât semnez, am un semnez, am încercat să, ca echipa să o las în regulă și în fiecare zi dau telefoane să, să facem o echipă, pentru că mai sunt 3-4 jucători.
0: Păi și ai convins, Daniel, pe cineva acum, dacă...
2: Păi mă întreabă ce fac eu.
0: Păi normal, tocmai de-aia zic că... Păi mister, tu mă sun pe mine și nu știi ce faci tu, adică...
2: Da, asta e situația.
1: Vă salut, domnul Oprița, Ionuț Florea sunt. Nu știu dacă ați auzit sau v-ați uitat la emisiune de la început.
2: Nu m-am uitat.
1: Mai bine, că astfel v-ați fi supărat pe mine pentru ceea ce am zis. Știți că eu am o simpatie aparte pentru dumneavoastră. Da. Și n-am spus-o nici de ieri, nici de azi.
2: Știu.
0: Să le iei în staff, Daniel, să le iei în staff, da? Să știi.
1: Da. Se spune în viață, domnule Oprița, că uneori cel mai bun răspuns este tăcerea. Eu personal nu-mi permit să vă dau sfaturi, dar vă spun în calitate de jurnalist că nu înțeleg de ce vreți să stați într-un loc unde oamenii aceia nu-și doresc să facă performanță.
2: Să și răspund, pentru că multă lume poate, da, gândește în, în felul ăsta. Eu sunt de 7 ani aici, am avut, pot să zic, și bune și rele, dar mai mult bune. Adică am putut să fac meseria, asta a contat foarte mult pentru mine. Am avut așa condiții, cam ce ar trebui să aibă un antrenor. A fost singurul lucru, din punct de vedere sportiv, când am avut drept de promovare. Acum știți că am mai vorbit și în timpul campionatului, că dacă va veni o ofertă, că trebuie să plec, să fac, dacă nu știu, ține dreptul de promovare. Cred că a trecut și perioada asta și n-a venit nicio ofertă concretă.
1: Asta poate pentru că oamenii, așa cum spunea și colegul meu Ionel, consideră că dumneavoastră doriți să rămâneți acolo și că v-ați fi legat în continuare de Steaua. Poate că știm că...
2: Nu am legat, nu am semnat contractul, nu.
1: Noi asta am aflat, că Oprița rămâne în continuare la Steaua.
2: Da, nu știu de ce, cumva asta am văzut și eu, dar au fost discuții și am spus, în situația în care nu găsești ceva, pot să rămân, să nu stau, că dacă oricum, dacă nu semnesc cu cineva, trebuie să stau câteva luni sau poate o jumătate de an și nu vreau să, să stau, doar cu condiția să am o clauză, să pot pleca oricând, voi avea o, o ofertă.
1: Da, credeți că i-a deranjat puțin pe cei de la CSEA Steaua faptul că ați condiționat rămânerea doar în eventualitatea în care nu găsiți ceva mai bun în altă parte și de aceea și tăcerea aceasta din ultimul timp?
2: Asta nu știu dacă i-a deranjat sau nu. Eu am spus-o, în cazul în care era drept de promovare, n-aș fi ales nici și o echipă de Liga 1 și rămas în continuare la Steaua, la Liga 2, să duc totul până la capăt, adică să promoveze echipa în prima ligă. Faptul că nu s-a putut, am vrut și o înțelegere de la ei, că, pentru că și ei m-au ajutat pe mine, dar și eu pe ei, pentru că și știu și... ar trebui să recunosc că m-am ocupat de multe lucruri și ceea ce nu țin de mine, toate, mai mult decât un antrenor și nu vreau să mă dau să spun, bă, dar lucrurile așa sunt. Asta e problema și sunt și eu puțin de dezamăgit că nu înțeleg lucrul ăsta. Și acum încerc ca echipa și dacă sunt și dacă nu sunt, să formez un lot pentru atunci, dacă vine un antrenor, să aibă tot ce îi trebuie. Pentru că mai am contract până la 30 luni și trebuie să fac lucrul ăsta.
0: Ai văzut, mister Daniel, ce nume important acum, Dorinel Munteanu, la tine acolo, la Reșița, Petre Grigoraș... Se umple bine Liga a doua de nume importante pentru viitorul sezon. Vom vedea dacă Daniel Oprița rămâne și el în această categorie.
2: Da, vom vedea ce va fi. Da, e greu acum să mai găsesc toate echipele și au găsit antrenor. O să intru, cum se spune, în șomaj.
0: Te luăm analist aici, Daniel, la noi. Daniel, te luăm aici analist dacă nu găsești o perioadă.
1: Nu stați mult pe bară, domnul Oprița.
0: Că știi foarte bine Liga a doua, vii la noi în fiecare sâmbătă aici și o să te vadă repede vreun conducător din ăsta abil. Da, noi sperăm să se rezolve.
1: Eu cred că nu stați mult, domnul Oprița. Anul trecut, în timpul sezonului, a existat un episod public în care dumneavoastră și juristul clubului ați avut așa un schimb de păreri, de impresii. Mi-ați putea confirma în ce relație sunteți în momentul de față cu domnul Talpan?
2: suntem în relații mai bune. S-au reglat.

0: lucrurile între timp, pentru că nu sunt un om rancunos, ce a fost a fost, am dat mâna, asta e, adică nu vreau să țin supărare, nu e bine, cât să stai supărat, nu vreau să mă cert cu nimeni, chiar dacă au mai fost discuții, dânsul a înțeles, poate a greșit și eu și el, asta e, fiecare am avut partea noastră de vin.
1: Vezi, Daniel, a fost un sistem prea pretențios, cel pe care l-ai propus tu și mulți n-au înțeles, nu glumesc acum, evident. Da. Danielu, îți mulțumim foarte, foarte mult, așteptăm să vedem și noi aceste clarificări, cel puțin deocamdată, noutatea este că Daniel Oprița n-a semnat în angajamentul și probabil că va suna telefonul în perioada imediat următoare, dacă nu sună deja, pentru un antrenor cu rezultate remarcabile, spune eu.
0: Da, vom vedea.
1: Te salut și îți mulțumesc foarte mult.
0: Mă salut, emisiune plăcută.
1: Mulțumim foarte mult, emisiune plăcută, cred că a fost, Ionuț, da, Daniel. Vezi, tu am obișnuit lumea, uite, omul de dincolo, am obișnuit lumea, emisiune plăcută, el știa că de la ora asta încă mai avem
2: da,
1: ceva.
2: Da, știi că niciodată nu l-am văzut așa descumpărit pe Daniel Oprița și îi spun uitându-mă în cameră că tot ceea ce se întâmplă în viață se întâmplă spre binele nostru.
1: Vom vedea, Daniel Oprița cu siguranță își va găsi el ceva, dacă până la urmă nu va parafa tot cu Steaua. Noi vom găsi însă de cuvință, prieteni, să vă mulțumim foarte, foarte mult. L-am avut pe Robert Gherghe în prima parte, deja iată, am conturat. Sâmbata viitoare vor fi aici reprezentanții celor de la SC Popești la Ordeni. O plăcere ca de fiecare dată cu Ionuț Florea. De asemenea, împreună l-am găzduit pe Robert Gherghe, un președinte cu alte aspirații, Ionuț, la Liga 1.
2: De play-off.
1: De play-off, care are multă treabă, pentru că, iată, face voluntari începe pregătirea chiar de luni. Va fi un cadonament în Croația, iar foarte probabil Metropola TV și Sport Total FM vor avea posibilitatea să vadă la fața locului cum se pregătește.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, dragi ascultători. Așa cum ați auzit, de la această oră este Liga de weekend. Sunt Răzvan Toma. Alături de mine în regie Rareș Cotigă. Vom încerca să petrecem un timp plăcut, aproape 4 ore, până la ora 8. Astăzi, spre osebire de alte dăți când realizez aceste emisiuni de weekend, nu am un invitat special. O să fie, ca de obicei, de la ora 18:30, Mihai Rusu. Am dedicat această emisiune sfârșitului de sezon, pentru că eu aștept mereu sfârșitul de sezon pentru a trage linie și a trage niște concluzii legate de niște cifre petrecute. Sezonul intern, bineînțeles, pentru că după aia se răcește și așa deja e răcit. A început campionatul mondial, turneul final campionatul mondial. Înainte, când era o pauză mai lungă între sezoane, aveai timp să sedimentezi, să scoți toate lucrurile. Mi-amintesc că apărea în singurul ziar de sport al vremii, Sportul, apărea după vreo săptămână, așa, deci se termina campionatul și se mai așa, erau ultimile artificii de după ultima etapă, de clasamentul final, așa, mici concluzii de-astea care ardeau. Și după aia, după vreo săptămână, în fiecare zi era un serial dedicat comportării celor 18, că cea mai mare perioadă de timp au fost 18 echipe, divizia, cu 34 de etape, cel mai sănătos sistem, și fiecare număr era dedicat o pagină a echipei respective, cu cifre, cu lucruri interesante. Așa. Din păcate, în ultima perioadă, mă refer înainte de 89, nu mai aveau, plecase și ultimul om care se ocupa serios de statistică la ei, Mircea Tudoran, plecase, rămăsese în Germania și nu mai avea cine să se ocupe de statistică și aveam niște statistici de-astea foarte superficiale și făcute așa de probabil că era fiecare, nu probabil, sigur, fiecare om care se ocupa de echipa respectivă era obligat să strângă acele cifre și erau oameni care nu erau aplecați către date exacte. Ioan Chirilă, de pildă. Ioan Chirilă era un tip care ura datele exacte și lucrurile astea cifrice, dar avea respect pentru cei care le făceau. De pildă, pentru față de mine, întotdeauna el a avut un respect și mereu venea să mă mai întrebe, dar ăia cum e, dar de ce o e așa de multe, de ce o e așa puține, dar care a avut cele mai multe, adică avea un respect pentru munca asta, tocmai pentru că lui se părea foarte greu de făcut, îi aprecia pe cei care erau în stare. Revenim ca să nu deviez, și erau făcute în ultima vreme, până, mi se pare că ultimii ani, prin 88, așa venise Georgică Rotaru, soțul, Dumnezeu să-l odihnească, nu mai prinde, soțul Marinei Rotaru de la TVR. Georgică Rotaru începuse el să facă, să-și descopere valențele astea de statistician și el a început să facă aceste cifre și era ceva mai bine. Da, și zilnic exista așa o trecere în revista ce a făcut respectiva echipă. Și până cam vreo 2-3 săptămâni tot cerneai ceea ce a fost în ediția trecută. Și așa se rămânea în cap, se aducea aminte de una, de alta. Acum, când e vacanța asta așa mică, nici nu știi când a trecut, nici nu știi că a fost pauză între sezoane. Așa nu îți mai aduce aminte nimic. Aproape nimic din ediția trecut. Ce să te vă mai duceți înapoi cu acum două? Ia, încercați să vă aduceți aminte niște chestii. Așa, poate doar niște chestii care v-au impresionat în mod deosebit, dar altfel să vă aminte acum 2-3 sezoane, așa, anumite faze, așa, nu, deci doar chestiile care într-adevăr v-au impresionat în momentul ăla, pozitiv sau negativ, îți rămân, altfel nimic, salut. Da, și abia după aia, deci după vreo două, când începeau, că aveau și băieții aia timp să se ducă în vacanțe, la mare, cu familiile, atunci nu se făceau, nu se accepta viața privată, nu interesa autoritățile comuniste și de-aia nu puteai, foarte rar puteai să spui că jucătorul X, uite, este la mare cu familia și cu... Sau era o chestie asta generică, așa, ca și cum clasa muncitoare e în vacanță. Și era o chestie generică, jucătorii Farului sau Brașovului sunt la mare cu familiile și se odihnesc pentru că îi așteaptă o nouă provocare, nu că nu era provocare, nu era un cuvânt care nu era agreat, îi așteaptă un nou sezon marcat de momente în care trebuie să te concentrezi, să muncești, să munca, asta era cu munca, munca era de bază. Și așa, cât o poză de aia din care nu înțelegeai nimic, ai vedeai pe jucând volei pe plajă sau ceva, sau bălăcindu-se în valurile mării, câte o chestie. Dar era raritate, altfel nu știai ce fac băieții ăștia, cum se odihnesc, cum... Și după aia începea, deci după vreo două săptămâni în care se puteau duce și ei, așa începeau ca antrenamentele. Și atunci, într-adevăr, atunci se termina cu ce fusese în sezonul precedent și începea la Poiana Brașov, s-a reunit lotul X sub conducerea antrenorilor, așa, au răspuns prezent următorii și el era foarte așteptat pentru că vedeai lotul, nu știai, bă, care pleacă, care vine, care, și era o chestie foarte foarte acum atunci erau transferurile, se făceau la timp, la vremea lor, în perioada asta de pauză, așa încât în etapa întâi, foarte rar se mai întâmpla prin etapa a doua sau a treia să mai apară, la excepțional așa mai apărea cât un transfer. Altfel în primele, se terminau cu, acum nu, nene, te duci așa, te împinzi așa ca o plăcintă de aia țigănească până în septembrie, deci o să înceapă undeva în iulie și până în septembrie o să tot fie transferul de astea, nu o să mai știi care a început, unde a început, o să se trezească un jucător că joacă la Șep și Cixere, dacă tot o să se întâlnească, zic așa, joacă în prima etapă la Șep și în etapa următoare o să fie, joacă de două ori cu o echipă adversar, pentru că se transferă la altă echipă, da, o bălmăjeală de asta care văd că se complac, nu iau, FIFA la un moment dat să pună piciorul în prag și să dea o dată exactă pentru toate cluburile de care astea în sistem toamnă-primăvară, să fie clar, doamne, până la data asta nu mai e gata, până să înceapă sezonul, numai că fiind datele astea atât de diverse în care se începe sezonul, e greu să faci, ai putea să spui, domne, cine începe în iulie are data de, hai, deci ca să nu fii, deci începe 15 iulie, domne, până pe 30 iulie ai timp.

Canada, Bosnia, Herțegovina, fosta noastră adversară, care a fost la o oră acceptabilă, în care puteai putut să urmărești. A fost 1-1, l-am văzut surprinzător pentru că mă refer la Iov Vulukic, golghetorul campionatului nostru, surprinzător că nu-l vedeai la un moment dat la ce jucători au în față și în ce campionate joacă Bosnia-Herțegovina, nu-l vedeai, îl vedeai așa că e luat în lotul lărgit al Bosniei, sau dacă printr-un noroc reușește să facă parte din lotul deplasat dincolo de ocean, nu, va fi rezerva a treia. E, iată-l că a profitat, că a lipsit Dzeko, a profitat și a fost titular și a reușit să marcheze, a reușit chiar să marcheze, o chestie bună pentru campionatul nostru, pentru că, uite-te, putem să arătăm și noi, uite bă, ce jucător avem, am marcat gol la mondiale, nu te vezi, fie și este, dacă nu mă înșel, primul jucător străin angrenat la o echipă românească care marchează la un turneu final de campionat mondial, pentru că n-avem mulți jucători străini care să fie legitimați la cluburi românești și să joace la turnee finale de campionat mondial, în general turnee finale, cu atât mai mult campionat mondial. Uite, și ca să fiu mai exact, hai să vedem cine au fost cei de până acum care au jucat legitimați în România, au jucat la un turneu final de campionat mondial. Primii au fost în 2010. Am avut doi jucători, Capetanos și grecul Capetanos și slovacul Kozak în 2010. Capetanos era la Steaua și Kozak era la FC Timișoara. Apoi în următorul campionat mondial, că am zis că mă refer doar la campionate mondiale deocamdată, în 2018, deci 8 ani au trecut, în 2018 l-am avut pe Penedo, dacă își mai aduce cineva, a fost un portar panamez la Dinamo și acesta a apărat în acel mondial. Panama a fost atunci în premieră calificată la turneul final, campionatul mondial găzduit de Rusia. După Penedo, deci 3 deocamdată. După Penedo venim în campionatul mondial din de acum. De acum, da, să spunem. Deci nu știu, aveam impresia că erau mai mulți. Sunt mai puțin decât credeam. Deci Capetanos, Kozak, Penedo și acum este Lukic, al patrulea. De-aia nici nu era greu să devină primul care marchează și probabil că să fie João Paulo la capul verde. Deci 5 marșilați sunt cei care au fost prezenți la un campionat mondial, într-un final de campionat mondial. La alte competiții de-astea continentale am mai avut, hai să-i trec în evidență pe toți, Giacarì, Giacone și Balde au fost la turneul final al Cupei Africii din 2012, Betu, portarul portughez de la CFR, a fost la Europeanul din 2012, Varela, fundașul care a fost și la Steaua, a fost în 2013 și 2015 la Cupa Africii cu capul verde, Bambara la Cupa Africii tot în 2015, Dore tot în 2015, uite, în 2015 au fost mulți, Ben Youssef, Kai, Nuno Rocea, deci numai puțin de 1, 2, 3, 4, 5 5 jucători, Ben Youssef la Tunisien, Kai și cu Nuno Rocea la capul verde. Apoi la Gold Cup, uite, am avut și la Gold Cup în 2015, Al Sena în naționala Haiti și Bonilla în naționala El Salvadorului. Al Sena a fost și la Copa America, știți, în 2016, știți că se invită reciproc unii pe alții.

0: nord-americanii sau CONCACAF-ul invită pe sud-americani să joace la gol capul lor, iar sud-americanii invită pe nord-americani, există două echipe ca să, și așa sunt puțin, sunt 10 țări în continentul sud-american, și atunci invită și pe frații lor din nord să participe, două echipe, de fapt primele două care sunt clasate la Gold Cup. Așa a ajuns să joace Alsena, haitianul Alsena, și la Copa America din 2016. Apoi filipinezul Daisuke Sato, am avut pe filipinezul Daisuke Sato, dacă vă ziceți aminte, a jucat la Cupa Africii, Cupa Asiei 2019. Zwa a jucat la Cupa Africii 2019. Omar Hamis, tot la aceeași competiție. Alseus, un alt haitian, la Gold Cup 2021. Ghesuma Fofana, un mauritanian care a jucat la CFR Cluj foarte puțin, dar el a continuat să facă parte, a fost o chestie foarte ciudată. Acest Fofana juca frecvent în naționala Mauritaniei și la CFR Cluj nu mai era în echipa a doua, nici în echipa a doua nu știu dacă era, dar el era în continuare, juca în echipa la națională a țării lui și uite, a fost prezent la campionatul Cupei Africii din 2021. Basile Ondong în 2024, Esteban Orozco în 2024, amândoi din Guinea Ecuatorială, sunt mai aproape de zile noastre. Esteban Orozco a jucat și în ediția 2026 a Cupei Africii. Un alt om din Mauritania, Ali Abeid, în Cupa Africii 2024. Ayeti a jucat în campionatul european din 2024. Alii tot în 2024, de la albanezi. Megvabishvili, de la georgieni, tot la aceeași competiție. După aia, Maldonado, fostul fundaș central de la Craiova, a jucat la Gold Cup 2025 pentru Honduras. Mora, costaricanul Mora, la aceeași competiție. Samayoa, guatemalez, de care era la Iași, la aceeași competiție. Babal Hassan, Babal Hassan a jucat pentru Uganda la Cupa Africii, Cupa Africii s-a jucat așa pe încheietura anilor, a început în 2025 și s-a terminat în 2026, ianuarie. Epasi, camerunezul, în 2026, în Jezana, sud-africanul, tot în aceeași competiție, și Roș din Benin, tot în 2026. Ăștia au fost fotbaliștii din angrenați în campionatul românesc, care au jucat în turnee finale ale unor competiții de anvergură. Deci ar fi așa, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Dacă apare și João Paulo, avem 35 de jucători care au evoluat la turnee finale de anvergură, din care 5 la turnee finale de campionat mondial. Bun, am trecut de prima jumătate. O să luăm o pauză și revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

m-a luat chestia asta cu golurile marcate de fotbaliștii angrenați în România, legitimați în România, și n-am spus, deci n-am dat toate informațiile. Bine, dar cu siguranță cei care urmăresc competiția știu despre ce e vorba, că Larin a egalat pentru canadieni, a fost deci Lukic 21, Larin minutul 78. Un rezultat neconform cu cele petrecute în teren. Canada trebuia să câștige, au avut ocazii uriașe în prima parte. Bosniacii au marcat golul ăla la singura lor fază periculoasă. Și au mai avut o ocazie, dar putea să facă 2-0 așa, ca să fie nedrept, că de multe ori e foarte nedrept sportul ăsta. Putea să facă 2-0, a avut o ocazie clară după ce rataseră canadienii. Așa, și în final au reușit să egaleze canadienii. Oricum i-au spart, au tăiat un nod gordian așa, pentru că în precedentele 6 ediții, 6 meciuri din 2 ediții la care au participat, nu reușiseră nici măcar un punct să câștige, și chiar au jucat, au avut niște meciuri bune, mi-aduc aminte, în Qatar. Dar așa e, cât o echipa asta națională intră într-o bulă de asta, nu știu cum să-i spun. Mi-aduc aminte, Bulgaria s-a chinuit până la, abia la campionatul mondial, la turneul final campionatul mondial din 1994, când au fost cu noi atunci, ei au realizat o performanță peste a noastră. Atunci au reușit și ei să câștige. Până atunci erau parcă aveau undeva un blocaj în care au condus, o să vorbesc acum, o să vorbesc de campionatul mondial 1970, au condus pe Peru și au luat bătaie de la ei la 2 goluri, au condus. Au mai avut și alte momente. Am pomenit ieri de acel meci cu Coreea de Sud din Mexic în 1986, când erau mari favoriți și au condus cu 1-0, și un meci disputat noaptea pentru România, pentru România și Bulgaria, așa era noaptea, târziu în noapte, și au fost egalați și erau chiar să piardă meciul ăla, și era așa, se invoca un ghinion pentru naționala Bulgariei. Au spart ghinionul ăla pentru toate ghinioanele astea. Au reușit în 1994 să facă cea mai bună performanță din istoria lor. Și din nefericire pentru noi, peste ce am realizat noi, ei au fost în primii patru. Au fost în primii patru și au reușit acea victorie formidabilă cu Germania 3-1. Mi-aduc aminte cum a dat Lechikov, chelia lui a dat golul ăla. Avea o chelie de asta, dar avea în deasupra frunții un moț, o șuvă de păr care rămăsese, și cu aia a dat. Așa. Jucătorii au avut și ei atunci o generație de excepție, în afară de Stoichkov, a fost acest Lechikov de care am pomenit, Balăkov, Kostadinov, poartă Mihailov, Trifon Ivanov, Dumnezeu să-l odihnească, au avut o generație aparte. Și apoi a fost meciul de dimineață, de la 4 dimineața, dintre SUA și Paraguay, a fost debutul și a celeilalte, a celei de-a treia țări care, reprezentanta țării care organizează acest gigant turneu final de campionat mondial. Fără probleme au câștigat. Eu m-am uitat doar la prima repriză, a doua n-am mai stat, aveam și emisiunea asta de azi, trebuia să mă odihnesc și eu puțin. Așa am văzut care era, doar mă gândeam, doar să fie ceva, să apară vreo chestie deosebită, să fi fost un ghinion de comportament al celor din Paraguay în prima parte, să nu se fie regăsit, așa, și să găsesc antrenorul ăsta lor, selecționerul lor, o soluție în partea a doua, și doar așa pot să facă ceva. Au reușit să mai reducă puțin, că dacă prima repriză au pierdut-o cu 2-0, pe a doua au pierdut-o cu 2-1. Deci Bobadilla, așa, ca să arate cât de modești sunt, și-au dat și autogol. Bobadilla, minutul 7, autogol, apoi Balagan, sau Balogun, dacă vreți, că e nume de origine nigeriană, Balogun, 31 și 45 plus 5,
și de fapt mint, 3-0 a fost la pauză, 3-0, că a dat ăsta Balogun, ăsta două goluri, așa este. Și în partea a doua Paraguay a reușit, mai a reușit să facă egal 1-1. Așa, să facem ca la hockey. Au reușit și ei să reducă prin Mauricio minutul 73 și în prelungirile partidei Reina a reușit un gol foarte frumos, 90+8, 4-1, victorie clară a Statelor Unite, dar în fața unui Paraguay, că văd că deja se gândesc la titlul mondial, așa e nebunie, deci nu numai noi facem nunți după o victorie, văd că și alții. Trump este, dar la Trump nu mă miră, dar la Trump chiar nu mă miră, pentru că omul nu este, n-are o gândire stabilă. Paraguay a fost foarte slabă, domnule. Deci, dincolo că americanii într-adevăr au fost o formă bună, dar au și găsit echipa asta foarte slabă. Paraguayul era cândva o echipă greu de... N-a fost ea o forță a continentului sud-american. Bă, dar transpirau și brazilienii și argentinienii ca să-i bată și de multe ori nu-i băteau. Și acum era o echipă și o apărare de aia penibilă, slabă de tot, domnule, slabă de tot. Nu mă așteptam. Sunt echipele astea sud-americane care sunt, că așa se vede forța totuși a fotbalului din continentul sud-american, dincolo de forțele astea, Brazilia și Argentina și câteodată și Uruguayul, mă, și echipele astea mici, gen Paraguay, Columbia, mai mici să le zic, hai să nu zic mici, mai mici decât, ca învergură, decât cele trei anunțate înainte, și echipele astea sunt destul de tare, adică nu te poți debarasa de ele așa ușor, și dacă obții o victorie în fața lor, e mare lucru. Paraguayul nu mai e așa, Paraguayul este chiar, chiar foarte slab, este o generație mult mai modestă, a avut norocul lor a fost că i-au găsit Chile a fost schimbat de generație, a avut o comportare modestă în preliminarii, că altfel, în mod normal, Chile era echipa care trebuia să fie calificată, dar nu era, adică era, nu în momentul ăsta, probabil că peste 4 ani, dacă reușesc să pună picioare, vor reveni Chile turneul final. Dar Paraguay a fost foarte dezamăgit, adică arătau, americanii, cel puțin în prima repriză, puteau să le dea mai multe, sau au zburdat, iar ăștia nu ieșeau, nu erau în stare să iasă din propria jumătate de teren, chiar propriu careu, de multe ori. Da, o să vedem în continuare, să nu refuz, am spus și zilele trecute, refuz să fac așa să am niște concluzii tranșante, pentru că e greu după primele jocuri, sunt foarte înșelătoare. Pot o echipă care pare acum într-o formă deosebită să fie mai încolo, să fie slabă, să chiar să nu reușească să... Cu toate că e greu acum, e greu cu trei echipe care se pot califica, e greu să ca o echipă de asta să nu se califice, dar zic, poate schimba forma asta de început de turneu, cum o echipă care începe cu stângul turneul, după aia, hai să începem, că tot i-am pomenit pe bulgari în 1994, turneul au pierdut lamentabil cu Nigeria 0-3, vă aduceți aminte cum cei care au zis meciul, cum le-a dat Iechini golul ăla și a rămas în poartă acolo și cu mâinile legate de în plasa porții, făcea rugăciuni sau nu știu ce, că se uita în sus și striga niște lucruri. 0-3, cine ar fi să încea Bulgaria, că Bulgaria o să ajungă în primele 4 ale lumii. Da, de-aia spun că nu trebuie să ne lăsăm duși de fentele primelor meciuri. Bun, o să vedem astăzi, ca să închei cu... Astăzi este Qatar cu Elveția la ora 22 și de mâine sunt mai multe meciuri. 5 partide sunt de mâine de la ora 1. Deci un meci care încă putem vedea, Brazilia-Maroc. Se anunță un meci interesant. De la ora 4, Haiti-Scoția. La ora 7 dimineața, Australia Turcia și ne ducem pe seară din nou la ora 20 Germania Curaçao și la ora 23 Olanda cu Japonia. Unii mizează pe Germania Curaçao că va fi scorul turneului.

m-am amintit de acele scoruri de Maidan, de care am mai pomenit și eu în serialul ăsta care îl prezint. Să vedem dacă o fi chiar așa, că de multe ori când te aștepți la, în fotbal la ceva, nu se întâmplă. Bun, am prezentat ieri turneul final al campionatului mondial din 1966, câștigat de englezi la ei acasă. Următorul pas este turneul final al campionatului mondial din 1970, a noua ediție. Aici așa am făcut și eu puțin ochi, în sensul că îi auzeam pe ai mei, era și în țară așa, era nebunie mare, dar eram mic atunci, chiar nu mă interesa, nici nu bănuiam la momentul respectiv că o să ajung și eu să mă duc în fața televizorului și să trăiesc asemenea, și îi vedeam pe ai mei, eu mă jucam cu copil, cu cuburi, eram uimit așa de cât, cu mintea mea de copil de 6 ani, 5-6 ani, cât pasiune aveau cei maturi, inclusiv fratele meu, care era mai mare cu 7 ani ca mine, se uitau, citeau, discutau, comentau, iar am povestit și ieri, am văzut turneul final, eram în Algeria și tata se ducea la să vadă în oră din noapte la un restaurant de acolo, Grand Café îi spunea, din orașul în care stăteam, Gigeli, și nu se ducea singur, se ducea și cu alții speciali, cu alții din colegii lui, specialiști în mine și geologie, se duceau acolo să vadă, că erau, mai toți erau microbiști și ăștia, se zic autohtonii, arabii, așa, știau că sunt români și poate așa din politețe deveniseră și ei oarecum simpatizau cu Naționala Românie și în general simpatizez cu echipa mai slabă. Neutru de obicei se îndreaptă către echipa mai slabă, pentru că Anglia era campioană mondială în titlu. Și România n-a făcut un joc rău. Așa. Anglia era o echipă, era încă echipă puternică, dar în cădere. Mulți dintre jucătorii care câștigaseră titlul mondial în 66 erau spre final de carieră, îmbătrâniseră și se vedea asta, nu mai erau. Și în Mexic, acolo unde erau condiții destul de grele de joc, cu aer rarefiat și căldură excesivă. Așa, și asta au remarcat, le spuneau arabii taichimiu și celorlalți români acolo, de ce nu atacați, domnule, de ce nu atacați, că aveți echipă care are potențial, adică vedeau potențial în Naționala României. Dar așa a gândit tactica Angelo Niculescu, mi-a explicat peste ani, am avut ocazia să stau de vorbă cu dumnealui, Dumnezeu să odinească și pe Angelo, și mi-a spus că nu se putea pune cu, că l-am întrebat, domnule, chiar așa i-am și spus, domnul Angelo, de câte ori cred că ați face o avere să puneți câte 10 lei de câte ori a fost întrebat de meciurile astea de la campionatul mondial, de ce n-a jucat Dobrin și de ce. Dar omul a fost foarte calm și politicos și răbdător așa, și la Timișoara, era cu ocazia unei, se împlineau niște ani de la înființarea clubului politic a Timișoara, și am fost la un restaurant unde am stat la aceeași masă cu dumnealui și la un moment dat rămăsesem numai noi doi. Și mi-am permis atunci să-l întreb, așa, și omul foarte răbdător și calm și cu multe amănunte, așa, mi-a spus tot ce, și l-am înțeles, pentru că chiar a vorbit cu foarte mare sinceritate și a dat trecut să-l atâția ani, nu mai avea nimic de ascuns, așa. L-am înțeles și cu Dobrin, care a fost treaba, și mulți îl critică să nu fii în pielea unui antrenor, unui selecționer, când toată lumea este în capul tău. Nu mă refer numai la suporteri, mă refer și la factorii de decizie care erau atunci destul de virulenți în general, adică nu se jucau comuniștii. Nici acum nu suntem departe, sunt alte... La même Jeanette, autre monde coiffé, cum spun francezii. Și mi-a spus, domne, știu, așa părea, i-am povestit și lui faza asta din restaurantul din Algeria, și domne, așa păreau, într-adevăr, și mi-a confirmat, ce am spus eu acum, asta a spus și el, că erau, într-adevăr, erau o echipă mai îmbătrânită, dar, domne, dacă ne puneam cu ei care pe care, nu-i dovedeam, pentru că ăștia erau profesioniști adevărați,

condiții extraordinare, erau jucători de mare anvergură și de asta a spus că el a temporizarea asta, de-aia a făcut-o pentru casc. Cu temporizarea asta reușeai ăstora să le frânezi forțele, să le aduci așa cât de cât la valoarea apropiată de tine. Pentru că dacă se deschideau, asta spune, doamne, dacă ne deschideam, îmi pare rău că nu pot să fac o demonstrație, să arăt într-o demonstrație că am avut dreptate. Dacă ne-am fi deschis, atunci să vezi ce culoare, să vezi atunci ce forță arătau englezii pe dacă aveau culoare către poarta noastră. Da, a fost așa o mică paranteză. Haideți să vedem, să intrăm în atmosfera mondialului mexican din 70, deci cum spuneam, a noua ediție a turneului final, desfășurat între 31 mai și 21 iunie în Mexic. A fost primul turneu final desfășurat dincolo de Europa și America de Sud și de asemenea primul găzduit de continentul nord-american. Echipe reprezentând 75 de națiuni de pe toate cele 6 continente au intrat în competiție în preliminarii care au început în mai 1968. 14 echipe aveau să se califice și să se alăture Mexicului, care era țara gazdă, și Angliei, care era campioană în titlu. El Salvador, Israel și Maroc își făceau debutul la un asemenea turneu final. Mexicul a fost aleasă ca națiune gazdă la votul din 8 octombrie 1964, când a avut loc congresul FIFA la Tokyo. A mai fost o singură altă candidatură depusă de Argentina. Un total de 75 de echipe, cum spuneam, au participat, s-au înscris, mai bine zis, la preliminarii, din care 73 s-au înscris pentru această competiție, ca să le punem și pe alea două. Și 73 au fost obligate să se califice. Dar, din cauza, au fost și echipe care au fost respinse să participe din diverse motive, au fost altele care s-au retras, au fost doar 68 de echipe care au participat la preliminarii. Din acestea, 8 au făcut-o pentru prima oară. 8 locuri au fost disponibile pentru echipele din zona UEFA, la turneul final, 3 pentru CONMEBOL, adică America de Sud, 1 pentru Africa și 1 pentru o echipă fie din Asia, fie din Oceania și încă 1 pentru CONCACAF, zona asta, America de Nord, Centrală și Bazinul Caraibelor. Deci aveau, era prima oară când echipele din nu era prima oară, dar una din rarele situații când CONCACAF în anii aia, CONCACAF avea două echipe, pentru că era și Mexicul care era calificată. Un loc la turneul final pentru echipa africană fusese garantat pentru prima oară cu acest prilej. Cei care ați auzit ieri povestea despre turneul din 66, vă amintiți că am spus că au fost niște a fost un boicot al națiunilor africane la acele preliminarii, pentru că FIFA combinase calificările pentru 3 continente, Africa, Asia și Oceania, urma să aibă loc niște baraje intercontinentale între aceste echipe și câștigătoarea să fie cea care își câștiga dreptul de a participa în o final. Dar africanii au fost supărați și au boicotat competiția și au spus că nu vor reveni la sentimente mai bune decât dacă inițial au cerut 3 locuri. Inițial au cerut 3 locuri la turneul final. Bineînțeles că pe vremea aia chiar nu se impuneau, erau departe de a merita 3 locuri. Dar până la urmă FIFA s-a înduplecat și le-au acordat un loc, așa încât nu mai erau...

obligați să joace vreun baraj. Era un loc care ăsta, multă vreme africanii au avut un loc pentru campionatul, pentru finala campionatului mondial. Așa, Maroc a devenit prima echipă africană care s-a calificat la un turneu final de campionat mondial după ce a făcut Egiptul în 1934, și a fost prima echipă care i s-a asigurat această calificare, cum spuneam, loc atribuit Africii, pentru că Egiptul atunci, ca să se califice, a fost nevoită să joace un meci din preliminarii cu Palestina pentru turneul din 1934. Tragerea sorți pentru calificare, pentru preliminarii, a avut loc pe 1 februarie 1968, meciurile începând în mai acel an, iar ultimele partide s-au încheiat în decembrie 1969. Coreea de Nord, cea care fusese o surpriză plăcută la precedentul mondial, cel din 66, când a ajuns în sferturile finală, avea să fie descalificată în aceste preliminarii pentru că a refuzat să joace împotriva Israelului din motive politice. El Salvador s-a calificat, avea să fie echipa care s-a calificat din zona CONCACAF-ului, după ce a învins într-un meci de baraj Hondurasul. Acest meci a fost catalizatorul unui conflict de 4 zile în iulie 1969, cunoscut și sub numele de războiul fotbalului. A fost război în adevăratul sens al cuvântului între cele două. Au fost mai multe care s-au adunat și asta a fost picătura care, i-a determinat ambele națiuni să intre într-un asemenea conflict. Eu l-am prezentat acum câțiva ani, vreo 2-3 ani, am prezentat despre ce a fost vorba în acel război al fotbalului. Jumătate dintre echipele calificate în cele din urmă fuseser prezente și la turneul final al campionatului mondial din Anglia, dar trei echipe s-au calificat pentru prima oară, le-am spus și la început, El Salvador, Israel și Maroc, în timp ce Peru, România, Belgia și Suedia au participat după 1930, 1938, 1954 și respectiv 1958. Deci noi din 38 nu mai fusesem prezenți la, deci 32 de ani, 39, era prima noastră participare după război și în perioada comunistă. Am zis la precedentul campionat mondial, mi-aduc aminte că când prezentam turneul final, prezentam și ce a făcut România. Am zis să nu mai ce a făcut pe România în preliminarii și să nu mai amestec turneul în sine cu ceea ce a făcut România de data asta. Am zis eventual poate să vedem timpul disponibil să prezint ce a făcut România în toate, că s-a calificat, nu s-a calificat, în toate preliminarele la care a participat, inclusiv turneele finale. Dar acum nu mă încurc și cu ceea ce a făcut România în preliminarii. O tratez exact ca pe celelalte țări care au participat. Până la urmă, hai să vedem exact lista echipelor calificate. Deci din partea Asiei a venit Israelul, din partea Africii Marocul, amândouă debut, El Salvador și Mexic erau din zona CONCACAF-ului, prima debutantă, a doua gazdă. Din zona CONMEBOL-ului, adică America de Sud, erau Brazilia, Peru și Uruguay. Iar din zona Europa erau 9 echipe, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Anglia, deținătoarea trofeului, Italia, România, Uniunea Sovietică, Suedia și Germania de Vest. A fost singura oară când Israelul s-a calificat la un turneu final, de asemenea singura oară când Argentina nu a reușit să se califice. Ea n-a mai participat nici în 1938, nici în 1950, nici în 1954, dar atunci n-a vrut ea să ia parte. Acum atunci n-a fost voință, acum n-a fost putirință. 5 stadioane din 5 orașe au fost selectate pentru a găzdui meciurile acestui turneu final. Au fost luate în considerare și orașe alternative.

în statul Hidalgo și orașul portuar Veracruz. Fiecare grupă s-a jucat într-un singur oraș, cu excepția grupei a doua, care s-a jucat atât la Puebla cât și la Toluca. În afară de Estadio Luis Dosal, toate stadioanele fuseseră construite abia în anii 60, în timp ce Mexicul se pregătea să găzduiască atât campionatul mondial, cât și Jocurile Olimpice, care avuseseră loc cu 2 ani înainte, în 1968. Costul construcției stadioanelor pentru cele 4 stadioane mai mici a fost de aproximativ 11 milioane de dolari americani, în timp ce stadionul mare din Ciudad de Mexico a costat 20 de milioane de dolari. Altitudinea acestor localități a variat, iar importanța aclimatizării a fost luată în considerare de toate echipele participante. Drept urmare, spre deosebire de turneul precedent organizat în Anglia, majoritatea echipelor au ajuns în zonă cu mult înainte de start pentru a se pregăti pentru acest factor. Unele echipe experimentaseră deja condițiile locale atunci când au concurat în competiția de fotbal de la Jocurile Olimpice de vară, dar erau puține cu 2 ani înainte, în 68, erau puține pentru că cei mai mulți probabil că știu că nu participau, poate doar țările socialiste, ea din țările socialiste care au fost în 68 să-și mai fi adus aminte, pentru că în rest erau nu li se permitea jucătorilor profesioniști să joace la Jocurile Olimpice. La o altitudine de peste 2610 metri deasupra nivelului mării, Toluca a fost cea mai înaltă localitate, iar Guadalajara a fost cea mai joasă, la 1500 de metri. Pe lângă altitudine, toate cele 5 orașe au avut vreme caldă, dar în același timp și ploioasă, cu temperaturi care depășeau în mod constant 32 de grade Celsius. Dintre cele 5 stadioane folosite pentru cele 32 de partide, cel mai mare și mai utilizat a fost evident stadionul din capitala Ciudad de Mexico, stadionul Azteca, care a găzduit 10 partide în total, inclusiv finala și meciul și finala mică, precum și toate meciurile grupei întâi, unde din care a făcut parte Mexicul. Stadionul Jalisco din Guadalajara a găzduit 8 meciuri, inclusiv toate meciurile grupei 3 și o semifinală. Stadionul Nou Camp din León a găzduit 7 meciuri, care au constat în toate partidele grupei 4 și un meci din sferturile de finală. Stadionul Luis Dosal din în Alta Toluca a găzduit 4 meciuri, iar stadionul Cuauhtémoc din Puebla a găzduit 3 meciuri și a fost singurul dintre cele 5 folosite pentru acest turneu care nu a găzduit niciunul din partidele de dincolo de faza grupelor, adică partidele eliminatorii. Cele 16 echipe calificate au fost împărțite în 4 grupe, a câte 4. A jucat fiecare cu fiecare. Echipele au fost s-au calificat în funcție de numărul de puncte câștigate din aceste meciuri, 2 puncte pentru victorie, 1 punct pentru remiză. Golaverajul a fost folosit criteriu de departajare. Dacă două echipe terminau la egalitate atât la puncte cât și la golaveraj, se trăgea la sorți pentru a le separa. A fost folosită această metodă pentru a separa primele două echipe din grupa 1, Uniunea Sovietică și Mexic, separate pentru a se ști cu cine se încrucișează pentru a juca mai departe în meciul eliminatorii, dar nu a mai fost utilizată pentru a separa, de pildă, Bulgaria și Marocul din grupa a 4-a, în ciuda faptului că și aceste echipe au terminat realitatea de puncte și golaveraj. Pozițiilor finale nu au mai avut nicio implicație. Primele două echipe din fiecare grupă s-au calificat pentru faza următoare, cum s-a întâmplat și în edițiile precedente. În toate meciurile eliminatorii se jucau prelungiri, dacă echipele erau se calificau după dacă echipele nu erau în stare să se califice după 90 de minute, prelungiri de 30 de minute. Dacă echipele erau în continuare la egalitate și după aceste 30 de minute, intra în vigoare tragerea la sorți, cu excepția finalei,
Dacă la final ar fi da, în alte situații s-a anunțat, aici FIFA nu a anunțat în avans ce s-ar, întâmpla dacă, ce s-ar fi întâmplat dacă finala ar fi fost trasă la sorți după prelungire, în cele din urmă nefiind, cred că și ei și organizatorii n-au vrut să spună nimica pentru că își puneau lumea în cap probabil și s-au rugat să nu existe așa ceva. N-a existat, din fericire, n-a existat niciun meci tras la sorți. Toate au fost decise fie după 90 de minute, fie după prelungiri. Deși în perioada premergătoare tragerii la sorți a grupelor astea din final s-a raportat că se va folosi o clasificare mondială după modelul de astăzi cu acel FIFA ranking, așa cum se întâmplaseră și la precedentele două turne finale, adică să fie folosite cu cap de serie. Comitetul de organizare FIFA a anunțat în cele din urmă în aceea zi a tragerii la sorți că nu va exista de data aceasta așa ceva din cauza încercărilor eșuate de a ajunge la un compromis pentru criteriile de stabilire a ierarhiei. În schimb, cele 16 echipe calificate au fost împărțite în 4 grupe, cuprinzând grupări geografice decise prin vot de Comitetul de Organizare al FIFA, care pentru componența grupelor 1, 3 și 4, acest comitet a ținut cont și de punctele forte ale echipelor și chiar de considerații politice. Structura turneului a asigurat că echipele grupate în aceeași urnă nu se vor întâlni înainte de sferturile de finală cel mai devreme. Sistemul grupelor decise politic a asigurat astfel încât Israelul și Marocul să nu se întâlnească după ce Marocul amenințase anterior că se va retrage din turneu, așa cum au făcuse la turneul olimpic desfășurat cu 2 ani mai devreme. Așa că prima urnă le-a cuprins pe Anglia, Italia, Uniunea Sovietică, Germania de Vest, urna a doua pe Mexic, Brazilia, Peru și Uruguay, urna a treia pe Belgia, Bulgaria, Ceoslovacia și Suedia și urna a patra pe El Salvador, Israel, Maroc și România. Tragerea la sorți a avut loc la Ciudad de Mexico pe 10 ianuarie 1970 la hotelul Maria Isabel, care a servit drept sediu al FIFA în timpul competiției. Echipele au fost împărțite în 4 grupe, ale căror orașe au fost stabilite în prealabil. Grupa 1 a avut loc la Ciudad de Mexico, grupa a 2 la Puebla și Toluca, grupa a 3 la Guadalajara și grupa a 4 la León. Înainte de tragerea la sorți, regulamentul FIFA determinase ca echipa gazdă, Mexicul, să facă parte din grupa prima grupă și prin urmare să aibă sediul, adică să aibă jocurile în capitală la Ciudad de Mexico, iar Anglia, în calitate de deținătoare a titlului, să aibă partidele în grupa a 3 la Guadalajara. În al doilea stadion, Jalisco era al doilea stadion ca mărime după Azteca din Ciudad de Mexico. Separarea campioanei în titlu de ideea ca deținătoarea titlului și echipa gazdă să nu se întâmple în, să nu se întâlnească în perioada grupelor a rămas o tradiție practicată de-a lungul istoriei turneelor finale. Au fost doar două excepții, în 1934 și 1954. Fica lui Guillermo Caniedo, președinte Federației Mexicane de Fotbal și șef al Comitetului de Organizare al FIFA, fica sa de 10 ani, a fost cea care a extras echipele din cele 4 cupe de argint, erau niște cupe de argint puse numele echipelor, astfel încât fiecare dintre cele 4 grupe a inclus câte o echipă extrasă din cele 4 urne. O echipă pentru turneu era limitată la maximum 22 de jucători, deci atâta puteau să vină. Nu era obligatoriu să aduci 22 de jucători, pentru că Marocul a fost singura care a venit doar cu 19 jucători. Și acum v-am spus că în Anglia au debutat mascotele acestui turneu și a fost Willy, leul Willy a fost printre primele mascote legate de o competiție sportivă, nu doar de fotbal. Acum a fost Juanito mascota de la acest turneu final al campionatului mondial. Îl puteți vedea dacă dați pe Google
Juanito World Cup

1970 și îl vedeți desenul respectiv, un puști simpatic. După ceremonia de deschidere, națiunea gazdă Mexic s-a întâlnit cu Uniunea Sovietică. A fost prima oară când până la turneul final din 2006, când primul meci al națiunii gazdă și nu al deținătorilor trofeului au dat startul turneului. Atât acest meci de deschidere din grupa antic și multe altele din timpul competiției au început la prânz pentru a fi difuzate de televiziunile europene, ceea ce a însemnat că s-a jucat sub soarele amiezii, unul deloc blând. Meciul s-a încheiat cu o remiză fără goluri, determinându-i pe unii reprezentanți ai mass mediei să prezică faptul că întregul turneu se va juca într-un ritm lent specific acestui meci, având în vedere condițiile existente. După pauză, Anatoli Puzac din Naționala Sovietică a devenit prima rezervă folosită în istoria turneelor finale de campionat mondial, sovieticii folosind această nouă regulă a competiției. Am spus-o și data trecută și cu siguranță mulți știți că până la acel turneu nu erau, în partidele oficiale, nu erau permise schimbările de jucători. Ambele echipe aveau să câștige mai apoi partidele, cele două partide rămase din grupa lor, și s-au calificat în detrimentul Belgiei și al debutantei El Salvador. Grupa a doua a fost cea cu care a înregistrat cele mai puține goluri din faza grupelor, doar 6 goluri în cele 6 partide ale sale. Uruguay, care era campioană în titlu a Americii de Sud, deci câștigase Cupa America, și Italia, care era campioană în titlu a Europei, au învins Suedia și Israelul, celelalte două componente ale grupei. Suedia ar fi avansat, ar fi trecut de fază grupei dacă ar fi obținut o victorie la 2 goluri împotriva Uruguayului în ultimul lor meci, dar abia în ultimul minut au reușit să marcheze unicul gol al partidei, obținând o victorie platonică. Cu câteva ore înainte de meci, FIFA decisese să înlocuiască arbitru care fusese inițial pus, pentru că apăruseră niște zvonuri de mită care ulterior au fost respinse de FIFA. Rezultatul de 1-0 a însemnat că Uruguay s-a calificat mai departe, alături de Italia, care și Italia s-a chinuit destul de mult, a făcut doar un 0-0 cu Israelul. Din cauza faptului că n-au fost cap de serie, în grupa a treia, Anglia și Brazilia s-au aflat în aceeași grupă. O fostă campioană mondială, care și acum, de vorba de Brazilia, care era considerată de foarte mulți principala favorită, iar Anglia era campioană în titlu. Pregătirile naționale Angliei au fost îngreunate de arestarea capitanului lor, Bobby Moore, în Columbia, pentru că s-a presupus că ar fi furat o brățară dintr-un magazin de bijuterii. Acuzațiile au fost ulterior retrase. Atitudinea managerului lor, Sir Alf Ramsey, și a presei engleze în general a fost percepută de mulți localnici ca fiind neprietenoasă, xenofobă față de găzduirea competiției de către Mexic, motiv pentru care echipa Angliei a avut parte în mare de ostilitate în timpul competiției. După ce ambele echipe își câștigaseră meciurile de deschidere împotriva Ciuslovaciei și respectiv a României, Brazilia a întâlnit Anglia în derbiul grupei. Deși Gordon Banks în poarta Angliei a respins o lovitură de cap senzațional, a respins a lui Pelé de la mică distanță cu o paradă, un reflex uimitor pe care peste an Pelé avea să o numească cel mai reușit procedeu de a-i fi anulat un gol, adică de a fi respins un gol. Un gol din repriza a doua a lui Jairzinho a adus victoria Braziliei, după care Anglia, după acel gol al lui Jairzinho, Anglia a avut destule ocazii de a marca, dar n-a reușit să o facă. Până la urmă, ambele echipe au reușit să treacă mai departe, din nefericire, spun eu, din nefericire, pentru că asta a fost și grupa României, când România nu s-a făcut de râs, România a reușit să

a pierdut meciul ăsta cu Anglia 0-1 greu, a pierdut cu Brazilia 3-2, am fost singura echipă care le-am dat două goluri la brazilieni, și am câștigat cu Cehoslovacia, echipă care tot timpul a fost mai bine cotată decât noi.

A patra, jocurile au început cu Bulgaria, care, ce v-am spus și mai devreme, avea un avantaj de 2 ori împotriva reprezentativei Peru, dar sud-americanii în a doua repriză au reușit să întoarcă rezultatul și să câștige cu 3-2. Marocul, prima reprezentantă africană la campionatul mondial după 1934, a început bine, conducând Germania de vest, vicecampioana lumii la acel moment, dar Germania au revenit și au câștigat până la urmă cu 2-1. Germania de vest a fost de asemenea condusă și de Bulgaria. Iată, Bulgaria a condus și în acest meci, dar un hat-trick al lui Gerd Müller a ajutat-o să câștige cu 5-2. Și același Gerd Müller avea să reușească un hat-trick și cu Peru. Au fost singurele hat-trick-uri din acest turneu final. Gerd Müller avea să devină goal-getterul competiției. Mexicul și Uniunea Sovietică terminaseră egalitate în fruntea grupei întâi, atât la puncte cât și la golaveraj, și, cum v-am spus, a fost nevoie de o tragere la sorți pentru a stabili care era prima, care era a doua. Pe 12 iunie, tragerea sorții a atribuit Uniunii Sovietice locul de câștigătoare a grupei, ceea ce a însemnat că urma să întâlnească pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, Uruguaiu, în timp ce națiunea gazdă era pusă în pereche să joace cu Italia pe stadionul mai mic din Toluca. Oficialii mexicani au vrut s-au rugat de FIFA să-i lase să joace pe Azteca, dar nu cei de la FIFA. Am spus-o și ieri, cei de la FIFA erau mult oamenii de acolo, mult peste ceea ce, din punct de vedere al calității umane, mult peste ce am avut în ultimii ani, oameni cu coloană vertebrală, oameni cu totul, ceea ce e valabil și la nivelul Federației Române de Fotbal. Oameni cu totul și cu totul altfel, care bineînțeles că nu s-au lăsat în duple caz de oficialii mexicani și domnule, a scăzut să jucați la Toluca jucați. Mexicanii au condus Italia cu 1-0 printr-un gol al lui José Luis González, dar cu echipierul său Guzman și-a marcat un autogol înainte de pauză. Italia a dominat apoi a doua repriză pentru a se califica cu o victorie lejeră cu 4-1. Înaintea turneului final, cei de la din lotul mexican s-au dus în fața președintelui Mexicului și au spus că vor câștiga competiția, dar una este dorința și alta e putirința, cum spuneam. Erau net inferiori italienilor și, ca dovadă, în partea a doua, cu toată căldura și cu aerul rarefiat, i-au bătut italienii fără drept de apel. Uniunea Sovietică a fost eliminată și ea în sfertul de finală, dramatic, printr-o lovitură de cap a lui Victor Esparago din Naționala Uruguaiului, care cu 3 minute înainte de sfârșitul prelungirilor și-a trimis echipa în faza următoare. Sovieticii, a fost o discuție atunci, la o fază în careul lor, a fost o centrare aproape de linia de fund. Sovieticii au crezut că mingea a depășit linia de fund, s-a oprit până la urmă Esparago a reușit să înscrie. Au protestat ei așa puțin la arbitru sovietici, dar fără folos, a rămas acest 1-0. Ei avuseseră și un gol marcat în prelungiri la 0-0, dar a fost anulat pe motiv de offside. La Guadalajara s-au întâlnit Brazilia și Peru. A fost meciul cu cele mai multe goluri din sfertul de finală și a fost considerat unul dintre cele mai plăcute de vizionat din istoria competiției. Brazilia a șutat de 27 de ori la poartă, Peru de 22. 4-2 a fost pentru brazilieni, iar la peruani antrenor era un fost mare jucător al Braziliei și el campion mondial, Didi. A urmat o revanșă a finalei mondialului cu 4 ani înainte, între Anglia și Germania de Vest, care a avut loc la Leon. Campioana în titlu, adică Anglia, a preluat conducerea cu 2 goluri, dar Franz Beckenbauer a reușit să reducă din handicap cu un șut care l-a înșelat pe portarul de rezervă al Angliei, Peter

0: Bonetti, pentru că n-a fost marele Gordon Banks între buturi, acesta suferise o intoxicație alimentară cu o zi înainte. Cu 8 minute înainte de final, de finalul celor 90 de minute, Uwe Zeller, marele atacant din acei ani germani, a reușit să egaleze 2-2, trimițând meciul în prelungiri. Lui Geoff Hurst, cel care marcase în finala din 66, i s-a anulat un gol aparent pe care părea valid, dar s-a considerat că a fost offside. Și Gerd Müller a reușit să marcheze în prelungiri golul care a dus prima victorie a Germaniei de vest împotriva Angliei și astfel naționala panțărelor s-a calificat în semifinale. Toate cele patru semifinaliste erau laureate cu câte un titlu mondial. Știau ce înseamnă să câștigi campionatul mondial și urma să fie, era garantată o finală între Europa și America, pentru că s-au întâlnit europene între ele, sud-americane între ele, în meciul sud-american mutat, controversat de la Ciudad de Mexico la Guadalajara, la o altitudine mai joasă. Brazilia a reușit să învingă Uruguay 3-1 și a câștigat dreptul de a juca a patra finală de campionat mondial. Două goluri braziliene în ultimele 15 minute au decis un meci care fusese echilibrat până în acel moment. A fost o fază care pe mine m-a încântat, mi se pare una dintre cele mai frumoase fente, faze, cum vreți să le spuneți. Un atac al Braziliei, mingea a ajuns la Tostao undeva la mijlocul terenului, l-a deschis cu o pasă pe Pelé. Pelé, la marginea careului, i-a venit întâmpinare portarul uruguainilor Mazurkiewicz. Pelé s-a făcut că preia mingea, dar a trecut pe lângă ea. Mingea, el a luat-o în stânga lui Mazurkiewicz, mingea s-a dus în dreapta lui Mazurkiewicz, pentru că Mazurkiewicz a rămas uimit, el nu s-a așteptat la mișcarea asta. L-a depășit în alergare pe portar, a preluat mingea de undeva din careu dreapta și de acolo a trimis-o puțin pe lângă poartă. Cea mai frumoasă ratare, dacă puteți să spun așa, una dintre cele mai frumoase ratări din istoria fotbalului, puteți să o vedeți și pe YouTube. Dacă dați Pelé Mazurkiewicz, Mazurkiewicz se scrie Mazur K-I-E-W-I-K-Z. Dacă dați, sau Pelé Uruguay 1970. Dacă dați așa, cu siguranță o să vedeți faza asta, este senzațională. Mi-a plăcut, dar când am văzut de atunci, mi-a rămas la suflet, nu mai văzusem că pe vremea aia n-aveai unde să te uiți din afară, dar dacă nu te dea televiziunea română vreo înregistrare, ceva din trecut, n-aveai unde să vezi. Peste ani, când a apărut acest YouTube, am căutat-o în mod deosebit ca să o văd, să o dau de mai multe ori să văd exact cum a fost. În semifinala cealaltă între Italia și Germania de vest a fost un meci considerat de mulți unul dintre cele mai frumoase, cele mai bune meciuri din istoria acestei competiții. În minutul 8 au condus italienii, exact Roberto Boninsegna a reușit să deschidă scorul, dar Karl-Heinz Schnellinger a reușit să marcheze unicul său gol la echipa națională, egalând, ceea ce a făcut ca acest meci să aibă prelungiri și avantajul s-a schimbat între cele două echipe, până când Gianni Rivera a oferit echipei sale naționale un avantaj, un gol decisiv, care a făcut 4-3 și echipa italiană a ajuns în finală. Meciul a devenit ulterior cunoscut de meciul secolului și astăzi are o placă comemorativă în fața stadionului Azteca, cel care l-a găzduit. A fost și un moment deosebit, rămas în memoria celor care l-au văzut la momentul respectiv, cu Franz Beckenbauer, care s-a accidentat la mână și a jucat prelungirile cu mâna legată. Dovadă de devotament, nu degeaba a fost unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din Germania de Vest și la nivel mondial chiar, Kaiserul. În finala mică, Germania de Vest a învins Uruguayul cu 1-0 și a luat bronzul competiției. În finală, Brazilia, Italia, sudamericanii au deschis scorul când Pelé a înscris cu capul după o centrare a lui Rivelino în minutul 18. Rivelino, apropo, avea origini italiene. Dar Roberto Boninsegni a egalat pentru Italia după o serie de gafe a apărării braziliene. Egalitatea s-a menținut până în minutul 65, când un șut puternic al lui Gerson a adus avantaj brazilienilor și au mai marcat Jairzinho și Carlos Alberto, care au răsplătit astfel golurile respective, au răsplătit jocul ofensiv al Braziliei și au asigurat o victorie cu 4-1 și un al treilea triumf pentru această țară, care reprezenta la vremea respectivă un record, și datorită acestui al treilea succes au putut să păstreze trofeul Jules Rimet pentru ediția din 1974, fiind introdus un alt trofeu nou. În ciuda problemelor legate de altitudine și temperatură ridicată, finala a oferit în mare parte un fotbal ofensiv care a creat o medie de goluri, nu finala, turneul final. A fost unul dintre cele mai bune turnee finale din multe puncte de vedere. Odată cu progrese înregistrate în domeniul comunicațiilor prin satelit, totodată finala din 70 a tras un nou record de audiență, turneul final a tras un nou record de audiență televizată pentru un turneu final, meciurile fiind transmise în direct în întreaga lume și în câteva cazuri chiar color. A fost prima dată când s-a întâmplat acest lucru, să se vadă un turneu final de campionat mondial color. Ca moștenire după acest turneu final, atât echipa braziliană care a fost încoronată campioană mondială, cât și turneul în sine au fost considerate printre cele mai bune din istoria. Deci și echipa Braziliei a fost una dintre cele mai bune. Era o echipă pe care o știau, primul 11 era știut din afară de mulți dintre iubitori, fie că erau copii, fie că erau oameni în toată firea. Spre deosebire de stilul de joc mai fizic care dominase pe centre două turnele, finala din 70 a fost remarcată pentru jocul ofensiv adoptat de majoritatea echipelor. Pentru prima dată la un turneu final de campionat mondial, arbitrii au putut da cartonașe galbene și roșii, un sistem care acum este ceva obișnuit, însă spre deosebire de turnele anterioare, în afară de ediția din 1950, și de toate turneele ulterioare de până în prezent, niciun jucător nu a fost eliminat. Arbitru, deci în aceia ani se referă. Arbitrajul meciului de deschidere, comentat de unele mass media ca fiind excesiv de strict, a stabilit un standard de disciplină care a ajutat astfel la protejarea jucătorilor talentați în conformitate cu dorința declarată a FIFA. Vă povestisem că la precedentele turnee mulți dintre jucătorii ăștia tehnici au fost loviți, au fost tratați brutal de adversari. Unii adversari n-au primit nici măcar un avertisment, dar respectivii jucători s-a terminat competiția pentru ei atunci cu acele atacuri, cu acele accidentări, fie au fost ținuți departe de gazon pentru câteva meciuri. Brazilia, cea care a câștigat titlul mondial, condusă de capitanul său Carlos Alberto, din care au făcut parte Pelé, Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Rivelino și Tostão, este adesea considerată cea mai mare echipă din istoria campionatului mondial. Au câștigat toate cele 6 meciuri jucate în drumul spre titlu și de asemenea au câștigat și toate meciurile din preliminarii. De asemenea, performanța lui Jairzinho de a marca în fiecare meci pe care l-a avut în turneu nu a fost încă egalată. Deci iată, nu numai recordul acela lui Just Fontaine din 1958, și acesta stă în picioare și va sta. E foarte greu. Mai ales astăzi, când sunt apărarea astea ermetice, vă închipuiți un jucător care ar putea, indiferent, poate fie Mbappé, Haaland, cine vreți, vă închipuiți că e în stare să marcheze meci de meci, toate meciurile pe care le are la turneul final? Ar fi o minune dacă s-ar întâmpla. cea să facă ce a făcut Jairzinho în 1970. Antrenorul brazilienilor Mario Lobo Zagallo a devenit primul om care a câștigat campionatul mondial atât ca jucător în 1958-1962, cât și ca antrenor acum în 1970 și avea să mai câștige și în 1994. A fost, nu în 1994, avea să mai câștige în 2002. Aceasta a fost primul campionat mondial care a folosit mingea Telstar de la Adidas, care au furnizat-o până în prezent, firma Adidas furnizase până atunci toate mingile pentru campionatul mondial. A fost introdusă sub numele de Telstar Airlast pentru campionatul european de fotbal din 1968. Deci din momentul ăla a fost folosită numai mingea Adidas, asta am vrut să spun, din 70. A debutat cu 2 ani înainte la campionatul european din 1968. Telstar a fost prima minge care a folosit acum familiarul icosaedru trunchiat pentru designul său, format din 12 părți pentagonale negre și 20 de hexagoane albe, cu configurația 32 de părți pentru acestor 32, configurația asta cu 32 de părți pentagonale fusese introdusă în 1962 de Select Sport și a fost folosită și în sigla oficială a Cupei Mondiale din 1970. Modelul alb-negru pentru a facilita vizibilitatea în transmisiile de televiziune alb-negru, care asta erau, mai toată lumea așa avea, televiziunea color era rară în acea perioadă, era de asemenea bine stabilit înainte de Telstar. Numele provine de la satelitul de comunicații Telstar, care era aproximativ sferic și presărat cu panouri solare și semăna foarte bine cu această minge. S-a încheiat atunci pentru prima oară un parteneriat FIFA cu Panini, care a publicat primul său album de stickere, inițiind o nebunie globală pentru colecționarea și schimbul de stickere. În 2017, un album complet de stickere Panini de la campionatul mondial din 1970, semnat de Pelé, s-a vândut cu un preț record de 10.450 de lire sterline, nebunie. Cu 10 goluri marcate, Gerd Müller, marele atacant german, a reușit să devină golgheterul competiției. În total s-au marcat 95 de goluri de către 55 de fotbaliști, dintre care doar unul a fost creditat ca autogol. S-au mai dat și alte premii, balonul de aur acordat retroactiv lui Pelé, cel mai bun tânăr jucător Teofilo Cubillas din Naționala Peru, și tot Naționala Peru a primit trofeul Fair Play din partea FIFA. Aceasta a fost povestea legată de campionatul mondial din 1970. Vom lua o pauză și revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună și așa cum spuneam la începutul emisiunii, voi vorbi ceva legat de cifrele primului eșalon, sezonul 2025-2026, încheiat destul de recent. Mă voi referi la început de jucători. În total, 529 au fost cei care au evoluat cel puțin un meci. Asta înseamnă o medie de 33 de jucători pe echipă. Cei mai mulți, 44, a folosit CFR Cluj. Cei mai puțini, câte 31, au folosit 4 echipe, Botoșani, Dinamo, FCV Faru și Oțelul. Din totalul acestor jucători, 30 au evoluat pentru câte 2 echipe de prim eșalon. L-avem așa pe David Lazar la Argeș și Hermannstadt, Esteban Orozco la Argeș și Unirea Slobozia, deci îi spun doar pe cei care au jucat pentru amândouă, că au fost și cazuri de unii care au fost la una dintre echipe, dar să nu fi jucat. Târlea, CFR Cluj cu Metaloglobus, Postolachi, CFR Cluj, Universitatea Cluj, Gheorghevski, CFR Cluj, Hermannstadt, Leu Bolgadu, CFR Cluj, Rapid, Achim Abdalah, Dinamo UTA, Căbuz, Hermannstadt, Argeș, Trif, Oțelul, Cixeredo, João Paulo, Oțelul, FCSB, Tidian Keita, Petrolul, CFR Cluj, Sălceanu, Petrolul, Rapid, Bădescu, Rapid, Metaloglobus, El Saui, Rapid, Universitatea Cluj, Brown, Rapid, CFR Cluj, Rareș Pop, Rapid, Petrolul, Mikovski, Rapid, Argeș, Goicovici, Rapid, UTA, Politic, FCSB, Hermannstadt, Perianu, FCSB, CFR Cluj, Gheorghiță, FCSB, Universitatea Cluj, Alibec, FCSB, FCV Faru, Afalna și Florescu, ambii, Unirea Slobozia, Hermannstadt, Purece, Unirea Slobozia, Metaloglobus, Tiam, Universitatea Cluj, FCSB, Alexandru Bota, Universitatea Cluj, Botoșani, Marcovici, CSU Craiova, FCV Faru, Barbu, CSU Craiova și UTA, Iliev, portarul, UTA Rapid și Vlășceanu, UTA Unirea Slobozia. Alți 81 s-au transferat la alte echipe de dincolo de Liga 1 în timpul sezonului, după ce apucaseră să joace în acest sezon la echipele lor de prim eșalon. Astfel, 27 au plecat în Liga a doua, Nacho Heras de la Argeș la Șepși, Ceasem de la Argeș la CSM Reșița, Mihai Alexandru Roman de la Argeș la Voluntari, Claudiu Stancu de la Argeș la CSM Slatina, Robert Popescu de la Argeș la CSA Dumbrăvanu, CFR Cluj la Voluntari, Gal Andresli de la Cixeredo la FC Bihor, Gherghei de la Cixeredo la CSM Olimpia Satu Mare, Pașcalău de la Dinamo la CS Dinamo, Luca Bărbulescu de la Dinamo la Corvinu, Fabiniu de la FCV Faru la Concordia, Bejan, Biceanu și Alexandru Roian, toți de la Hermannstadt la Ardealul Târgu Mureș, Vuc de la Hermannstadt la Schellenberg, Milea de la Metaloglobus la Metalul Buzău, Sârbu de la Metaloglobus la CS Dinamo, Tache de la Metaloglobus la Concordia, Dumțios de la Petrolul la Chindia, Tolea de la Petrolul la Voluntari, Justin Răducan de la Petrolul la CS Dinamo, Deaconu de la Unirea Slobozia la Corvinu, Aganovici de la Unirea Slobozia la Șepși, Rotund de la Unirea Slobozia la Ardealul Târgu Mureș, Justin Chirilă și Taiu de la ambii de la Universitatea Cluj la CSM Reșița, Gașpăr de la CSU Craiova la CSM Reșița, alți doi s-au dus în Liga 3-a, Romario Benzar de la Botoșan la Știința Poli și Frunză de la Oțelul Galați la Cetatea 1932 Suceava. Unul a ajuns chiar și în Liga 4-a, este vorba de Achim de la Metaloglobus la AFC Găiești. Și alți 51 au plecat în străinătate după ce au apucat. Cei mai mulți, evident, jucători străini pe care nu mă voi apuca să îi numesc. Cel mai vârstnic jucător acestui sezon a fost japonezul Takayuki Seto de la Argeș, născut pe 5 februarie 1986. Cel mai tânăr, David Avram de la FCSB, a apărut în ultima etapă a echipei sale, a noua din play-out. David Avram, născut pe 1 februarie 2010. Cel mai vârstnic marcator a fost Camora, capitanul CFR-ului, născut pe 21 septembrie 1986. cel mai tânăr marcator și în acest sezon și în cel trecut a fost același, Alexandru Constantin Stoian, de la FCSB, născut pe 15 decembrie 2007. A fost un număr de 75 de jucători care au apărut doar pe banca de rezervă, fără a intra vreun minut în joc la respectivele echipe. N-o să-i numesc, că nu a jucat vreunul toate minutele. Adică n-a existat vreun jucător care să fi jucat absolut toate minutele. Există unii care au apărut în toate meciurile, iar aici trebuie să facem o diferențiere pe cei din play-off cu cei din play-out, pentru

că sistemul ăsta asimetric de desfășurare face ca unii să aibă la dispoziție un total de 40 de jocuri, ceilalți 39. Așadar, din play-off, singurul care a apărut în toate cele 40 de partide a fost Robert Sierra, spaniolul Robert Sierra de la Argeș. Iar din play-out au fost 4 care au apărut pe teren în toate cele 39 de partide. E vorba de Rada Slavescu de la FCV Faru, Huiban de la Metaloglobus, Andrezinio și Patrick de la ambii de la Oțelul. Merită amintiți aici și cei cu 39 de partide din play-off alături de cei cu 38 de partide din play-out, adică ei au lipsit doar un singur joc. Este vorba de, din prima categorie, Tudose de la Argeș, Corenița de la CFR Cluj, Opruț de la Dinamo, Dobre de la Rapid, iar din cei din play-out, Miron și Mailat, ambii de la Botoșani, Anderson Seara de la Cixeredo, Ișvan și Tănasă, ambii de la FCV Faru, Albu de la Hermannstadt, Damia Sabater de la Metaloglobus, Jelev de la Oțelul, Grozav și Chică Roșă, ambii de la Petrolul. 239 dintre jucători și-au înscris numele pe lista marcatorilor, ceea ce înseamnă un procent de 45,2% din totalul celor care au apărut pe teren. Dintre aceștia, 6 au marcat pentru două echipe de Liga 1. Este vorba de Postolachi pentru CFR și pentru Universitatea Cluj, João Paulo pentru Oțelul și pentru FCSB, Raleș Pop pentru Rapid și Petrolul, Afalna pentru Unirea Slobozia și Hermannstadt, Purece pentru Unirea Slobozia și Metaloglobus și Tiam pentru Universitatea Cluj și FCSB. Iovo Luchici, că l-am amintit la începutul emisiunii, este golghetul acestei ediții cu 18 goluri marcate, fiind urmat de Florin Tănase de la FCSB cu 16, Dobre de la Rapid și Mailat de la Botoșan cu câte 15. Florin Tănase are cele mai multe goluri marcate din penalti, 11. Doi jucători au reușit câte două goluri direct din lovituri libere, adică astea sunt, în ultimii ani au dispărut acești specialiști ai loviturilor libere, nu mai există unul măcar să fie unul cu vreo trei să se distingă față de ceilalți. Acum au fost doi care au reușit, doar două goluri din asemenea lovituri, ceilalți care au reușit din lovituri libere să marcheze au câte una. Cei doi sunt Alibec de la FCV Faru și Purece de la Metaloglobus. Cele mai multe goluri cu capul le-a reușit tot golgheterul Luchici, 6 bucăți. Musi de la Dinamo a obținut cele mai multe penaltiuri. Unele pe bune, altele mai puțin, de-aia Musi intră în această categorie pe care arbitrii trebuie să fie foarte atenți la fazele lui din careu. Din păcate pentru el. Alin Roman de la UTA a avut cele mai multe asisturi, 15, adică pase care s-au transformat în gol, pentru că asistul este și când, nu, pasă decisivă, asistul e asta înseamnă, de pasă decisivă este și atunci când tu pasezi decisiv colegului, cu echipierului care ratează și tu n-ai nicio vină că el a ratat, tu ți-ai făcut datoria, da, a ratat el, dar așa, ca să fie o chestie clară, pasele transformate în gol, astea sunt asisturile și Alin Roman, jucătorul UTE, a avut cele mai multe, 15. Au existat 3 perechi de frați care au jucat în această ediție, 2 la aceeași echipă, una în echipe diferite. E vorba de gemenii Irimia, David Mario și Dragoș Alexandru, ambii de la Metaloglobus, împrumutați de Dinamo, apoi frații Neicu, Dan Cristian și Dan Emilian, ambii de la Oțelul. Mai rar am întâlnit să aibă frați același prenume. Dan, da, e Cristian și Emilian care îi diferențează. Și a fost și, dacă îți aminte, la Ceaușescu. A mai fost, făcea unii mișto și spunea, dune, cred că era a fost asumatol când s-a născut celălalt și a uitat că mai are un băiat pe nume Nicolae și i-a dat tot Nicolae și de-aia ca să fie diferențiați, când era pomenit, rar era pomenit celălalt frate al lui Ceaușescu, îi se spunea Nicolae A. Ceaușescu, A de la Andruța, de la numele tatălui lor.

Și am mai fost, deci, în afară de frații Irimia și Neicu, am fost și frații Garuti, străini, brazilieni. Gomes Garuti este numele lor complet de familie, Bierme de la Argeș și Rafael de la Unirea Slobozia. Un număr de 17 jucători dintre cei care au apărut în teren în acest sezon sunt fii unor foști prim divizionari, adică jucători care au evoluat în Liga 1. Deci nu Liga 2, nu Liga 3, nu în alte ligi, deci vorbesc strict de Liga 1. Acestea au fost așa: Matei Ilie de la CFR Cluj, Caragea de la Dinamo, Doicaru de la FCV Faru, Căpușă și Ianis Stoica, ambii de la Hermannstadt, Sava de la Metaloglobus, Frunză de la Oțelu, Dulca, Paraschiv, David Paraschiv și Justin Răducan, toți de la Petrolul, Borza și Ciobotariu de la Rapid, Miculescu și Matei Popa, ambii de la FCSB, Dulcea de la Unirea Slobozia, Trică de la Universitatea Cluj și Silviu Lung Junior de la CSU Craiova. În continuare mă voi referi la jucătorii străini. Au apărut pe teren 237 de jucători străini, ceea ce înseamnă aproape jumătate din 44,8% din totalul celor care au evoluat. Coeficientul numărul jucători de străini per echipă se ridică la 14,8. Hai să vedem cine au fost cei 237. La Argeș au fost 15 străini, din care 6 deputanți. Tunisianul Betaieb, croatul Blagajić, olandezul Brobei, brazilianul Caio, belgianul Emers, Garuti, fratele Guilherme Garuti, brazilian, spaniolul Nacho Heras, nigerianul Idou, portughezul Ricardo Matos, Esteban Orosco din Guinea Ecuatorială, Rață din Moldova, Sadriu din Kosovo, Seto din Japonia, Robert Sierra din Spania, Chasem din Camerun. La Botoșani, 14 jucători, din care 5 debutanți: Adams din Nigeria, Anestis din Grecia, Aldair Ferreira din Angola, Lucas De Vega din Spania, Diou din Senegal, Koftaliuk din Ucraina, Kukic, Bosnia-Herzegovina, Enzo Lopez, Argentina, Miguel Munoz, Spania, Onjenda, Franța, Papa, Albania, Pavlovic, Slovenia, Petro, Malawi, Shuta, Bosnia-Herzegovina. Cei mai mulți la CFR Cluj, 27, este o cifră foarte mare. De altfel, CFR Cluj a uimit prin numărul mare de jucători, a uimit, nu pozitiv, niciun caz pozitiv, numărul mare de jucători care s-au perindat în sezonul ăsta la ei. A fost așa, o nebunie, așa, care s-a terminat până la urmă fericit prin aducerea lui Daniel Pancu și reușirea clasării pe podium. Altfel, cum se prezentau lucrurile în momentul ăla, părea un haos care nu va putea fi pus la punct. Deci cei 27: Alia Beid, Mauritania, Aliev, Suedia, Badamosi, Gambia, Leu Bolgadu, Brazilia, Boseț, Croația, Braun, Germania, Camora, Portugalia, Cernigoi, Italia, Coco, Guadelupa, Dumbrăvanu, Moldova, Djokovic, Croația, Emerlahu, Kosovo, Gheorghevski, Macedonia de Nord, Camara, Liberia, Tidian Keita, Franța, Korenica, Kosovo, Krešić, Croația, Mašić, Bosnia-Herzegovina, Mikai, Italia, Muhar, Croația, Nkololo, Franța, Postolaki, Moldova, Samaki, Mali, Sinian, Gambia, Slimani, Algeria, Zahovic, Slovenia și Zuma, Franța. De unii probabil că ați și uitat că au evoluat în sezonul ăsta la CFR Cluj. La Csíkszeredo, 22 de străini, din care 21 debutanți, cei mai mulți din Ungaria: Boboti din Ungaria, Bettini, Argentina, Gustavo Cabral, Brazilia, Anderson Seara, tot Brazilia, Celic, Croația, Dolny, Cehia, Apple, Ungaria, Ferenci, Ungaria, Gal Andresli, Slovacia, Hegedus, Ungaria, Jebari, Spania, Kabashi, Kosovo, Koyan, Ungaria, Kelemen, Ungaria, Kleinheisler, Ungaria, Löper, Suedia, Nogi.

János Nog și Zoard Nog, ambii Ungaria, Sobo, tot Ungaria, Soloi, Ungaria, Taiti, Ungaria, Veig, Ungaria. La Dinamo, 14 jucători străini, Achim Abdallah a jucat un meci, dar a jucat, trebuie pus acolo, că am și spus atunci pe prima etapă, ce mai fi jucat, bă, nene, meciul ăla dacă tot urma să plece, că în etapa a doua a plecat la UTA, așa ca să ne încurce pe noi aici. Deci Achim Abdallah, Madagascar, Armstrong, Scoția, Boateng, Togo, Epasi, Camerun, Niaore, Franța, Ikoko, Republica Democratică Congo, Karamoko, Franța, Chiriacu, Cipru, Milanov, Bulgaria, Perița, Croația, Sivis, Franța, Stoinov, Israel, Alberto Soro, Spania și Tabuncic, Moldova. FCV Faru, 9 străini, din care 4 debutanți, Fabinho, Brazilia, Steve Furtado, Capul Verde, Grigorian, Armenia, Gustavo Marins, Brazilia, Nicolov, Macedonia de Nord, Pellegrini, Franța, Ramaiu, Portugalia, Andrei Seruca, Portugalia și Vojtuș, Slovacia. Hermannstadt, 13 străini, 4 debutanți, Afalna, Camerun, Antui, Ghana, Ciorbagiski, Bulgaria, Diogo Batista, Portugalia, Gheorghevski, Macedonia de Nord, Isah, Ghana, Ivanov, Bulgaria, Jair, Brazilia, Caro, Cipru, Kujabi, Gambia, Selimovic, Luxemburg, Simba, Suedia și Zargari, Israel. Metaloglobus a avut și a 16 străini, din care 11 debutanți. Abei, Ghana, Agun, Franța, Abdallah Camara, Franța, Bruno Carvalho, Capul Verde, Sestor, Republica Democratică Congo, Celai, Albania, Eli Fernandez, Capul Verde, Hagic, Bosnia-Herzegovina, Junior Maraneau, Brazilia, Cuadio, Côte d'Ivoire, Pașa Ghic, Bosnia-Herzegovina, Damia Sabater, Spania, Tutu, Franța, Ubink, Olanda, Višić, Serbia și Zakir, Olanda. Oțelul a avut 16 și ea, exact 16, 11, exact ca Metaloglobu, 16 de străini, 11 debutanți, Andrezinho, Portugalia, Bonia, Columbia, Luan Campuș, Brazilia, Conrado, Brazilia, Debeliuh, Croația, Jelev, Bulgaria, João Paulo, Capul Verde, Cazu, Brazilia, João Lameira, Portugalia, Muria, Rusia, Nelopeș, Portugalia, Patrick, Capul Verde, Bruno Paz, Angola, Paulinho, Portugalia, Pedro Nunu, Portugalia și Živulić, Croația. Petrolul, 18 jucători străini, 8 debutanți, Ajay Boateng din Ghana, Aim Betov, Kazakhstan, Coreea din Elveția, Dongmo, Camerun, Dumțios, Grecia, Ducansi, Franța, Fabrizio Baiano, Brazilia, Uri, Finlanda, Tidian Keita, Franța, Krell, Austria, Ludewig, Germania, Ongene, Camerun, Pârțe, Croația, Rafinha, Spania, Ricardinho, Portugalia, Roche, Benin, Diogo Rodriguez, Portugalia și Guilherme Soares, Portugalia. Rapid, 16 străini, din care 4 debutanți. Baroan, Franța, Blažek, Slovacia, Leu Bolgadu, Brazilia, Braun, Germania, Burmaz, Serbia, Christensen, Norvegia, Gojković, Serbia, Hazrolaj, Kosovo, Hromada, Slovacia, Iliev, Macedonia de Nord, Jambor, Slovacia, Keita, Abdelkader Keita, Côte d'Ivoire, Kolić, Bosnia-Herzegovina, Kramer, Olanda, Stolz, Austria și Talisson, Brazilia. FCSB, 13 străini, Al-Hassan, Babal Hassan, Uganda, Arad, Israel, Cizoti, Italia, Daua, Camerun, Andre Duarte, Portugalia, Ejuma, Franța, Grauvaț, Bosnia-Herzegovina, João Paulo, Capul Verde, Kiki, Benin, Njezana, Africa de Sud, Radunović, Muntenegru, Tiam, Senegal și Zima, Cehia. Unirea Slobozia a avut 15, Afalna, Camerun, Aganović, Croația, Dahan, Israel, Espinoza, Peru, Garuti, Rafael Garuti, Brazilia, Hamdiu, Kosovo, Geno, Noua Caledonie, Lungu, Moldova, Esteban Orozco, Guinea Ecuatorială, Papo, Franța, Denis Rusu, Moldova, Safronov, Ucraina, Said Ahmed Said, Italia, Tsunghi, Elveția și Yanakov, Ucraina. Universitatea Cluj, 15, a avut și ea, Capradosi, Uganda,
He said.

Côte d'Ivoire, Dramec, Gambia, Fabri, Slovacia, Gert Monas, Lituania, Lukic, Bosnia-Herzegovina, Makalu, Côte d'Ivoire, Mendy, Franța, Mikanović, Croația, Murgia, Italia, Postolaki, Moldova, Miguel Silva, Portugalia, Stanoev, Serbia, Taiu, Nigeria și Tiam, Senegal. CSU Craiova a avut 13, Badeli, Croația, Etim, Nigeria, Al-Hamlaoui, Palestina, Uri, Franța, Isenko, Ucraina, Megvabishvili, Georgia, Mora, Costa Rica, Bazilion Dong, Guinea Ecuatorială, Nsimba, Franța, Paradela, Cuba, Romanciuc, Ucraina, Samuel Teleș, Portugalia, Stevanović, Serbia. Deci eu îi spun pe toți ăștia care au jucat, chiar dacă au zis nume care vi se pare, Paradela, a jucat, deci a jucat și Paradela, a jucat și Bazilion Dong, chiar dacă au jucat un meci, dar au jucat, trecuți. Iar la UTA, 13 jucători străini, din care 3 debutanți, Achim Abdallah din Madagascar, Alomerović, Macedonia de Nord, Gojković, Serbia, Iliev, Macedonia de Nord, Mino, Japonia, Ndon, Nigeria, Odada, Kenya, Padula, Italia, Pospielov, Ucraina, Pulolo, Martinica, Stolnic, Croația, Tsionis, Cipru și Van Durman, Belgia. Au jucat pentru 2 echipe din prima divizie, 12 jucători străini, Esteban Orosco pentru Argeș și Slobozia, Postolachi pentru cele 2 echipe din Cluj, Gheorghevski pentru CFR Cluj și Hermannstadt, Leu Bolgadu pentru CFR Cluj și Rapid, Achim Abdallah pentru Dinamo și UTA, João Paulo pentru Oțelul și FCSB, Tidian Keita pentru Petrolul CFR Cluj, Brown pentru Rapid și CFR Cluj, Gojković pentru Rapid și UTA, Afalna, Unirea Slobozia, Hermannstadt, Tiam, Ucluj, FCSB și Iliev pentru UTA și Rapid. Alți 46 s-au transferat la echipe dincolo de Divizia A, după ce apucaseră să joace în acest sezon. 8 au plecat în Liga a 2-a, iar alți, 1 a plecat în Liga a 3-a, iar alți 38 au plecat în străinătate. Au fost 4 străini care au apărut doar pe banca de rezerve fără a intra vreun minut în joc la respectivele echipe. Sunt puțin, așa că îi pot numi: Islami la CFR Cluj, Torvund la Csíkszeredo, Van der Werf la Universitatea Cluj și João Gonçalves, portarul adus în ultimul moment la CSU Craiova. Deci toate cele 16 echipe au folosit jucători străini. Cei mai mulți, CFR 27, cei mai puțin, FCV Faru 9. Debutanții străini au fost 118, ceea ce înseamnă un procent de 49,7%, aproape jumătate din totalul lor. Cei mai mulți debutanți au avut Csíkszeredo 21, cei mai mulți debutanți străini, cei mai puțin FCSB 1 singur. În sezonul de față s-au reîntors, după ce părăsiseră prima ligă, 14 jucători străini. Țările de proveniență sunt 69 ale celor 230 și sunt 69 de țări de proveniență ale celor 237 de jucători. Cei mai mulți au fost din Franța, 18, urmați de Portugalia, 16, Brazilia, 15, Croația, 14, Ungaria, 13, Bosnia-Herzegovina 8 și Spania la fel, câte 6 Camerun, Italia, Kosovo, Moldova, Slovacia, Ucraina, câte 5 Capul Verde, Nigeria, Serbia, câte 4 Bulgaria, Gambia, Ghana, Israel, Macedonia de Nord și Olanda, câte 3 Cipru, Republica Democratică Congo, Côte d'Ivoire, Suedia, câte 2 Albania, Angola, Argentina, Austria, Belgia, Benin, Cehia, Elveția, Germania, Grecia, Guinea Ecuatorială, Japonia, Senegal, Slovenia, Uganda și câte unul din Africa de Sud, Algeria, Armenia, Columbia, Costa Rica, Cuba, Finlanda, Georgia, Guadeloupe, Kazahstan, Kenya, Liberia, Lituania, Luxemburg, Madagascar, Malawi, Mali, Martinica, Mauritania, Muntenegru, Norvegia, Noua Caledonie, Palestina, Peru, Rusia, Scoția, Togo și Tunisia. Am spus toate aceste țări ca să vedeți din câte zone ale lumii au fost aduși

asemenea jucători străini. Din punct de vedere al debutanților, cei 118 au provenit din 42 de țări, 13, cei mai mulți 13 din Ungaria, 10 din Franța, 8 din Brazilia. Nu o să mă mai duc să-i spun pe toți.

înseamnă din totalul de 792 de goluri care s-a înregistrat, înseamnă 45% dintre ele. Primii trei clasați dintre străinii marcatori e Lukic, evident, care este și gol cu 18 goluri, este și gol getterul întregului sezon, urmat de ungurul Apple, 12 goluri, Al Hamlaoui și Betayeb, câte 11. Patru dintre străini au marcat pentru două echipe de Liga 1, Postolachi pentru cele două clujene, João Paulo pentru Oțelul și FCSB, Afalna pentru Unia Slobozia și Hermannstadt și Tiam pentru Universitatea Cluj și FCSB. De asemenea, 106, ceea ce înseamnă 44% din totalul străinilor și 20,2% din totalul tuturor jucătorilor, deci 106 dintre ei au avut peste 20 de apariții, iar 55, asta înseamnă 23% din totalul străinilor și 10 din totalul tuturor jucătorilor, au avut peste 30 de partide. Cele mai multe, Robert Sierra, spaniolul de Argeș, care, am spus, a fost singurul jucător din întreg sezonul care a fost prezent în toate cele 40 de partide. Îl urmează Corenița de la CFR Cluj, Andrezinio și Patrick de la Oțelul, câte 39, Betayeb de la Argeș, Sinian de la CFR Cluj, Anderson Seara de la Cixeredo, Armstrong, Boateng, Niaore, toți de la Dinamo, Damia Sabater de la Metaloglobus și Jelev de la Oțelul, toți aceștia cu câte 38 de apariții. La polul opus au fost 10 străini care au avut doar câte o prezență, 12 cu câte 2, 4 cu câte 3, 7 cu câte 4 și alți 7 doar cu câte 5. Dacă însumăm pe toți aceștia, se poate spune despre 40 dintre, asta e cifra totală care dă, că prezența lor a fost insignifiantă. Este drept, la unii dintre ei, însă nu mult, s-a întâmplat acest lucru pentru că s-au transferat între timp la alte echipe, n-au jucat prea mult în România sau pentru că au fost accidentați. Camora și João Lameira au fost capitanii de echipă consacrați, parțial și Denis Rusu la Unia Slobozia cât a apărat, iar Anestis, Djokovic, Muhar, Niaore, Gal Andresli și Jivulici au purtat banderola de capitan ocazional. La general, CFR Cluj este echipa care a avut și acum cei mai mulți jucători străini, este și all-time cea care a folosit cei mai mulți jucători străini, adunați toți de-a lungul timpului, sunt 208. Este de altfel singura echipă care a avut de-a lungul timpului peste 200 de străini. Este urmat într-un asemenea clasament general de Dinamo cu 197, deci cu siguranță că la anul va face și ea 200 și Rapid la mare distanță 125 de jucători străini. Oțelul a depășit și ea 100 de străini, mărind la 9 numărul celor care au trecut peste această ștachetă, celelalte fiind Petrolul, Astra, FC Botoșani, CSM pe Iași și FCSB. Cu Cixeredo și Metaloglobus s-a ajuns la 59 de echipe din primul eșalon care au avut jucători străini. Deci, în total, toate echipele luate din 90 încoace, 59 sunt cele care au avut jucători străini. Cel mai mare număr de străini veniți de-a lungul timpului în România rămân brazilienii, ajunși la 204 și aici sunt singurii peste 200. Deci, dacă luăm toți brazilienii care au venit în România după 90 încoace, sunt 204. Numărul total de străini care au venit după 90 în prima eșalon al fotbalului românesc se ridică acum la 2081 de străini veniți. Deci din 90 încoace, 2081 de străini au jucat pe gazoanele primei noastre ligi, aceștia provenind din 126 de țări sau entități teritoriale. Prin prisma străinilor prezenți într-un sezon, cu cei 237, cel de față se situează pe locul 2, cu unul mai puțin decât au fost în 2023-2024, iar din punctul de vedere al coeficientul rezultat din împărțirea numărului total de jucători la cel al echipelor, acest 14,812 de care am spus la început ocupă tot locul 2 după 14,875 din același sezon 2023-2024. 34 dintre fotbaliștii străini de la 13 echipe prezenți în primul nostru eșalon în acest sezon au evoluat pe parcursul recentului sezon și în echipele naționale ale țărilor lor, 26 la număr. Roș,

10 și o să se îmbunătățească acum, pentru că tot perioada astea o să-i se adauge și ăștia care au jucat meciurile amicale și partidele astea la turneul final, cum am spus, de João Paulo și de Lukic, se vor aduga, dar eu acum aici am scos strict pe cei care au jucat aceste partide pentru naționalele lor, începând de când a început sezonul, deci din iulie 2025, până în ultima etapă, care a avut loc în mai 2026. Deci aceștia sunt așa, Roși, care a jucat 10 jocuri și un gol pentru Benin, Roși de la Petrolul. João Paulo a jucat o partidă pentru naționala sa, 6 ca oțelar, 2 ca FCSBist. Mekhvabishvili, 8 partide pentru Georgia de la CSU Craiova. Esteban Orozco de la Argeș, 7 partide pentru Guinea Ecuatorială. Rață de la aceeași echipă, 7 pentru Moldova. Epasi pentru Camerun, Epasi de la Dinamo, 6 jocuri pentru Camerun. Mora de la CSU Craiova, 6 jocuri pentru Costa Rica. Petro de la FC Botoșan, 6 jocuri pentru Malawi. Postolachi Postolachi pentru Moldova, 6 jocuri, din care 2 ca jucător al Ciferului, 4 ca șapcă roșie. Achim Abdallah, 5 jocuri, toate de la UTA pentru Madagascar. Ali Abeid, 5 jocuri și un gol pentru Mauritania, Ali Abeid de la CFR Cluj. Al Hassan de la FCSB, 5 jocuri pentru Uganda. Gert Monas de la UCLUS, 5 jocuri pentru Lituania. Kiriaku de la Dinamo, 5 jocuri pentru Cipru. Gezana de la FCSB, 5 jocuri pentru Africa de Sud. Tsionis pentru UTA, 5 jocuri pentru Cipru. Capradosi de la Universitatea Cluj, 4 jocuri pentru Uganda. Dramec de la aceeași echipă, 4 jocuri pentru Gambia. Sinian de la CFR Cluj, 4 jocuri și un gol pentru Gambia. Odada, 3 jocuri pentru Kenya, Odada de la UTA. Pulolo de la UTA, 3 jocuri pentru Martinica. Slimani de la CFR Cluj, 3 jocuri pentru Algeria. Boateng de la Dinamo, 2 jocuri pentru Togo. Dumbrăvanu, pe vremea când juca la CFR Cluj, 2 jocuri pentru Moldova, că după aia a plecat la FC Voluntari. Emerlahu, 2 jocuri pentru Kosovo, Emerlahu când a jucat la CFR Cluj. Kiki de la FCSB, 2 jocuri pentru Benin. Milanov de la Dinamo, 2 jocuri pentru Bulgaria. Lungu de la Unirea Slobozia, 2 jocuri pentru Moldova. Radunovic de la FCSB, 2 jocuri pentru Muntenegru. Selimovic când a jucat la Hermannstadt, 2 jocuri pentru Luxemburg. Grigorian, un joc pentru Armenia, Grigorian de la FCB Faru. Geno de la Unirea Slobozia, un meci pentru Noua Caledonie. Sadriu de la Argeș, un joc pentru Kosovo. Și Stoinov de la Dinamo, un joc pentru Israel. Așadar, 4 din Moldova, câte 2 din Benin, Cipru, Gambia, Kosovo, Uganda și câte 1 din Africa de Sud, Algeria, Armenia, Bulgaria, Camerun, Capul Verde, Costa Rica, Georgia, Guinea Ecuatorială, Israel, Kenya, Lituania, Luxemburg, Madagascar, Malawi, Martinica, Mauritania, Muntenegru, Noua Caledonie și Togo. Iar din punct de vedere al cluburilor, câte 6 dintre acești internaționali, 6 au provenit de la CFR Cluj și de la FCSB, 5 de la Dinamo, câte 4 de la UCLuj UTA și UTA, câte 3 de la Argeș, 3 de la Argeș, nu câte 3, 3 de la Argeș, câte 2 de la Unirea Slobozia, CSU Craiova și câte 1 de la Botoșani, FCV Faru, Hermannstadt, Petrolul și Oțelul. Se poate observa că 2 dintre acești jucători, João Paulo și Postolachi, au jucat pentru la echipele naționale, fiind legitimați la câte 2 cluburi din România. Aceasta a fost prezentarea și a jucătorilor străini. O să continui mâine, probabil, legat de debutanții autohtoni. Acum vom lua o pauză și vom intra în direct apoi cu Mihai Rusu.

0: mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Din nefericire n-am putut da de Mihai Rusu, așa că o să continui cu prezentarea legată de cifrele sezonului 2025-2026 din Liga 1. Spuneam de debutanții autohtoni din acest sezon. Să ajung la ei. Așa. 76, număr mic, 76 întotdeauna, adică de când e cu jucătorii străini, nu mai au loc debutanții autohtoni, foarte puțin. 76.

6 debutanți autonomi. Asta înseamnă 14,3% din totalul jucătorilor care au apărut în această ediție. Un număr foarte mic, un deja vu al zilor noastre, arătând de fiecare dată cât de grav este acest fenomen pentru viitorul fotbalului românesc. Ne gândim la aceleași cauze evocate și în trecutul apropiat, care stau la baza acestei penurii. Fie tinerii autohtoni nu mai au valoare, fie antrenorii și conducătorii nu mai au niciun pic de înțelegere față de asemenea jucători spre a-i promova și a le da încredere, fie anumite interese meschine de a aduce străini la kilogram împiedică folosirea acestora. Și valabilă și pentru alte sporturi la noi. Ca să facem o comparație, numărul debutanților străini din acest sezon este de 118. Cam mare diferența, nu? 118 față de 76. Cei mai mulți dintre acești debutanți autohtoni, 16, a folosit Csíkszeredo, logic, o nou promovată. Botoșan, Petrolul și Rapid au avut doar câte unul singur, care reprezintă cea mai mică cifră. Tudose, de la Argeș, a avut cele mai multe apariții dintre acești jucători, 39, urmat de Billy Boc, de la CFR Cluj, 34, Böde, de la Csíkszeredo și Tsuțu, de la UTA, câte 32. La polul opus sunt 23 de jucători cu câte o singură apariție, 4 cu câte 2, alți 4 cu câte 3, 5 cu câte 4 și 2 cu câte 5. Așadar, dacă facem o sumă, este 38 de debutanți, deci 50% dintre ei, despre care se poate spune că au avut mai mult o prezență simbolică. Deci după ce că sunt puțini și au și jumătate dintre ei au prezență simbolică. Același Billy Boc de la CFR Cluj a fost golgheterul acestor debutanți cu 7 goluri, fiind urmat de David Matei de la CSU Craiova cu 4. De altfel, numai 15 dintre acești debutanți au marcat. Niciun debutant nu a jucat la două echipe din prim eșalon. Alți 11 din acești debutanți autohtoni s-au transferat în timpul sezonului. Bun, am înțeles că o să putem să avem legătura cu Mihai Rusu, se ocupă colegul meu din regie, Drareș Cotigă, și o să ne oprim aici pentru că vom vorbi cu Mihai Rusu. Mihai,

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Poate acum ne putem auzi cu Mihai Rusu. Mihai, ne auzi?
2: Da, vă aud foarte bine. Te salut, Răzvan.
1: Salut, salut, Mihai. Spune unde ești continuă mai departe.
2: Da, da, da. Răzvan, uite, facem o corespondență specială din Luxemburg. Sunt în capitala Europei. Aici în Luxemburg și în orașul Marelui Ducat sunt sedii ale Uniunii Europene, sunt bănci, sunt companii. Aici trebuie să spun că cetățenii, câștigul mediu al cetățeanului luxemburghez este de 72.000 de euro pe an, deci pe cap de locuitor. Uh-huh. Trebuie să-ți spun că un metru pătrat de teren de construcție ajunge până la 10.000 de euro. Chiriile variază în funcție de în ce cartier stai în Luxemburg, sau între 2.500 de euro, 3.000.

mii până la 4.000 de euro, 3 camere, iar sportul este, bineînțeles, un domeniu foarte plăcut și practicat de locuitori. Nu există o localitate prin care am trecut și astăzi am făcut un tur să nu văd o bază sportivă cu un teren de fotbal, cu gazonat, cu terenuri de tenis. Aici, în satul în care stau eu, sat, adică este o localitate, satele aici au altă conotație decât cu aceea cu care suntem noi obișnuiți în România. Aici există un club cu 4 terenuri de tenis, cu o sală, cu 2 terenuri de tenis, cu teren de fotbal, cu teren de basket, cu teren de handball. Răzvan, toate construite de primărie. Aici este legea europeană valabilă, care, din păcate, nu este întocmai respectată în România. Iar mentalitatea luxemburghezului este foarte clară și foarte simplă. El face sport de plăcere, de relaxare, pentru mișcare, el este amator. Nu vrea performanță, este departe de această obsesie ca în România, domne, facem performanță. El nu vrea decât să se miște, joacă tenis cu prietenii lui, joacă un dublu, sau copiii să duc la fotbal și au antrenament de 2-3 ori pe săptămână, părinții le plătesc cotizațiile, părinții le plătesc echipamentul și toată lumea face mișcare. La ora la care noi am vorbit, am telefonat, eram în centrul Europei la Schengen. Deci eram exact în satul, pentru că și această localitate este de fapt un sat situat pe malul Mozelului, este un râu care trece prin Germania și separă Germania din Luxemburg și eram exact în triunghiul Luxemburg, în dreapta Franța și în stânga Germania. Și au existat multe, foarte multe discuții pe tema României și a intrării în Schengen. Trebuie să spun că toate statele, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, a dorit ca România să intre în Schengen. Deci să ieșim din acel populism în care cineva a fost împotriva cetățenilor români, căci despre este vorba, cetățene din România. Iar după aceea mi-am continuat vizita și am intrat în oraș, în capitala Luxemburgului, vreo 200.000 de locuitori și am văzut Curtea Europeană de Justiție. Aici s-a dat o decizie acum câteva luni foarte clară, adică s-a confirmat legislația europeană. O lege europeană este superioară, este peste o lege românească, în condițiile în care cele două acte juridice se bat cap în cap. Și cum există foarte multe situații din acest motiv și în acest cadru, iată, am fost mândru să văd clădirea și să stau acolo și să transmit această știre, pentru că între timp, adică de vreo 2-3 ani buni de tot, judecătorii din România cer aviz judecătorilor de la Curtea Europeană de Justiție. Și aici este și biroul procuratorii europene, care se ocupă de banii care nu sunt folosiți cum trebuie, fie în Ungaria, fie în Polonia, fie în Cehia, fie în România. Deci aici este procurarea biroul Laurei Codruța Căveși și tot aici am văzut Curtea de Conturi, Curtea de Conturi Europeană, care întotdeauna cercetează, investigează cum au fost folosiți banii europeni. Deci, iată localitatea în care mă aflu și iată câteva informații pentru toți ascultătorii noștri și pentru toate ascultătoarele noastre, pentru că puțin din presa românească a oferit și relatează exact despre aceste chestiuni care sunt absolut necesare pentru ca orice cetățean din România, cetățean european, să cunoască rolul și instituțiile acestei uniuni. Și acum trecem la campionatul mondial de fotbal, pentru că aici avem 4 partide care s-au disputat. Între timp, țările gazdă au debutat: Canada, Statele Unite și Mexic. Americanii, mexicanii au debutat cu o victorie, canadienii cu un egal în fața bosniacilor. Americanii au avut la Los Angeles, au făcut un show formidabil în fața Paraguayului, 4-1. Au marcat este victoria cea mai concludentă de până acum, ceea ce înseamnă că trebuie să ne așteptăm americanii cu 3 puncte
Dacă mai adun încă două, deci mai am încă două partide, se pot califica în optimile de finală, ceea ce ar fi o

o performanță foarte, foarte bună. Despre bosniaci trebuie să vă spun că sunt foarte mulți fotbaliști, Katic, Demirovic, Dzeko, care joacă în Bundesliga. A fost și Kolisinac, care a jucat la Schalke și care a salvat un gol ca și făcut al canadienilor, pentru că altfel am fi avut cele trei echipe gazdă cu trei victorii. Acum, despre campionatul mondial trebuie să știți câteva date importante. 48 de echipe, FIFA merge pe cantitate. Efectele macroeconomice sunt și ele interesante. Nu știu acum cum vor fi efectele macroeconomice în Mexic și în Canada, dar știu că în Statele Unite, chiar dacă biletele au fost foarte scumpe, spectatorii le-au cumpărat, spectatorii au fost prezenți, spectatorii au fost la Los Angeles și au încurajat echipa. Există o speculă, dacă vrei, o pișniță, și această pișniță a biletelor nu o face altcineva decât FIFA. Adică cu președintele Gianni Infantino. Gianni Infantino a ținut o conferință de presă pentru că la două partide din cele patru de până acum stadioanele arătau așa câteva găuri. Între timp, Infantino, președintele FIFA, a ținut să precizeze că biletele au fost vândute, numai că proprietarii biletelor erau altundeva decât pe locurile desemnate. Mă rog, o chestiune așa care hai să o luăm ca atare, dar e clar că FIFA are o problemă cu vânzarea biletelor. Hotelurile sunt sub rezervări. Transportul este foarte scump. Deci, câteva partide de până acum, dacă mă gândesc la mexicani sau dacă mă gândesc și la canadieni, au un nivel totuși departe de acela occidental. Mexicanii, sudafricanii, slab. Canadienii și bosniaci au alergat mult, au alergat foarte mult, au transpirat foarte mult și au marcat doar două goluri. În schimb, americanii cu Mauricio Pochettino, antrenorul argentinian, au oferit o lecție de fotbal, un fotbal frumos, ofensiv, deschis, fără Donald Trump, care nu a ajuns la Los Angeles și a trimis pe ministrul afacerilor externe Marco Rubio. Deci, iată, avem încă o dată, și trebuie să o spun foarte clar, o politizare acestui campionat mondial pentru Donald Trump și pentru Casa Albă. Noi eram obișnuiți până acum cu aceste politizări ale fotbalului în țările dictatoriale sau în fostele țări comuniste. Iată că avem și în această situație, l-am văzut și pe președintele Paraguayului, Santiago Pena. Am mai văzut, și acum vă dau o știre tot așa surprinzătoare, președintele Ecuadorului anulează Răzvan impozitul pe bere, adică pe vânzarea berii fiecărei cutii de bere din stadion pe timpul campionatului mondial. Ecuadorul este într-o grupă cu Germania, cu Coasta de Fildeș și cu insulele Curaçao. Acum, într-un documentar al Federației Germane despre fotbalul din insulele Curaçao, care reprezintă primul adversar al nemților mâine seară, ora 20, ora României, ora 19, ora Europei Centrale, așa, președintele Federației din Curaçao a mulțumit FIFA pentru banii pe care i-a primit în vederea construirii unui stadion. Și atunci îți dai seama de ce Gianni Infantino va fi ales și la anul, pentru că el oferă aceste șpăci sub formă de fond de ajutor, fond de dezvoltare, mai ales președinților din federațiile mici, aceia care pot fi ușor manipulați. Nu este cazul cu președinții federațiilor occidentale. Și acum vreau să trecem la echipa Germaniei. Echipa Germaniei și în special antrenorul Julian Nagelsmann are o problemă, chiar dacă debutează în primul meci contra băieților din insule Curaçao. Acest stat a fost o colonie olandeză și acum este independent, dar limba oficială este olandeza. Jucătorii evoluează în alte campionate. Niciun fotbalist din Curaçao nu joacă în trecerea în competiția autohtonă, pentru că este chiar foarte slabă. Iar Nagelsmann totuși nu a subestimat pe acești băieți și ultimul la

În ultimul antrenament al nemților din cantonamentul lor din Winston-Salem, din Carolina de Nord, a avut o ședință de 2 ore și 30 de minute. Deci, Răzvan, 2 ore și 30 de minute față de 90 de minute cât este uzual, în care a aliniat 11 titulari contra 11 rezerve și mingea a circulat 2 ore și 30 de minute în ciuda unei călduri foarte caldă, unei umidități 64%, un procentaj de 64%, ceea ce este foarte ridicat, dar i-a pregătit pe nemți pentru această eventualitate, pentru că aici stau mai bine fotbaliștii din insule Curaçao, pentru că noi vorbim de o zonă sau vorbim de un teritoriu din zona Caraibelor, unde toți cei sunt de culoare și se nasc, și pentru ei este foarte normal să fie și cald, să fie și umiditate mare. Acum, sunt foarte curios cum vor evolua băieții Germaniei, adică eu cred că aici un 4-5-0 pentru nemți nu va fi o surpriză. Mi-e greu să îmi imaginez un rezultat de egalitate, mi-este imposibil să îmi imaginez o victorie, o surpriză a băieților din zona Caraibelor. Imposibil. Dar mai știi, să vedem ce se întâmplă. Acum, la meciul Statele Unite-Paraguay, am avut în echipa americană Balogun, care a marcat două goluri, Balogun Reina, doi fotbaliști care au jucat în Bundesliga. Mai evoluează Berhalter, Cristian Pulisic de la Borussia Dortmund, care acum e la Milan. Deci iată, avem ca și la bosniaci, avem coloana, axa centrală, e formată din fotbaliști care joacă sau au evoluat în Bundesliga. Și de aici mai avem și pe tânărul McKenny, care joacă acum la Juventus Torino, care a evoluat însă la Schalke. Deci avem în total 1, 2, 3, avem 6 fotbaliști care au avut contact puternic, direct, cu fotbalul german. Trecem acum la englezi, pentru că aici la englezi avem prima știre despre un hold-up, adică despre un atac, despre o hoție în stil mare, la Kansas City, acolo unde mașinile lotului Angliei, care erau pline cu echipament, au fost atacate, au fost sparte și echipamentul englezilor a dispărut. Deci îți dai seama hoții ăștia și din America cât de profesioniști sunt și cât de bine informați sunt. Știau ce au mașinile, când vin mașinile, cum sunt observate, cum sunt protejate, dacă eventual exista vreo protecție, probabil că nu, și iată cum au dat lovitura și au furat acest echipament, pe care, bineînțeles, pe piața neagră îl vor vinde și vor câștiga ceva bani. Apropo de bani, la sfârșitul lunii iunie, la Londra, va avea loc o licitație cu medalia lui Pele, marelui fotbalist brazilian, care când avea 17 ani la campionatul mondial din Suedia a câștigat titlul suprem și acolo a primit această medalie. Licitația va începe la suma de 580.000 de euro. Deci de aici începe. Și va spune acela care conduce cine oferă mai mult, altul vine cu 600, altul vine cu 650.000 și mai mult, și mai mult, și dacă când ajung la suma X, mai e vreo propunere, nu? Bate cu ciocanul și atunci medalia se vinde cu ultima sumă pe care a ridicat-o un potențial cumpărător din sal. Acum revin la echipa Germaniei. Marele Lothar Matthäus, care este recordmenul selecțiilor, ceea ce este Hagi la noi, este Lothar Matthäus în Germania, amândoi sunt cu 150 de selecții în echipa națională, a făcut așa o analiză a echipei germane și pentru că este expert la cotidianul Bild, de altfel trebuie să spun, Răzvan, că acest cotidian are 13 jurnaliști acreditați la campionatul mondial de fotbal, deci 13 este un număr formidabil. Spune așa, dom'le, echipa Germaniei e bună, dar nu este foarte bună să se bată cu Franța sau cu Spania sau să se bată cu Argentina sau chiar cu Brazilia.
pentru că sunt jucători care încă nu și-au atins forma. El descrie, le spune despre Manuel Neuer, care va reintra

0: mâine în poartă, că este risc, marele risc al echipei. Ne spune de Joshua Kimmich, capitanul care joacă, dar nu are viteză și are perfectă dreptate. Ne spune de fundașul Schlotterberg, care este foarte agresiv și de multe ori prea periculos și creează lovituri de la 11 metri. Ne spune de atacanții Florian Wirtz, Jamal Musiala și Kai Havertz, că dom'le, e un trio foarte bun, dar deocamdată nu ne-a obișnuit cu goluri multe, nu ne-a obișnuit cu evoluții, n-am văzut încă sclipiri. Deci, iată cum vede Lothar Matthäus, recordmenul mondial, care a făcut și așa o listă cu favoritele lui. Pe primul loc este Spania, atenție acum, urmează Norvegia, apoi Turcia, Ecuador și Columbia. Cel mai bun jucător va fi Lamine Yamal, campionul european de la Barcelona, și golgeterul campionatului mondial va fi Dembele, atacantul central de la Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, care a câștigat pentru a doua oară Liga Campionilor. Agrezi această listă lui Lothar Matthäus?
1: Îmi place că e original, știi, cu Norvegia, da. Știi, cu așa, pentru că mi-ar plăcea să vină o echipă de asta așa outsider. Așa că m-am săturat de astea care tot domină, dar e greu de crezut.
0: Da, acum despre Norvegia, să știi că Norvegia este chiar o potențială, este o favorită pentru că are jucători foarte buni.
1: Da.
0: Peste etalonul internațional, să spunem așa, de mijloc. Nu mai vorbesc de Erling Haaland, care are cea mai mare valoare de piață, 200 de milioane de euro. Deci Norvegia e o echipă omogenă, este o echipă închegată. Să nu uităm acea formație de club din Liga Campionilor care l-a eliminat pe Inter Milano, echipa lui Christian Kivu.
1: Bodø/Glimt, da.
0: Așa, Bodø/Glimt. Deci există câteva precedente care ne pun în situația de a judeca, de a analiza altfel echipa Norvegiei. Și acum avem așa, astăzi la ora 22, ora României, puteți urmări meciul Qatar-Elveția. Acum nu cred, fotbaliștii din Qatar care sunt aceia autohtoni, cred că sunt outsider, nu cred că vor face față elvețienilor. Vom vedea mâine Australia cu Turcia. Acum Turcia, care ne-a eliminat pe noi, după acea evoluție 1-0, n-a rupt gura târgului, dar îmi pare foarte rău, echipa României a fost prea pasivă și a fost prea defensivă. Așa cum a jucat atunci Turcia la Istanbul, ea era de bătut și era de eliminat. Dar dacă tactica a fost defensivă și de frică și ca să treacă timpul, atunci tricolorii noștri stau acasă și urmăresc aceste partide. Iar tot mâine seară, ora 19 în Europa Centrală, ora 20, debutul echipei Germaniei cu insulele Curaçao. Deci un meci care, mă rog, se anunță a fi un festival de goluri. Dacă va fi așa sau nu, atunci vom vedea. Care sunt echipele tale favorite la câștigarea titlului?
1: Din punct de vedere al fotbalului ca echipe favorite, eu sunt socialist. Eu țin cu ăștia care au șanse mici.
0: Mai slabi.
1: Da, da.
0: Da.
1: Așa. Eu am Suedia, că e fiica mea, trăiește în Suedia. Algeria, că am copilărit în Algeria. Am și eu niște chestii ale mele așa care...
0: Ah, bun, da, foarte bune. Foarte, foarte bune.
1: Da.
0: Da, foarte, foarte bune. Haideți să trecem acum, pentru că am o știre foarte interesantă din tenis. Și anume, trebuie să vă reamintesc, stimate ascultătoare și stimați ascultători, că înaintea începerii celui de-al doilea Grand Slam de la Paris, Roland Garrosul, a existat o frondă, un protest din partea jucătoarelor și din partea jucătorilor, adică celor din Asociația Jucătorilor Profesioniști și din fetelor din partea jucătorilor Asociației Profesioniste VTA. Mobilul sau cadrul acestui protest a fost renunțarea sau refuzul organizatorilor francești de a mări premiile. Și nu e vorba aici de finaliști, de semifinaliști sau de aceia care sunt sau de acelea din sfert de finală care încă se duc cu bani bune acasă. 500.000 de euro sau 400.000 de euro. Este vorba de jucătorii și jucătoarele din primul tur, din al doilea tur sau din calificări. Deci aceia care au nevoie de bani ca să-și financeze cariera, pentru că ei trebuie să se autofinanțeze. Abia când ajungi pe tabloul principal și ai luat 7-7.000 de euro, e o sumă. În 7-7.000 de euro trebuie să scădem și impozitul care este ordonat în cazul nostru de către Paris. Și atunci, uite, cei de la Wimbledon au reacționat și au mărit premiile. În așa fel au mărit premiile cu 13 milioane de euro, în așa fel încât, sigur, câștigătorii sau câștigătoarea vor primi 4,2 milioane, dar una peste alta și jucătorii și jucătoarele din calificări sau din primul tur vor avea, deci, în primul tur la Paris aveam 76-77 de mii de euro, deci cu 13% mai punem încă vreo 7-8 mii de se duc în 80-81 de mii de euro, ceea ce e o sumă bună pentru acești băieți și pentru aceste fete, ca să-și plătească viitoarele deplasări, să-și plătească antrenorul, să-și plătească biletele de avion. Deci iată, a fost o reacție foarte, foarte bună. Wimbledonul care are încasări colosale, Wimbledonul, comitetul, consiliul lorzilor clubului din Wimbledon oferă din toată suma, din toată cifra de afaceri 10 milioane de euro Federației Engleze de Tenis. 10 milioane, da? Așa. Și pentru că am vorbit de Federația Engleză de Tenis, să vorbim acum și de Federația Română. Facem o translație scurtă de la Londra, de la Lawn Tennis Club of Wimbledon, pentru că aici au avut loc niște alegeri în această săptămână. A fost reales fostul președinte și actualul președinte din 2014, care de 12 ani este președinte. Au fost voturi 159 sau peste 100 de voturi. Partea interesantă este că degeaba noi, și s-a scris în presă că George Cosac este noul președinte și că a câștigat, el a câștigat cu alegeri controversate, cu alegeri manipulate, cu alegeri plătuite. Deci George Cosac a avut, de exemplu, 200 de voturi, 200 de buletine în registrul federațiilor și fundațiilor de la Tribunalul București. Sunt trecute 54 de cluburi recunoscute de justiția românească, între timp sunt vreo 44 sau 45 care au drept de vot. Deci celelalte care vorbim aici de 159 cât a primit o vicepreședinte sau 120. Deci sunt niște cifre care nu corespund realității, pentru că vor spune cei, sau George Cosac zice: domne, noi avem din partea Agenției Naționale pentru Sport, am primit ok-ul că aceste cluburi sunt înregistrate cu așa numitul CIS, certificat de identitate sportivă, care nu are decât o valoare formală, nu are o valoare juridică, așa cum este recunoașterea și înregistrarea și avizarea în registrul juridic. Deci, și aici nimeni nu mă poate contrazice, pentru că vom vedea, se va depune un protest și tot, inclusiv cei care au condus până acum Federația Română de Tenis și care sunt acum iarăși președinte, vicepreședinți, au o problemă fie cu legislația europeană care spune că în toate federațiile Uniunii Europene, federații sportive, trebuie să existe numai cluburi, numai cluburi private, nu cluburi departamentale, nu cluburi publice. Ori exact aceasta este situația și nu numai în electoratul Federației Române de Tenis. Fotbal, caiacanoe, gimnastică, volei, basket, oriunde mergem acolo, pentru că sunt cluburile Steaua, Dinamo, sunt Rapid, sunt CSM-urile, care nu au ce căuta pentru că nu sunt cluburi private. Ele își pot forma o ligă, Liga Cluburilor Publice, și acolo pot concura, dar într-un anumit regim, dar nu în aceste federații care trebuie să respecte legislația europeană. Și trebuie și aici avem în acest context o decizie din 2020.

0: 23, în altei curți de casație și de justiție, se numește recurs în interesul legii, care a fost publicată în 2024 în Monitorul Oficial, de atunci are putere de lege, de funcționare și de aplicare și care trebuie să fie respectată de către toate federațiile, cele 51 de federații naționale din România. Și mai avem încă, că tot vorbeam de Curtea de Justiție și de Casație din Luxemburg, mai avem un articol tot așa legat de sport, un articol 165 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene pentru sport. E vorba de tot așa, cluburi private, respectarea drepturilor omului, e vorba de fair play, este vorba de bani publici pentru amatori, nu pentru profesioniști, și este vorba de funcționari care să lucreze în totalitate voluntari și care nu să fie angajați. Că nu poate să fie președintele Burleanu, de exemplu, al Federației Române de Fotbal, să fie ales, dar el este salariat și intră în staful administrativ. Deci este un conflict de situație și se încalcă Constituția cu separația puterilor în stat. Deci, iată cât de bună a fost și această vizită a mea în Luxemburg, pentru că am pus în context și exemplul cu Federația Română de Tenis nu este singurul. Repet încă o dată, vorbim de 51 de federații care mai departe duc la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, pentru că acest comitet e format din federațiile sportive, care sunt nelegale. Atunci vă dați seama cum este Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Deci, legislația europeană, pentru că sunt în centrul Europei, în centrul Uniunii Europene, sunt exact acolo unde noi toți am vrut să fim și am visat. Și eu am visat din România, și am visat din Germania, și dumneavoastră ați visat, așa că ar trebui să ne bucurăm toți de această legislație care ne oferă niște posibilități formidabile. Cu această analiză și cu această dezbatere pe temele astea arzătoare din sportul românesc, îmi închei corespondența din Luxemburg. Vă doresc o seară bună și săptămâna viitoare sunt în București și reluăm corespondențele în München, pardon, și reluăm corespondențele pe axa München-București, Radio Sport Total.
1: Înainte să ne despărțim, vreau să spun și eu trei lucruri. Unul legat de toate organismele de justiție europene care pe noi nu ne încălzesc, noi cetățenii de rând, nu ne încălzesc cu absolut nimica. În continuare, justiția din România este scandalos de coruptă și de dă niște decizii în care îi scapă pe toți răufăcătorii și noi, cetățenii români, nu beneficiem de absolut nimic din ce ai spus tu acolo. Sunt contrariat că ei vor să fim europeni, să fim să trăim într-o societate modernă bazată pe o mulțime de lucruri bune ale democrației, dar nu veghează absolut deloc la aceste tare ale societății noastre.
0: Românești, da.
1: Așa, și nu se face absolut nimic, ca din contră își pot bate joc. Acum s-au făcut niște liste, am văzut niște liste cu liste negre, cu oameni care au spus ceva împotriva acestei justiții, au îndrăznit să spună ceva împotriva acestei justiții scandaloase. Și nu se, deci pe mine nu mă impresionează absolut nimic din ce mi-ai spus tu acolo.
0: Uite, Răzvan, îți dau răspunsul. E perfect de adevărat ce spui. E perfect. Subscriu total. Numai că trebuie să știi că toată lumea, toată Europa este scandalizată de justiția din România. Justiția din România este cea mai înceată. Justiția din România este cea mai scumpă. Și justiția din România protejează pe penali.
1: Absolut.
0: Deci... Da? Numai că Uniunea Europeană, și după ce am făcut prezentarea sportului românesc la Comisia Europeană și la Comisia Sport, cu tot exact ce spui tu și ce discutăm noi și ce prezint eu, mi-au spus cei de acolo, doamne, noi înregistrăm, noi transmitem la întâlnirile noastre permanente partenerului român toate chestiile astea, dar noi nu, partea europeană nu poate să intervină în politica internă a unui stat. Aici este problema. Și când Laura Codruța Kövesi cere dosarele cu penalii de la procuratura română sau de la procuratura maghiară sau de la procuratura cehă, de la Praga, da, sau de la procuratura slovacă, da, nu primește dosarele.
1: Da, în
0: aici
1: fine,
0: este problema.
1: În alte chestii știu să se impună cei din Uniunea Europeană.
0: Păi adică... nu se pot impune, pentru că aici e vorba de suveranitate și e vorba de politica internă. Deci nu se poate. E perfect adevărat ce spui și eu sunt scandalizat. Ăsta a fost motivul pentru care eu, probabil că mi-am pus multă lume în cap în România. Păi mine nu mă interesează asta. Dar m-am dus cu asociația a mea, a noastră, Salvăm Sportul Românesc, și am făcut această prezentare. Și deocamdată nimeni n-a scos un cuvânt, ceea ce înseamnă că am perfectă dreptate. Da? Pentru că noi nu facem altceva decât pentru cetățenii români, pentru cetățenii români, pentru sportivii români, pentru sportivele din România, pentru antrenorii din România. Banii care se sifonează trebuie să ajungă exact la ei, ei trebuie să fie beneficiarii acestor bani publici. Mă refer întâi la sportul amator și sportul de performanță finanțat cu bani publici. Restul, profesionismul este altă treabă, nu ne interesează pe noi. Culmea e că banii publici se duc în sportul profesionist și nu se duc. De-aia, în satul în care sunt aici, am văzut baza asta sportivă. Totul de la robinet, de la bancă, totul perfect, curat. N-am văzut o hârtie pe stradă, o scuipătură pe stradă, da. N-am văzut un bilet pe stradă la gară. Eram venit cu trenul din Germania. Deci acesta trebuie să fie țelul și idealul nostru, să respectăm aceste etaloane. Dar unii nu vor să le respecte.
1: Da, și alte două.
0: Așa că, seară bună.
1: Stai puțin, mai vreau să spun două chestii care astea sunt mai puțin grave. Una, dacă știi că în Luxemburg campioana țării, Atert Bissen, este nu doar o nouă promovată, este o debutantă în prima divizie, deci campioana care a câștigat anul, așa. Și a treia chestie, vreau să te întreb dacă tu cu germana pe care o știi te înțelegi cu dialectul ăla din Luxemburg.
0: Nu mă înțeleg, nu.
1: Da. No. Eram
0: aici să vorbesc trei limbi. Deci, da. Deci luxemburgheza, care e o combinație între franceză și germană. Da. Franceza, care este limba oficială, da, autorităților, și germana, pentru că se învață, este în triunghiul cu Germania, și atunci, fiind și cu triunghi și cu Franța, la școală copiii învață trei limbi. Da? Da. Deci luxemburgheză, dar școlile sunt fie în franceză, fie în germană, luxemburgheză o învață acasă.
1: Da, da, da. Ei spun Luxemburg. Da. Luxemburg spun la luxemburgă.
0: Așa spun. Exact, da.
1: Bine.
0: Dar oamenii, vreau să spun, oamenii sunt foarte civilizați, destul de puțin migranți. Sunt și aici migranți.
1: Portughezi mulți.
0: Am văzut foarte mulți cetățeni și cetățene de culoare. Dar nu este în orice caz, nu este dimensiunea din Germania, de exemplu, sau nu este dimensiunea din Austria, sau nu e dimensiunea din Belgia, sau nu e dimensiunea din Franța,
1: da,
0: sau
1: știut,
0: din Spania.
1: Au știut să se protejeze.
0: Da, trebuie să protejeze, da. Da.
1: Portughezi
0: sunt controle la graniță, vreau să spun.
1: Da.
0: Așa. Răzvan, seară bună, rămâneți cu Răzvan Toma și eu vă salut, vă doresc un weekend plăcut din Luxemburg.
1: La fel, mulțumim, Mihai. O să luăm o mică pauză, mai avem jumătate de oră, aproape peste jumătate de oră din emisiune. O să știți că în ultima oră eu o dedic muzicii, o să vedem câte melodii o să pot să pun astăzi, dar asta urmează, facem pauză și revenim.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități.

0: decât fotbal.
1: Cum spuneam, dragi ascultători, mai avem un pic, aproape jumătate de oră și o să punem câteva melodii pregătite pentru acel One Hit Wonder de care mă ocup de atâta vreme. Am rămas la melodia 76, este vorba de grupul Dead or Alive cu You Spin Me Round Like a Record, mă învârți ca pe un disc, este o melodie lansată pe 5 noiembrie 1984 ca single principal de pe cel de-al doilea album de studio al grupului, Youth Cake, în 1985. Melodia a ajuns pe locul 1 în UK Singles Chart în martie acel an, stând acolo 17 săptămâni. A fost primul hit number one în Marea Britanie al trioului de producție Stock Aitken Waterman. În Billboard Hot 100 din Statele Unite a atins locul 11 pe 17 august în acel an, devenind singurul lor cu cele mai bune clasări în dincolo de ocean. Melodia a ajuns de asemenea pe locul 1 în Irlanda, în Canada, în timp ce în Australia a atins locul 3 și a intrat în topuri în numeroase țări europene. Videoclipul său muzical a fost regizat de Vaughan Arnold și Antea Benton. În 2003, Q a clasat piesa pe locul 981 în lista lor cu 1001 cele mai bune melodii din toate timpurile. În anul 2005, Blender a clasat-o pe locul 289 în clasamentul său identic, iar în 2015 a fost votată de publicul britanic ca a 17-a favorită a națiunii din anii 80 într-un sondaj pentru ITV. Vocalistul principal al trupei, Dead or Alive, Pete Burns, a declarat în autobiografia sa, Freak Unique, că a compus You Spin Me Round folosind două melodii existente ca inspirație pentru a crea ceva nou. Cum am scris Spin Mai, am ascultat piesa I Wanted Your Love a lui Luther Vandross. Nu are aceeași structură de acorduri, dar așa fac muzica, aud ceva și cânt o altă melodie peste ea. Nu am stat să studiez albumul lui Luther Vandross, am auzit melodia și s-a prins. Încerc să structurez muzica și știu ce vreau. E ca și cum fă asta, fă asta, fă asta și dintr-o dată mă lovește. Nu vreau să cânt melodia lui Luther Vandross, dar pot totuși să cânt același model peste ea. Și a mai fost un alt disc de Little Nell numit See You Round Like a Record, așa că i-am avut pe cei doi, Vandross și Little Nell, și bingo, am făcut treaba. Dorind să se detașeze de sunetul albumului de studio de debut al trupei, Sophisticated Boom Boom 1984, Pete Burns a dorit ca You Spin Me Round să fie produs de echipa de producție pe atunci puțin cunoscută Stock Aitken Waterman, în stilul High Energy al hiturilor lor din Marea Britanie din 1984, You Think You're a Man, The Divine și Whatever I Do, Wherever I Go cu Hazel Dean. Într-un interviu din 2009 în care a discutat despre piesă, Burns a contestat eticheta High Energy, spunând că pentru mine a fost doar disco. De asemenea, a descris piesa ca fiind un hit pop, nu un hit High Energy, și l-a susținut pe Sylvester ca influență majoră. Burns a spus ulterior că a vrut să facă un disc disco strălucitor, în timp ce Pete Waterman, rugat să definească sunetul piesei, a spus că este techno-disco, fără îndoială, asta era. Era tehnologie nouă care cânta la Motown. Asta era tot ce era. Scoaterea muzicienilor și aducerea tehnologiei pentru prima dată. Burns a susținut că piesa era terminată în momentul în care producătorii au fost aleși să lucreze la ea, afirmând că, cităm, casele discuri nu au încredere într-o trupă să intre în studio fără un producător. Potrivit aceluiași Burns, casa de discuri Epic a fost atât de lipsită de entuziasm în legătură cu You Spin Me Round, încât Burns a trebuit să ia un împrumut de 2500 de lire sterline pentru a o înregistra. După ce a fost înregistrată, își amintește el, casa de discuri a spus că a fost oribilă, iar trupa a trebuit să financeze singura producția videoclipului acestei piese. Intervievat în aprilie 2015 pentru emisiunea The Reunion, The Hit Factory de la BBC Radio 4, Burns a declarat că o atitudine conflictuală între producători și trupa a dus la o atmosferă destul de proastă în timpul producției și o perioadă de fricțiuni intense. Inginerul de sunet Phil Harding, care a mixat piesa, a spus că tensiunile erau atât de mari între membrii trupei și producătorii Mike Stock și Matt Aitken în timpul mixajului, încât aproape că au escaladat spre violență.

Aitken a confirmat că tensiunile erau mari, producătorii ciocnindu-se cu membrii trupei din cauza dorinței acestora din urmă de a continua să adauge elemente noi la mixaj. Stock a contestat gravitatea tensiunilor din studio, susținând că Burns, Harding și Pete Waterman au exagerat ceea ce s-a întâmplat în relatarea evenimentelor. You Spin Me Round Like a Record este scrisă în tonalitatea fa bemol minor. Piesa a fost relansată de 3 ori de la lansarea sa originală din 1984. De fiecare dată când a fost lansată, a avut succes, dar nu a reușit să egaleze succesul originalului. Cu toate acestea, după apariția lui Burns la Celebrity Big Brother 4, în 2006, single-ul a fost relansat și a reușit să ajungă în vârful top 5 în UK Singles Chart. Potrivit lui Burns, single-urile de 12 inci au reprezentat peste 70% din vânzările inițiale ale piesei și deoarece acestea au fost considerate de casa de discuri instrumente promoționale mai degrabă decât vânzări, trupa a trebuit să amenințe cu acțiuni în justiție împotriva casei de discuri înainte de a primi redevențele pentru ele. Videoclipul muzical care însoțește piesa, se prezintă un glob disco fluturând steaguri aurii și o evocare a zeității Vishnu cu 6 brațe și a fost regizat de Vaughan Arner și Antea Benton. În 2000, VH1 a clasat You Spin Me Round Like a Record pe locul 91 în lista sa cu 100 cele mai bune melodii dance. În 2003, revista britanică populară Q a clasat pe locul 981, asta am mai spus-o. Did It Alive, să spun puțin și ceva și despre trupa care o cântă, a fost o trupă pop engleză care a lansat 7 albume de studio între 1984 și 2000, s-a format în 1971 la Liverpool și a avut succes pe la mijlocul anilor 80, lansând 7 single-uri care au intrat în topul 40 din Marea Britanie și 3 albume în topul 30 din aceeași țară. În apogeul succesului său, componența era formată din Pete Burns voce, Steve Coy tobe, Mike Percy bas și Tim Lever claviaturi, perechea principală Burns și Coy, compunând și producând piese pentru restul carierei trupei, din cauza părăsirii lui Percy și Lever în 1988 când au plecat din trupă. În 2010 proiecta trupei a fost definitiv arhivată, iar Burns a lansat un single solo. După moartea lui Burns pe 23 octombrie 2016, trupa s-a destrămat. Haideți să ascultăm You Spin Me Round Like a Record.

You Spin Me Around Like a Record cu Dead or Alive. Piesa 77-a se numește Tarzan Boy, a fost foarte la modă în adolescența mea. Baltimora este formația care a interpretat, o trupă italiană. A fost scrisă de Maurizio Bassi și Naomi Hackett și lansată în 1985 ca single principal de pe albumul de debut al acestei trupe, Living in the Background. Piesa a fost remixată și lansată în 1993 și a fost reinterpretată de mai mulți artiști de-a lungul anilor. Refrenul folosește strigătul lui Tarzan ca melodie, ca linie melodică. Melodia este ritmică cu sunet electronic și versuri simple. Baltimora este adesea considerat o trupă cu un singur hit datorită acestui succes pe care l-a avut Tarzan Boy. Prezintă un motiv melodic care a fost numit ulterior Millennial Whoop. Videoclipul piesei îl prezintă pe solistul trupei Jimmy McShane, care nu a fost niciodată auzit cântând piesa pentru că a sincronizat-o cu buzele. Într-un interviu din 1985 acordat publicației Manchester Evening News, McShane a spus despre melodie și succesul acesteia, cităm: "A fost o mare surpriză, dar nu mă plâng, este pură noutate. Am o latură mai serioasă a mea și cu trupa mea prezint un set mult mai luxos, dar cred că Tarzan Boy are ceva special. Nu știu ce îmi va rezerva viitorul, dar sunt un muzician și un cântăreț serios. Cânt tot felul de muzică, nu sunt un vânzător de noutăți. Va trebui să-mi ascultați albumul când va fi lansat." Am încheiat citatul. În 1995, McShane și-a anunțat intenția de a reînregistra Tarzan Boy pentru a fi lansat ca single caritabil. Toate încasările urmau să meargă către linia telefonică de asistență pentru SIDA din Irlanda de Nord și clinica de SIDA de la Spitalul Royal Victoria din Belfast, dar McShane a murit din cauza unei boli legate de SIDA în martie 95, înainte de a putea reînregistra piesa. Tarzan Boy a fost un succes internațional, debutând în primele 5 clasamente italiene și având succes în alte câteva țări europene, inclusiv Spania, Germania, Olanda și mai ales în Franța, unde Tarzan Boy a avut cel mai mare succes, ocupând primul loc în clasamente timp de 5 săptămâni consecutive. În Regatul Unit a ajuns pe locul 3 în septembrie 1985. Single-ul a avut succes în Statele Unite, unde a fost lansat de EMI, rămânând în topul Billboard Hot 100 timp de 6 luni și atingând în cele din urmă locul 13 la începutul anului 1986. În 1993, Tarzan Boy a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului american Țestoasele Ninja 3, atât în forma sa originală, cât și ca un nou remix al lui Daniel Abraham. A fost lansată ca single de pe coloana sonoră și avea să reintre în topurile Billboard pe locul 68 și să atingă vârful pe locul 51 5 săptămâni mai târziu. A stat încă 12 săptămâni în top, ieșind din Hot 100 pe 12 iunie 1993. La lansarea sa în Statele Unite, Billboard a scris: "Piesa disco nouă din Italia a fost un succes de vară în Europa, datorită unui refren extrem de atrăgător care te face să te simți ca și cum ai fi într-un film." Luptătorul AAU Jungle Boy Jack Perry a folosit Tarzan Boy ca muzică de intrare, iar Lucasaurus a folosit-o ca muzică de intrare în Jurassic Express. Începând cu sezonul 2023 al Ligii Majore de Baseball, Tarzan Boy era melodia de intrare cântată de fiecare dată când Mark Cania venea să lovească pentru New York Mets. Echipa cehă de hockey pe gheață din Extraliga

Hockey Club Sparta Praga a folosit acest refren al cântecului în mod frecvent încă din sezonul 1986-87 pe teren propriu ca melodie oficială când se marca un gol, interpretată de fiecare dată când se marca gol de, bineînțeles, de echipa de Iades, de echipa gazdă. Baltimora a fost un proiect muzical italian din Milano, activ din 1984 până în 1987. Sunt cunoscuți mai ales datorită melodiei care o să o ascultăm în continuare și sunt adesea considerați un hit extraordinar, melodia respectivă este considerat un hit extraordinar în Regatul Unit și în Statele Unite și trupa a mai înregistrat și alte melodii, printre care și Woody Boogie în același an, dar n-au avut același succes ca Tarzan Boy. Haideți să o ascultăm!

Tarzan Boy cu Baltimora. A 78-a melodie este Miami Vice Theme a lui Ian Hammer, o piesă muzicală, tema a serialului de televiziune cu acest nume, Miami Vice, a fost prezentată pentru prima oară ca parte a transmisiunii televizate a serialului în septembrie 1984,

fiind lansată ca single în un an mai târziu și a atins primul loc în Billboard Hot 100, a fost ultima piesă instrumentală care a ajuns în fruntea Hot 100 până în 2013, când Harlem Shake de Bauer a ajuns pe primul loc. Miami Vice Them a atins de asemenea locul 5 în Marea Britanie și 4 în Canada. În 1986 a câștigat premiile Grammy pentru cea mai bună compoziție instrumentală și cea mai bună interpretare instrumentală pop. Această piesă, împreună cu hitul numărul 2 al lui Glenn Frey, You Belong to the City, a plasat coloana sonoră a filmului Miami Vice în fruntea clasamentului albumelor din Statele Unite timp de 11 săptămâni în 1985, devenind cea mai de succes coloană sonoră TV din toate timpurile până în 2006, când High School Musical de la Disney Channel i-a depășit recordul. Videoclipul melodiei este un mini-episod din serialul TV în care Ian Hammer este un fugar care vrea să scape de Sonny Crockett și Richard Tubbs. De-a lungul majorității videoclipului, Hammer interpretează melodia în fața unui ecran de proiector care redă imagini din serialul TV, inclusiv scene în care duo-ul Vice îl urmărește. La sfârșitul videoclipului, el se îmbarcă într-un elicopter și scapă din raza vizuală a lui Crockett. Videoclipul arată de asemenea cadre cu ecranele Firelight CMA, inclusiv pagina Air și pagina cu formă de undă. Ian Hammer, născut pe 17 aprilie 1948 la Praga, este un muzician, compozitor și producător de discuri ceh. Ulterior s-a mutat în Statele Unite. A devenit cunoscut cântând la clape cu orchestra Mahavishnu la începutul anilor 1970, precum și pentru coloanele sonore pentru televiziune și film, inclusiv acest Miami Vice Theme și Crockett Themes din programul de televiziune Miami Vice din anii 80. A continuat să lucreze atât ca interpret muzical, cât și ca producător. Hammer a colaborat cu unii dintre cei mai influenți muzicieni de jazz și rock ai vremii, precum John McLaughlin, Jeff Beck, Bill Copham, Al Di Meola, Mick Jagger, Carlos Santana, Stanley Clarke, Tommy Bolin, Neil Sean, Steve Lukather, John Abercrombie și Elvin Jones. A compus și produs cel puțin 14 coloane sonore originale pentru filme, muzica pentru 90 de episoade din Miami Vice și 20 de episoade din serialul de televiziune Chancer. Compozițiile sale i-au adus 2 premii Grammy. Haideți să ascultăm această piesă instrumentală, Miami Vice Theme, a lui Ian Hammer.

Așadar, o piesă instrumentală, Miami Vice Theme, Jan Hammer. Și ultima piesă pe care o vom prezenta, o auzi azi, este o melodie din anii 60, Pata Pata, a lui Miriam Makeba, o melodie dance afro-pop popularizată la nivel internațional de această cântăreață sud-africană, Miriam Makeba. Compoziția sa este atribuită ei și lui Jerry Ragovoy. Aceasta a fost înregistrată și lansată în Statele Unite în 1967. Este considerată de mulți drept hitul reprezentativ al lui Miriam Makeba și de atunci a fost înregistrată de mulți alți artiști. Titlul melodiei Pata Pata înseamnă atinge, atinge în limba Xhosa, una dintre limbile oficiale în Africa de Sud și Zimbabwe, vorbită de circa 8 milioane de oameni. Cântecul a fost scris și inițial astfel, era și numele unui stil de dans Pata Pata, popular în cartierele din orașele din zona Johannesburgului, pe la mijlocul anilor 50. Dansatorul se ghemuia în fața partenerii sale și îi mângâia corpul în ritmul muzicii în timp ce el se ridica, iar ea se învârtea făcând cercuri cu șoldurile. Într-o altă versiune a dansului, dansatorii stau așezați în rând cu brațele întinse în față, cu palmele pe podea, în timp ce femeile le bat pe rând într-un mod care seamănă cu perchezițiile corporale efectuate de agenții de securitate, după care bărbații fac același lucru cu femeile. Pata Pata lui Miriam Makeba nu a fost singura melodie inspirată de dansul Pata Pata. Melodia ei a fost bazată pe o piesă instrumentală, Fata Pata, de Shumin Kututu și Isaac Nkosi, care la rândul ei era bazată pe o altă melodie, Noma Kumnyama, a lui Elson Mkhize. Populara piesă din 1956, Ayu Fata Fata, a lui Dorothy Masuka, a fost distinct diferită de cea a lui Miriam Makeba, dar în anii următori Masuka a realizat propria înregistrare a versiunii popularizate de Makeba. Masuka a susținut că ea însăși a realizat-o. Pata Pata a fost cântată, înregistrată și lansată inițial în Africa de Sud de grupul feminin condus de Miriam Makeba, The Skylarks, fie în 1956, fie în 1959. Nu se știe exact. În 1967, după ce și-a consolidat o carieră de succes în Statele Unite, Miriam Makeba a reînregistrat piesa produsă de Jerry Ragovoy și cu o parte vocală adăugată în limba engleză. Ragovoy a fost apoi prezentat drept coautor al versurilor și al muzicii. A fost lansată în Statele Unite pe albumul de studio cu același nume al cântăreței. A fost lansată și ca single, atingând locul 12 în topul Billboard pe 25 noiembrie 1967. Melodia de pe versul a fost Malaysia. Conținut în limba engleză al acestei versiuni include o descriere a originii dansului. Pata Pata este numele unui dans, spun acum din versuri. Mergem pe drumul spre Johannesburg și toată lumea începe să se miște, de îndată ce Pata Pata începe să cânte, iar a doua strofă sună astfel: în fiecare vineri și sâmbătă seara e timpul Pata Pata, dansul continuă toată noaptea până când soarele dimineții începe să strălucească. Am încheiat citatul versurilor. Versiunea originală din 1967 a piesei este inclusă pe albumele Pata Pata, lansată în 1972, The Best of the Early Years, Miriam Makeba, o colecție de 24 de piese lansată în 2002 de Rice și compilația de 40 de piese Air Essential Recordings, The Empresses of African Song, din 2006, Manteca. În 1988 a fost înregistrată o versiune în duet cu Cheyenne. A fost inclusă în albumul Cheyenne în 1990, Makeba a înregistrat melodia pentru propriul ei album, Welele. A lansat de asemenea o versiune renovată a melodiei intitulată Pata Pata 2000 pe albumul ei din 2000, Homeland. Versiunea din 1967 a avut succes în Billboard Hot 100, atingând locul 12. Interesant, chiar în noaptea în care Miriam Makeba a părăsit această lume, ea s-a prăbușit pe scenă, chiar cântând această melodie Pata Pata.

Pe numele ei, Zenzile Miriam Makeba, s-a născut pe 4 martie 1932, a decedat pe 9 noiembrie 2008, a fost poreclită Mama Africa, cântăreață, compozitoare, actriță și activistă pentru drepturile civile, asociată cu genurile muzicale precum afropop, jazz și world music, a fost o susținătoare împotriva apartheidului și a guvernării minoritare albe din Africa de Sud. Născută în Johannesburg din părinți Swazi și Xhosa, a fost forțată să-și găsească un loc de muncă în copilărie după moartea tatălui său. A avut o primă căsătorie scurtă și se pare abuzivă la vârsta de 17 ani, a născut atunci singur ei copil în 1950 și a supraviețuit peste ani cancerului la sân. Talentul ei vocal fusese recunoscut încă din copilărie și a început să cânte profesional în anii 50 cu Cuban Brothers, Manhattan Brothers și un grup format exclusiv din femei, acea trupă Skylarks. În 59 a avut un rol scurt în filmul Anti-Apartheid Comeback Africa, care i-a tras atenția internațională și au adus-o la concerte la Veneția, Londra, New York. La Londra l-a întâlnit pe cântărețul american Harry Belafonte, care i-a devenit mentor și coleg. S-a mutat la New York City, unde a devenit imediat populară și a înregistrat primul ei album solo în 1960. Încercarea ei de a se întoarce în Africa de Sud în acel an pentru înmormântarea mamei sale a fost împiedicată de guvernul țării. Avea să vină în Africa de Sud după ce când a fost Nelson Mandela la conducere și a putut să-și revadă pământurile natale. Haideți să ascultăm melodia Pata Pata, Miriam Makeba.

Pata Pata cu Miriam Makeba este ultima melodie pe care am pus-o astăzi. Emisiunea noastră este la final. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Am fost în studio Răzvan Toma, Rareș Cotigă în regie. Cu mine vă veți mai auzi luni. Până atunci să aveți în continuare un weekend plăcut și până la o nouă reauzire. Cu Dumnezeu înainte.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Tack så mycket.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.